0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
5: Bestemor, det kan du ikke si.
4: Barnebarnet mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
5: Det har vi aldri sagt.
4: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
5: Bestemor, det der kan du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Kan Pia spise hos oss etterpå?
8: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
9: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
10: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og

0: den som varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: påkjørte, skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
1: Det virket jo veldig.
0: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet. Det er typisk.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du, det er Jon Berger som ringer her fra Anleggspartner AS.
2: Jaha, hei.
1: Du, jeg ringer fordi du har leid Fossum klubbhus.
2: Å, ja.
1: Og der holder vi på med en jobb, skjønner du.
2: Hva slags jobb er det dere har da?
1: Nei, vi holder på å bytte noen svære kloakkledninger der. Så okay. Vi hugger opp hele gulvet nå.
2: Og såpass, ja.
1: Ja.
2: Jeg skal ha 70 gjester,
1: ja. Ja, det var det de sa. Jeg sa du må ringe henne og få henne til å flytte den datoen. Og da sa de, det får du gjøre.
2: Men altså, jeg har leid et lokale. Jeg har invitert 90 mennesker.
1: Ja.
2: Jeg har leid et stort band. Hva gjør jeg med dette?
1: Nei, ja, du kan være der, men altså, det kommer til å lukte. Og det er en åpen grøft gjennom deler av lokalene der.
2: Det er det verste jeg har hørt. Når blir dette planlagt da?
1: Ja, vi er bare rekvirert inn, og så har vi somlet litt kanskje da.
2: Dette er helt...
1: Kan du få noen av de mannlige gjestene for eksempel til å ta med, komme litt før, og så, for hvis vi får løft, det er et stort rør som skal på plass her, skjønner du?
2: Ja, altså, nå ble jeg helt sånn satt ut, ja, nå klarer jeg ikke.
1: Ja. Nei, altså hvis du kan få, er det en 10-12 sterke mann der?
2: Ja, det vet jeg, ja, det...
1: For da, hvis de tar med seg arbeidshandsker og kommer litt før, en time før, kanskje to timer før, så løfter vi det på plass alle sammen.
2: Ja, altså å drive og organisere arbeid, det har ikke jeg mulighet til å gjøre. Å drive og organisere folk som skal hjelpe til før de skaper svær fest.
1: Det er den eneste løsningen.
2: Men det har allerede begynt med...
1: Ja, det er åpent der nå.
2: Det er åpent der, ja.
1: Ja. Så det er jo en stank av en annen verden, men hvis de bare hjelper oss å løfte det på plass, og vi skrur igjen og spreier over med en sånn furunål og legger noen tepper over den grøfta, så er ikke trukket noen merker det da.
2: Ja, dette er rett spesielt altså, men det nummeret som du ringer fra, kan jeg ringe deg tilbake på det?
1: Ja, det kan du godt ringe. Da kommer du rett til P4s 5 på.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant. Jeg skal hilse deg fra Tanja og gjengen fra Gullhaug.
2: Å, fin filler! Er det sant?
1: De gleder seg til bursdagen din. Men lykke til med feiringen, da.
2: Tusen takk.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Søte drømmer igjen.
6: Jeg er så glad i puta mi.
7: Ja, vel?
6: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
7: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
6: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
7: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
6: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå er vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
13: Nei. Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men er du radikalisert?
14: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
15: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med i
1: sangen da. P4.
3: Det blir en full fest.
4: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
0: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: 0909. Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
0: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.

venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Linni?
1: Ja.
2: Det er Kneisel Matshus fra Rennledelsen i Birkebeinerenne.
1: Ja, hei du.
2: Vi har jo fått mye omtale vi nå som følge av deg.
1: Så bra, er det bra?
2: Ja, det er bra, men samtidig så har du reist et litt viktig prinsipielt spørsmål som vi har fått en del henvendelser på.
1: Ok,
2: ja. Det har med silikoninnlegg å gjøre.
1: Ja.
2: For du har jo nevnt dette i pressen, og dermed så får jo vi en storm av henvendelser fra kvinner som mener de også bør få fratrekk for vekten.
1: Nei, men jeg vil jo gå Birkebein ordentlig. Jeg tar det jo egentlig ganske seriøst. Jeg må jo følge reglene som alle andre, men... Eller kan man få fratrekk fra det?
2: Ja, så det er jo det spørsmålet som har reist seg nå, fordi det er jo faktisk et fremmedlegg med man bærer med seg.
1: Mener du det?
2: Ja.
1: Og jeg trodde det var noe problem for det, nå fikk jeg så dårlig så mye. Men jeg tar jo uansett og bærer så mye som jeg skal ha på ryggen, det har jeg ikke noe å si.
2: Vi kan ikke endre regelverket når det gjelder vekten på sekken, så da må vi kompensere på annet vis for det man har i brystene.
1: Ja.
2: Og den eneste løsningen da er rett og slett at man må gå med heliumballonger som kompenserer for det brystene veier.
1: Nei, hva sa du nå?
2: To heliumballonger som gir deg såpass mye oppdrift at det kan trekke fra da, det brystene veier.
1: To ballonger?
2: Ja.
1: Ja, men jeg trodde at det var sånn at jeg har ikke så veldig peiling på det her, jeg skjønner det. Men jeg har jo 450 gram ja. I et bryst.
2: Og det samme i det andre, ikke sant?
1: Ja, så det vil si at jeg har 900.
2: Ja. Før du stiller ved startstreken, så må du ha to ballonger.
1: Ja.
2: Med så mye helium at de løfter 450 gram, så det må du skaffe fra en eller annen som selger ballonger.
1: Ja.
2: Men sekken må veie det samme.
1: Ok, greit. Sånn at det blir 3,5 kilo, er det ikke det?
2: Nettopp. Det er jo det som er hele poenget, at summen av dette blir 3,5 kilo.
1: Da må jo jeg putte opp i det jeg trenger av mat og termos og sånne ting, sånn at vekten blir riktig. Det er heliumballonger.
2: Heliumballongene skal ikke i sekken. Heliumballongene må du gå med festet til skuldrene, for eksempel.
1: Ja, ok. Jeg har jo to ballonger.
2: Ja, det kan man trygt si. Og da vil vi veldig gjerne at på den ene ballongen så står det P4.
1: Du er så dyrt!
2: Og på den andre står det fem på.
1: Jeg trodde at du hørte så seriøst ut. Jeg trodde jeg hadde lagd masse problemer der, så jeg ble ikke helt noia nå. Jeg skjønte ikke hva du mente. Du løfte ballongen. Bare, men herregud, bare vent et sekund. Jeg må bare ta. Lille Dennis. Hei, Dennis. Mammaen din, vet du, de bare gitt alle hele tiden.
2: Lykke til, Alini.
1: Jo, takk.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Søte drømmer igjen.
7: Jeg er så glad i puta med.
8: Ja, vel?
7: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
8: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
7: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
8: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
7: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller er hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter to døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
2: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flukt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inni den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
12: Handelens miljøfond her, husk handlenett da.
13: Steinsprut.

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Dette er ei podcast. Det er ei podcast som basert på misjonen på P4, og du får I dag blant annet høre litt om noe så spennende som et budsjett.
2: Vi skal snakke budsjett.
1: Type stat.
2: Det jo kjempespennende. Mm. Vi skal også suttre, tenker jeg.
1: Det litt suttring. Både budsjettmessig, det også suttring på andre fronter som vi skal innom.
2: Ja, vi fikk jo ikke fredsprisen.
1: Nei.
2: I år heller.
1: Nei, vi gjorde ikke
2: det. Nei. Nei da, det også Trump. Det var bedre om vi fikk den.
1: Ja.
2: Ja, da. Nei, da. Vi skal også, men det skal suttres
1: litt. Jeg ble bare litt lei meg nå når jeg kom
2: på. Ja, det skjønner jeg. Vi må innom...

0: bønnerroll, fiskeboll, kjøttkaker og fårikål.
1: Ja.
0: Så vet vi det.
1: Ja, det var veldig viktig, og dessuten så har vi presentert av Premier League, som endelig tilbake denne helgen. Men hva har vel det å si? For det viktigste av alt, og det gøyeste som har skjedd noensinne, eller hvert år, statsbudsjettet.
0: Ja, det er da det virkelig tar av. Det er da folk virkelig begynner å røske tak i seg selv.
1: Ja.
0: Det er rett og slett ikke mange tenker, hva statsbudsjettet? Snork? Ja. Vel, sånn det ikke. Det er utrolig hva man klarer å hoste opp av engasjement rundt statsbudsjettet da det kommer, selv om det jo bare er noen justeringer av etablerte statsbudsjetter.
1: Ja, og der er min kritikk til statsbudsjettet. Jeg, altså sånn som nå, det blir lagt frem et statsbudsjett, sånn er det ofte når det er de som sitter der fra før som skal fortsette å dra fremover, da er det ikke de store greiene, det er litt plusser og litt minuser her og der liksom.
0: Ja, det er litt, det er noen som får litt mer, så noen som blir fratatt litt, og det er det mye fokus på, da er det baluba en ukes tid.
1: Jeg mener at vi skal legge om systemet fordi det er så mye syting.
0: Mm, ja, det er mye syting. Det er bare syting.
1: Ja, det er
0: fordi
1: syting.
0: Vi kan ta tak i det først, fordi det er jo både pressedrevet naturligvis, men også politikerdrevet. Det handler jo om å finne ut de negative tingene ved budsjettet.
1: Ja, ja.
0: De positive tingene får null oppmerksomhet.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn er det jo uansett.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er det samme hvilken regjering som legger på.
1: Ja, ja.
0: Kun de negative tingene. Da graver de frem ett menneske som blir berørt av en negativ ting,
1: ja,
0: og slår det stort opp. Og da vet alle at nå går det til helvete med Norge.
1: Men det, her er løsningen.
0: Ja.
1: Jeg har løsningen.
0: Få høre.
1: Vi tar årets statsbudsjett, som er vel på
0: vi? Altså ikke du og jeg,
1: jo,
0: generelt. Å, ja. Ikke staten, ikke.
1: Okay. Det samme,
0: vi tar
1: ja, hvis de klarer det jo åpenbart ikke selv, så de trenger jo hjelp av noen som
0: man
1: kan det.
0: Man tager årets statsbudsjett.
1: Altså, misjonen tar statsbudsjettet. Hva er det på da? 2000 milliarder av noen greier.
0: Jeg husker ikke om det er, det er vel indeksregulert. Det er 2000 og noen.
1: Det er noe sånt. Og så tar vi, og så finner vi ut da, ok, hvem er det vi vil hjelpe nå? Skal vi fikse, hva er det som er mye opp i skolen, kanskje?
0: Nå skjønner jeg hvor du vil, ja. Vi tar én ting.
1: Vi tar en sak, og så får de alle penger!
0: Ja. Ja.
1: Men da skal vi ikke høre
0: La oss gjøre det helt sannsynlig. Noe sånn driftsbudsjetter og sånt må forholdes på, men på et minimum bare sånn,
1: ja,
0: på
1: den
0: aller minste laveste.
1: Ja.
0: Men alle penger skal nå gå til si helse.
1: Ja.
0: Eller nå skal de gamle i år få de gamle alle pengene. Det må være sånn TV-aksjon.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat sånn TV-aksjon. I år går alle penger til eldre.
1: Ja. Fiskere, hysj.
0: Ja.
1: Dere får neste år.
0: Ja, for eksempel.
1: Og da skal vi ikke høre et... Vi skal ikke...
0: Nei, nei.
1: Altså, da skal de gamle holde så sinnssykt kjeft.
0: Ja, det er ikke noe vits heller, for de får ikke mer på 20 år.
1: Nei.
0: Nå er det dette. Nå får dere alt i år. Og så er det, jeg vil jo ikke si at fiskerne får alt neste år, det blir voldsomt.
1: Ja, men da kan vi fikse distriktene da.
0: Ja.
1: Sånn,
0: ja, ja.
1: Da tar vi alt der, bønder,
0: alle
1: fiskere.
0: Kommunene. Nå får kommunene alle penger.
1: Alt dere trenger.
0: Og så styrer dere sjappa, og så må dere selvfølgelig da disponere.
1: Ja, ja.
0: Og for de får ikke et krone til fra grue.
1: Og da er det, shut the fuck up.
0: Ja, ja.
1: Da, hvis det kommer sånn, det er kommunene her.
0: Ja, hør noe fra kommunen.
1: Du fikk i fjor.
0: Ja, du fikk, det er 18-19 år til du får neste gang.
1: Ja, ja. Ja. Neste gang, nå skal vi da bli fikset NAV. Mm. Det er det vi skal gjøre det året etterpå.
0: Ja, ja. Ja, det er ikke så dumt.
1: Nei, det er ikke så dumt. Jeg mener,
0: jeg er sikker på at økonomer ute tenker, de er noen genier, disse som sitter i misjonen.
1: De tenker, det er jo litt vanskelig, men kanskje vi må tenke litt utenfor boksen? Ja, kanskje dere skal tenke litt utenfor boksen, da.
0: Ja.
1: Fordi dette her er jo bare grining.
0: Ja.
1: Det er liksom det er samferdsel. Sutter. Da fikser vi alt.
0: Det fremmer sutter, og det er ikke noe særlig. Men det er klart, det er jo mange store og små som føler at, ok, nå fikk vi ikke det vi pleier å få, så kjedelig det var. Da vi legger ned.
1: Ja.
0: Det er jo mye smått der ute.
1: Jeg la merke til at de nå fjernet tilskuddet til mennesker med ADHD, som har fått et eget kles- og et sengetøytilskudd.
0: Det er ikke det fantastisk?
1: Fordi de åpenbart sliter mer på tekstil.
0: Er ikke det fantastisk at det har eksistert et tilskudd til sengetøy for folk med ADHD? Det er jo, altså, men jeg kan godt tenke, men det har sikkert ligget der ganske lenge.
1: Ja.
0: Siden ADHD ble funnet opp,
1: ja,
0: så har det ligget der, og så er det jo en annen som har hatt ADHD, så i hvert fall dekket den sengetøy. Men nå har jo halvparten av Norges befolkning har jo skrytt på seg voksen ADHD.
1: Ja,
0: altså, nå er det ADHD. Alle har ADHD. Hvis du har energi, så har du ADHD.
1: Ja, hvis du står opp på morgenen, så har du ADHD.
0: Det er ikke et menneske hvis du ikke har ADHD.
1: Nei.
0: Enten er du på NAV, eller så har du ADHD.
1: Ja, og hvis du ikke står på, da er du deprimert.
0: Det er absolutt. Så
1: du må være noe.
0: Du må være noe, du må være en diagnose. Altså, har jeg ikke en diagnose, finnes jeg ikke.
1: Men,
0: og det er klart, da begynner det å bli dyrt.
1: Men,
0: hvis halvparten av norske folk skal ha støtte,

0: tenkte, så skjønner jeg, vet du hva, den må vi legge med. Ja, det blir plutselig milliarder av kroner.
1: Men hva tanken?
0: Er det,
1: løper du i senga? Er det det ditt? Det jo ikke, jeg kjenner jeg flere med ADHD. De ikke sånn.
0: Nei, jeg tror de tenker at man sover så urolig at man sliter ut sengetøy før. Altså, det må jo være noe sånn.
1: Hva annet kan det være da? Jeg våkner hver morgen med hodet inne i puttvaret.
0: Ja, du jo en urolig sover.
1: Det må jeg ta på nytt. Jeg vet ikke hva jeg driver med på natta. Men
0: tar
1: bare...
0: ikke du av sengetøy?
1: Jo. Jeg blir forbannet på sengetøy i løpet av natta. Og det veldig rart. For jeg liker jo å ligge med sengetøy.
0: Ja, du gjør det bedre enn vanlig, bare rett i dyna.
1: Ja, det synes jeg helt forferdelig, det får jeg ikke til. Men det hver eneste kveld, så når jeg står opp på morgen, så må jeg bare dytte tingene inn igjen.
0: Ja.
1: Det sånn jeg holder på. Jeg kjenner igjen, da.
0: Jeg kjenner igjen med Tourette. Han forteller meg at da han sover siden av kona, det på konas side helt alt er strøkent, helt er helt flott. Mens på hans side, alt er revet av allerede midt på natta, så er det bare kastet på gulvet og sånn, mens han sover. Okay. Så det mange som sover rolig. Det vel det de mener, da?
1: Jeg subber en del når jeg går, bør ikke jeg få skostøtte, for jeg sliter rundt skoene.
0: Nei, da må du bare skjerpe deg. Du må løfte beina.
1: Ja, men det orker jeg ikke.
0: Nei. Men som far din, så vil jeg bare si det. Du må løfte beina. Løft beina, ikke sub sånn når du går, Johan.
1: Jeg skal støtte.
0: Ja, du har hørt for lite av det.
1: Ja, jeg skal sa støtte.
0: Jeg skal støtte, fordi du kalvbeint og sliter dem skjevt, ja. Det som brillestøtten man har til unga, du mener også skotestøtten.
1: Mener,
0: ja, men du kan få innleggshåler, det kan du få støtte for.
1: Men
0: sengetøy, det en ny rekord.
1: Jep.
0: Vi har vel ikke tatt tak i, eller nevnt, eller snakket om dette med Norwegian, Johan?
1: Nei, flyselskapet.
0: Flyselskapet som nå er i, jeg vil ikke kalle det deep shit, men det i hvert fall i trøbbel, for det har blitt saksøkt av Haaland, fordi de tok seg til rette under VM.
1: Ja.
0: Og satte sveisen til Haaland opp på et av flyene sine.
1: Ja, og sa lykke til Norge. Var det ikke noe sånt?
0: Jo, har sett bedre artwork det... også. Det handlet jo egentlig bare, det var klipp og limversjon, men det var ikke så veldig mye tvil om hva det var, eller hvem det var sitt hår.
1: Nei, det var...
0: Og nå er de, etter at de ble saksøkt til Haaland, fordi han naturlig nok prøver å beskytte merkevaren sin, sånn som alle som har merkevare gjør, så driver man jo og beskytter den. Det er ikke noe nytt, egentlig. Jeg tror Norwegian også er relativt opptatt av å ta vare på sin merkevare, så ikke den blir misbrukt i andre kanaler. Det har de ingen respekt for at Haaland vil.
1: Nei.
0: Så de er altså så sytet og suttret nå. Norwegian, de synes det urettferdig. Det så urettferdig, det Geir Karlsson som uttaler dette til en finsk avis. Anklagen er urettferdig, fordi de vil jo bare heie de.
1: Ja.
0: De vil jo ikke fremme seg selv, eller fremme Norwegian, eller fremme sin egen merkevare ved å henge seg på en annen merkevare. Nei, de ville bare heie, for de var bare en del av det norske folk. Jeg synes det trist at vi havner i en situasjon som dette. Vi i Norwegian er de største supporterne, det er ikke blant de, det er de største supporterne. Og støttespillere for alle utøvere som gjør det bra i Norge.
1: Ja.
0: Fotballanslaget er intet unntak.
1: Nei.
0: Så det er urettferdig, og det er dårlig gjort at Norwegian blir anmeldt for å ha misbrukt en merkevare.
1: Det at det ikke går an å skjønne opplegget her er ganske rart. Mm. Dog må jeg si at det hjelper ikke Haalands sak at han skinner seg samtidig.
0: Neida.
1: Når han skal si, dette er min merkevare. Ja, men du har jo ikke merkevaren din.
0: Nei.
1: Den er jo bort. Jeg, Johan Golden, jeg blir sur på noen andre med masse krøller. For det hadde jeg en gang.
0: Det hadde du. Du hadde jo krøller med måne.
1: Ja.
0: Og når andre går rundt med det, for eksempel Bozo the Clown,
1: så
0: er du sur på Bozo the Clown.
1: Ja, for det var min merkevare.
0: Det var din merkevare.
1: Det var min merkevare.
0: Du var kjent som en fyr som hadde krøller og langt hår for lenge.
1: Ja, det...
0: Men, og det har Bozo også.
1: Ja da.
0: Hvem kom først, Golden eller Bozo?
1: Der kan det være jeg taper, så det, for Haalands del så ville jeg beholdt sveisen til denne saksøkingen var over.
0: Hvis den var viktig nok. Så.
1: Hvis den var viktig nok, men at det går... Jeg skjønner ingen av delene her,
0: jeg. Jeg skjønner ingen av delene. Det er veldig vanskelig å finne helter i denne historien.
1: At de blir sure og skal saksøke Norwegian? Altså, kan Norge saksøke Norwegian?
0: Det er jo bare et eksempel på at du må... når du skal ta vare på merkevaren, så må du gripe... Altså, du ser jo en Coca-Cola eller Pepsi, hvordan det går på, hvis det noen som i nærheten. Var det, det var ikke så lenge Kentucky Fried Chicken, var det ikke noen som hadde, ikke Kentucky, men litt sånn Kløfta Fried Chicken?
1: Jo, jo, nei, det var det.
0: Ja. Men KFC-aktig. Ja, ja, ja. KFC Junior, eller hva det stod. Ganske lik logo.
1: Dak Donalds, Dan Donalds på Kløfta, den får ikke lov,
0: Så hvis det minner litt om det, så da, man må jo gå inn og være aktiv for å beskytte det. Og det sånn vet man jo at det er. Ja, dette vet jo Norwegian også, men nå er det urettferdig.
1: Det er urettferdig.
0: Det er så urettferdig det, altså. Vi skulle bare heie jo.
1: Kan vi som land, saksøke Norwegian, fordi de har rappet navnet vårt.
0: Ja, ja, som norske mennesker kan vi gjøre det. Alle med pass, norsk pass, kan egentlig gjøre
1: det. Jeg er jo Norwegian. Ja. Jeg er jo ikke et fly.
0: Jeg er ikke det.
1: Nei, jeg vil ikke være det heller.
0: Ja. Hvilket land representerer du? I'm Norwegian.
1: The airline.
0: Ja. No. Og der vi i kjempetrømmel. Jeg vet ikke hvor mange samtaler jeg har hatt, hvor det har vært så forvirrende for folk som ikke skjønner noen ting. Hva? Du ser ut som et menneske, ikke et fly.
1: Nei, og jeg ser ikke ut som et fly. Det er ikke det første du tenker, han der kan fly. Mm. Det tenker ikke folk når de ser meg. Så det er feil.
0: Nei.
1: Jo, det er
0: du rett i det. Det
1: dovendyr.
0: Kan en kobbe fly?
1: Ja, den flyr jo gjennom havet på et eller annet vis.
0: Den trenger spekkhoggerens hjelp for å fly.
1: Ja,
0: hvis spekkhoggeren kommer og er snill med halen sin, så, og veiver litt ned i vannet, da flyr selen på kobba.
1: Og da er den rask.
0: Da er den rask. Altså. Nei, men jeg tenker, det er urettferdig. Jeg er veldig spent på.
1: Det er urettferdig, jeg er ikke helt sikker på.
0: Jeg lurer på, kanskje litt forlik, det blir kvitt at det er urettferdig.
1: Kan det ikke gå og kaste på stikkene?
0: Jo, det kan
1: jeg føler at det kan løse det.
0: Det kan det gjøre.
1: Vi må snakke ørlite grann om folks jobber.
0: Kan jeg bare nevne en ting først? Ja. Fordi, apropos flyselskap, vi snakket jo om Norwegian. Jeg er så glad jeg ikke driver flyselskap. Det virker. Altså, et eller annet sted må de tjene penger som er så mye at vi ikke vet om det engang, for det virker jo ikke som de gjør det helt sykt bra heller. Jeg føler at jeg har underskudd hele, men nå er det altså SAS, og nå er det overskrift igjen, kan bli flystreik. Igjen!
1: Ja, nei, det...
0: Ja, men altså, det kan bli flystreik hver eneste uke i SAS. Ja. Hver uke!
1: Ja.
0: Altså, det er jo 18 fagforeninger da, ikke sant, som skal ha hver sin forhandling, og så er det de som leverer mat, så streker de, da kan de ikke fly. Altså, de kan jo ikke fly.
1: Nei.
0: Og de er veldig tilhengere av fagforeninger, men jeg tenker det likevel var med at de tar alle forhandlingene samme uka, i hvert fall. Nå samles vi alle sammen her, så tar vi noen grupperom, og så møtes den og den og den grupperingen, så kan vi se om det blir streik eller ikke. Men at du skal ha nye streik hver uke, dette virker slitsomt, ass. Det virker slitsomt.
1: Ja, det er veldig slitsomt.
0: Jeg synes synd på det.
1: Jeg er også misfornøyd med at streiket går ut over meg.
0: Ja.
1: Jo, men det er når du streiker...
0: Og det er de også. Nei, vi synes det er så synd
1: at tredjepart må
0: lide. Altså, jeg mener... Synes det.
1: Det
0: er jo derfor det er streik.
1: Det er derfor det er streik.
0: Derfor tredjepart lide, så kommer inn...
1: Ja, det er derfor jeg mener at det burde være... Liksom, de streiker da mot en eller annen arbeidsgiverforening.
0: Mm.
1: Ja, da får ikke de lov å sitte på da.
0: Mhm.
1: Altså,
0: nei, de får ikke sitte på den.
1: Nei, dere får ikke fly. Nei. Alle andre får fly. Mm. Men det er jo de krangler med, som skal få svi.
0: For eksempel.
1: Samme som i togene nå. Mm. Det skal jo være spekter, får ikke lov å sitte på.
0: Nei.
1: Ikke, men jeg skal sitte på.
0: Det er vanskelig. Det er så vanskelig. Alt er vanskelig om dagen. Det er så mye som er vanskelig om dagen, Jan.
1: Ja,
0: alt
1: er vanskelig. Det er ikke så vanskelig. Altså, vi leste,
0: politikere synes ting er vanskelig.
1: Det har blitt den nye saken for, jeg har ikke lyst til å si hva jeg mener, det er, dette er veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Det er en sak nå som har rullet gjennom helgen, og som startet for 6 år siden med en liten koranskole i Drammen, som viste seg å drive med. Det var noen som hadde brytt ut, sa det var mer lidret. Ja, de sa det var nærmest et fengsel, hvor det var særlig jenter som da var på overnatting, og ikke fikk lov til noe ting. Fikk ikke lov å drive med noe, og måtte stå opp midt på natta.
0: Marit. Heldigvis har dette hatt noen varslere på det.
1: De hadde varslere, alt der i gangen, og det har blitt spurt, og for politikerne skulle gjøre en liten utredning. Dette ble allerede varslet om for mange, mange år siden. Og så er spørsmålet, hvorfor gjør dere ikke noe med at de burer inn jenter i kjelleren, mer eller mindre, i Drammen? Mm. Og da er svaret, det er så vanskelig.
0: Det er så vanskelig.
1: Det jo ikke vanskelig det.
0: Nei, det ikke så veldig vanskelig.
1: Kriget i Midtøsten, den vanskelig.
0: Ja, den veldig vanskelig.
1: Den
0: det
1: synes jeg.
0: At den vanskelig. Ser vi konflikten og grunnlaget for den? Vanskelig.
1: Vanskelig. Vet du hva?
0: Løsbart? Vanskelig.
1: Vanskelig. Mm. Vet du hva jeg ikke jobber med? Mm. Helpdesk. Mm, vet du hvorfor det?
0: Nei.
1: Fordi jeg synes det vanskelig. Ja. Jeg kan det ikke. Derfor så overlater jeg det til noen andre. Mm. Så hvis politikerne synes det vanskelig at man ikke skal bure inn folk, da må de, jeg vil påstå, spikke sparkstøtting på Tynset. Det ikke så vanskelig.
0: Det som gjør at det vanskelig med disse koranskolene jo da at de må ha sammenlig regelverk for alle.
1: Ja.
0: Og det, da gjør det det veldig vanskelig for andre som vil bure jenter inne i kjellet. Ikke sant? Det vanskelig. For det jo mange andre som vil det. Ja. Men poenget deres vel at og det kan gå utover speideren. Ja,
1: for de driver mye med overnatting.
0: Ja.
1: Jeg var ikke klar over at vi satt speidebevegelsen så høyt at vi villige til å offre masse unge jenter for å være alltid beredt.
0: Man må kunne gå an og skille på en eller annen måte dette.
1: Så jeg ikke plag barn!
0: Går det an å bare bli enig med at alle som ikke plager unger og ikke burer unge jenter inn i kjelleren, de i en kategori, og så kan de som driver med det være i en annen kategori. Og den andre kategorien, altså de som gjør det, de må vi gjøre noe med.
1: Og vi kan godt gjøre noe med de i speideren, altså jeg fra Kjelsås, der var det Kjelsås-speiderne det gikk mye rykter om dem som drev og jeg har
0: vært i speideren, jeg var jo patruljen Måke, jeg var jo PEF eller patruljefører som det heter i patruljen Måke i første Lillehammer, masse ut og overnatta, aldri noe påpakning
1: om at ikke det. Det var de jeg hørte.
0: Men det var ikke tvang heller da, skal sies.
1: Nei, jeg hørte om noe som var ute og overnatta, der var det alt for mye tafsing fra blant de eldre, så der slutta de raskt.
0: Koranskole bærer vel preg av tvang det er veldig sjeldent. Den har jeg inntrykk av at det frivillig, for det så lystbetont. En og annen stakkare selvfølgelig.
1: Det var en som uttalte en av varslerne som sa at det å være på den koranskolen var som å være i militærtjenesten. Må de lese Koranen i militæret?
0: Skulle det være positivt?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det mest positive de kom på, eller?
1: Det var liksom... Nei, det ikke vanskelig. Alt vanskelig. Det bare sånn, renta går...
0: For politikere det vanskelig fordi de må ta stilling.
1: Det det.
0: Å ta stilling vanskelig, fordi vi kan miste noen velgere på det. Da det mye bedre å si at vi sitter på gjerdet og ser hva som skjer.
1: Det nettopp det. De nødt til det, og det må vi si. Du, få et svar. Det ikke vanskelig. Det ja eller nei. Det ikke så vanskelig. Du, det stormer rundt keepere.
0: Ja, det gjør det. Mye greier. Nyland.
1: Nyland har vært dårlig et par kamper.
0: Man må nyansere det. Han har vært grunnleggende god, og så har han hatt et par tabber. Det vel det man sier. Altså, men alle redninger som man gjør, får ikke så mye fokus.
1: Nei, men sånn er det å være keeper.
0: Det er akkurat det. Det er å være keeper.
1: Og redder du en straffe?
0: Da får du en positiv. Da har du en klipp og en helt på en måte. Men det keeperplassen innebærer er jo at det er gode dager, og det er dårlige dager.
1: Ja.
0: Du kan være en superhelt, og du kan være en skal vi kalle det skurk da?
1: Det er noe litt sånn ensomt det å stå på bak der.
0: Det krever sitt menneske å være en keeper. Ja, det ikke noe å lure på.
1: Det du har en egen syke, du står ut der. Og du
0: får jo mye fokus hvis du gjør tabber som en annen spiller også på banen, men ikke det du
1: nei.
0: Er så ekstremt avgjørende.
1: Alle gjør tabber hele tiden. Det er bare at
0: alle keepere må gjøre tabber, det går jo ikke an å ikke gjøre tabber.
1: Nei, gjør ikke det. Og en fotballspiller gjør jo sikkert 10 tabber, får ikke til en tribling og alt sånt. Det blir ikke mål av det, men en keeper som gjør tabbet, der blir det gold.
0: Det blir fort gold av det. Det er likevel sånn at, og det presset vet man jo at man har. Men nå har det vært for mye syting fra keepersiden. Først så var det jo Nyland er jo nå, han får sparken kan nesten si det, i hvert fall blir søter på sidelinjen.
1: Ja, men det...
0: Sandvikan heter han,
1: ja, Egil.
0: Ja, sand, i hvert fall. Uansett, han gjorde en god jobb. Men så rykker kona til Nyland ut og er grinete og mener at det er liksom en slags personlig agenda man har for å bli kvitt Nyland. Altså at det skal være så personlig, det vel basert på hva vedkommende har gjort mellom stengene, og når det har dukket opp et par tabber i en kamp, og så kommer en tabbe til i kampen etter, som avgjørende på en måte for resultatet og laget, så vet man jo at det flere keepere på laget, og at de også har rett på å vise at det kanskje bedre hvis det tabbes i toppen.
1: Ja, det jo på en måte det som greit. Det er ikke personforfølelse.
0: Er det sånn at nå har alle journalistene bestemt seg for at nå skal Nyland tas? Jeg kunne vært enig hvis, ikke, hvis han hadde vært fantastisk og aldri hadde gjort den eneste tabbe. Eller noen, men det jo ingen tvil om at det en omdiskutert plass. Så er, ble, fikk han et voldsomt døft under VM, for da var han kjempegod, og jo hadde en ordentlig, fantastisk inngripende sånn. Og så jo fallet blitt større på grunn av det, selvfølgelig.
1: Ja, så var det jo England-kappen.
0: Det var ikke fremragende på absolutt alt hele tiden, men det kan man tilgi, for det var veldig mye annet som var bra.
1: Men, ja, ja.
0: Det greit, men han jo oppe i året etter hvert, spiller ikke fast på laget sitt. Det jo ikke uvanlig å se til en keeper som spiller fast på sitt.
1: Nei, men og jeg enig fordi med henne i at journalistene går bananas.
0: Det at de går i flokk og mister fullstendig gangsyne, vet vi jo alt om.
1: Også at de mener at Ødegaard til enhver tid er verdens beste spiller, og det sier en svoren Arsenal-supporter. Han vinner kampen selv om han bare får jo være ute på der, så har
0: også, det er sånn, Haaland også.
1: Se på det innkastet Ødegaard tar. Det et fantastisk innkast. Det ingen andre som tar det innkastet der.
0: Og hvis Haaland skjeldninga ikke skårer, så det bare ikke noe prat om det.
1: Nei.
0: Han kan være helt grusom, ja. Og det ikke så mye prat om.
1: Nei.
0: Han uansett verdens beste. Kan jo på landslaget litt mer nyanser, men hvis han spiller på klubblaget, verdens beste.
1: Dette best. Heter fotball.
0: Det heter fotball.
1: Det ikke personlig. Nei, når jeg skriker akkurat når det gjelder mitt forhold til Manchester City for tiden, så det personlig. Det skal jeg si. Det akkurat der skal vi dra det inn. Men utover det, så det ikke personlig. Det går mot laget.
0: Jeg tror ikke journalisten har så mye mot Nyland som person. Faktisk.
1: Jeg tror jeg liker den, ikke at jeg kjenner den.
0: Det tror jeg absolutt.
1: Og han ga meg veldig gode opplevelser under VM, så han trykket til brystet.
0: For alltid en helt. Ja. Når man får barn, så man jo alltid redd for å gjøre noe galt med disse babyene. Det jo utrolig at man helt har blitt sendt hjem etter et par dager med å skal ansvare for dette. Mm. Da leser man det litteratur, sjekker litt rundt omkring, hva bør jeg gjøre, hva bør jeg ikke gjøre. Her noen som har sendt oss noe de har fått tak i på nettet, som også litt Google-oversatt. Og dette kan jo få folk litt i villrede. Har du sjekket din baby for skæft, flatt bakhoved i dag? Jeg kan ikke huske jeg drev så mye med det. Legg babyen din på ryggen slik at du kan se nakken opp. Putt en finger i hvert øre, mens babyens nese peker opp mot taket. Hvis fingrene fra hverandre, det et positivt funn for livmorhalsryggen.
1: What?
0: Ja, jeg tror det vått dekkende, ja. Og plasser babyen din slik at du kan se dem fra siden. Enten sitter de sammen med noen andre, eller så ligger de på magen. Strekk fingeren fra toppen av hodet og ned til halsen, slik at du både kan se og føle hodeformen. Om du observerer et flatt kjønnsområde mellom kranium og navle, det et positivt funn for flat panne.
1: Det positivt for flat panne.
0: Det ta og få en second opinion før du følger den oppskriften. Det mitt råd i hvert fall.
1: Nå skal det smelle. Nå skal det smelle, det må jeg bare si fra. Og dette skal smelles på en mann 52s måte, hvor jeg mener...
0: Kommer jeg som mann 57 til å skjønne noe av det i det hele tatt?
1: Om du kommer til å skjønne det, ja. Men du kommer bare til å gjespe, for dette har du tenkt på siden du så utgammel for lenge siden. Men jeg mener, Atle, at teknologien ikke går fremover.
0: Jesper over det.
1: Altså. Ja, det går oppsiktsvekkende.
0: Men du prøver å få med deg ting enda, du altså? Om jeg forsøker å holde deg oppdatert?
1: Jeg gikk på min andre arbeidsplass forrige torsdag, og skulle logge meg inn på NRK, og kom ikke inn på noen ting.
0: Nei, loggingsproblematikken har vi jo hatt.
1: Ja, borti. Og så ble det veldig stress, for vi tar jo opp nytt på nytt på torsdager. Og jeg måtte jo inn og redigere noe manus, og så fant jeg da på min egen datamaskin, hvor jeg hadde liggende mitt manus i Word. Så viser det at...
0: Det ikke unormalt som sånn.
1: Nei, det ganske vanlig at man skriver i Word. Da fikk ikke jeg lov til å gjøre noe. For det viser seg at NRK for lenge siden har gått over til Google Docs, og i løpet av natta så hadde den lisensen gått ut, og da får ikke jeg lov til å redigere mitt eget manus, for jeg hadde ikke da en operativ lisens.
0: Hvorfor hadde ikke du operativ lisens?
1: Måtte jeg jo få noen til å ringe til NRK, hva som har skjedd? Jeg har fått sparken.
0: Oi, du hadde plutselig fått sparken.
1: Ifølge systemet så jobbet jeg ikke der lenger. Nei. Og så sa jeg, det synes jeg rart, for jeg skal på sending nå. Kan jeg få lov å komme inn?
0: Det var ganske lett for deg å bevise det.
1: Da måtte jeg få tak I min leder som kunne sende inn et hastevedtak til helpdesk, så at de kunne se på dette her. Og så ble det jævlig mye om og frem og tilbake, før jeg da endelig kom. Jeg fikk et 24-timers lite vindu så jeg kunne jobbe, men de klarte ikke å fikse det at jeg ikke hadde sparket.
0: Nei, men kunne du jobbe I Word også?
1: Jeg kunne ikke jobbe I Word, nei. Nei.
0: Men altså, det uansett
1: uansett. Ja, det var helt uansett. Ja. Så det når du ikke lenger har lisens, ikke betaler for Microsoft eller hva det nå for noe, dette her, så får du ikke lov å redigere det du selv har skrevet.
0: Det du har skrevet før, ja. Nei, nettopp, du får ikke det heller, du har ikke programvaren lenger.
1: Du har, jo, du får bare lov å lese, du får bare ikke lov å gjøre noe med. Du kan fortsatt åpne, da står det betal. Jeg vil flytte på noen punkter. Nei!
0: Nei, nettopp.
1: Dette ikke å gå fremover med teknologien, Atle.
0: Nei.
1: Og det som skjedde etterpå, det da skal...
0: Kan du bare fortelle hvorfor du har fått sparken?
1: Ja, det prøvde jeg å finne ut av.
0: Ja.
1: Det visste ikke
0: jeg. Du ikke fastansatt? Nei, du vel ikke fastansatt?
1: Nei, det visste jeg ikke. Nei, det var ingen som visste.
0: Nei, ingen som visste hvorfor du har fått sparken. Nei. Er det ikke bare at du ikke har refornyet din fornyet kontrakten?
1: Men når jeg da skulle hjem, så står jeg jo, setter jeg meg I bilen for å kjøre hjem. Mm. Der har jeg fått bot.
0: Jaha, har det noe med teknologien å gjøre?
1: Jeg sto på ansatt parkering. Ja. jeg har jo sparken!
0: Men må jo virkelig kunne si at de oppdaterer seg raskt, disse systemene. Og da måtte jeg si... De kryssoppdaterer seg.
1: Altså, det noe av det villeste jeg på. Jeg hadde sparket I 2 sekunder, ja. Og da altså, fikk jeg bot. Og da altså, det må jo stå... Går det ut en melding til parkeringsvakta?
0: Ja.
1: Der! Nå! Bort, og gi han bot.
0: Det godt å se at teknologien fungerer så bra, synes jeg. At det oppdaterer seg fort.
1: Og jeg har fortsatt... Jeg har sendt inn en klage til parkeringsvakta. Jeg har ikke fått svar på den klagen. Nei. Jeg gleder meg... For jeg må vel sannsynligvis bevise på et eller annet vis at jeg jobber der.
0: Ja, men du jobbet jo ikke der.
1: Nei,
0: du vet. De har jo bevis på at du ikke jobbet der. Det var jo et lite vindu der, Jan, hvor du ikke jobbet. Og da har du de helt rett på de pengene. Jeg støtter parkeringsselskapet, som jeg alltid gjør.
1: Som du alltid
0: gjør. Når de gir bøter, så støtter jeg parkeringsselskapet.
1: Men da fikk jeg, måtte jeg sende en liten tanke til folk som går av med pensjon. Dette har jeg hørt om, for å slutte. Og det liksom... Du får ofte noen store taler, og du har vært så viktig for dette selskapet, og vi elsker deg, og vi ønsker deg lykke til.
0: Ha det!
1: Ha det!
0: Ja, vi elsker deg da, herregudklokka. Du her enda?
1: Og her bot, for du skal ikke stå der lenger.
0: Ja. Her bot også. Det vært veldig bra hvis du fikk ved siden krystallvasen, fikk du også bot da.
1: Bot?
0: Og du får her forresten bot da, for du hadde jo sparken for en halvtime siden.
1: Det er det.
0: Og... Dette avskjedsmøtet tok så lang tid, da vi skulle takke deg av, at du har fått bot etter at du ble takket av.
1: Du tok et ekstra kakestykke, det på deg.
0: Ja.
1: Det på deg. Du hadde et vindu til å komme deg ut, og du får ikke lov å gå ut av hovedutgangsgjøret, for kortet ditt virker ikke lenger, så vi må smugle deg ut på baksiden der, og så skal vi aldri se deg igjen. Ja, men det jo sånn.
0: Det nådeløst.
1: Det ganske nådeløst.
0: Johan, hvem?
1: Hvem du? Har du jobbet her I 60 år, sier du? Jesus Christ!
0: Ha det!
1: Ha det!
0: Det nådeløst, ja.
1: Her bot.
2: Lokale nyheter.
1: Vi starter denne ukens lokale nyheter på Fitjar. Dette stedet utenfor Stord.
0: Oi.
1: Er det vel? En smak av Thailand på Fitjar.
0: Oi.
1: Der det varme vokk og karretter, språ vårruller og anna fingermat klar for henting når du svolten på noe skikkelig godt.
0: Mm.
1: Status akkurat nå, og så kommer en endring her. Bestill mat da. Vi held stengt lørdag 17. oktober. Grunna stengt.
0: Nett. Det må vel også kunne sies at det ikke den beste dagen å holde stengt på.
1: Det vi holder stengt, fordi det stengt.
0: Det kort og konsist, det liker
1: jeg
0: ikke. Men ikke spørre så fort.
1: Ja, men jeg trenger
0: jo ikke. Hvorfor skal man legge noen grunn? Det stengt. Du får ikke mat her. Hvorfor skal du absolutt vite hva det hvorfor?
1: Du skal ikke ha sånn, det stengt fordi, nei, du skjønner, det sviger innan vi syk, og vi har...
0: Det stengt, ferdig.
1: Det stengt.
0: Fordi stengt.
1: Ja, det
0: forbilledlig.
1: Jeg synes det bra.
0: Og hvis Oslo, som en lokalvis I Oslo, en liten krimdel der, stjal 38 vinflasker fra stengt bar. Jeg ville kjøpe en øl. En kvinne og en mann tok seg inn på den stengte vinbaren og stjal vin for over 15 000 kroner. Nå begge dømt. Klokka var nærmere 03.00 natt til mandag 15. juni. Ja, det en stund siden dette. Da vekter han å slå alarm. Politiet rykket ut til vinbaren Bekko i Kristian Augusts gata, hvor de fikk kontroll på en mann og en kvinne inne i lokal, og på gulvet stod flere kasser fylt opp med drikkevarer. Hovedsakelig 38 flasker vin til en samlet verdi på 15 000 kroner, i tillegg til to ølflasker. Samlet det droppet på 15 000. Mannen var i ferd med å plukke ned flaskene fra hyllen og pakke dem ned, mens kvinnen ifølge dommen forsynte seg med en rusbrus og en saks som en la i handlenettet sitt. Kjekt å ha. I retten kom mannen med noe spesiell forklaring. Han hevdet at han og kvinnen bare var ute og gikk da han ville kjøpe seg en øl. Han påstod at døra inn til barnet var ulåst, at han først oppdaget at det var stengt etter at han var kommet inn. Hvorfor han deretter satte i gang med å systematisk pakke 38 vinflasker ned i kassa på gulvet, kunne ikke gi noen god forklaring på.
1: Nei. Nei, men han prøvde altså.
0: Forklaringen var god en stund.
1: Ja, jeg vet ikke. Men hvorfor, det som ikke passer, nei, det vet jeg ikke helt.
0: Nei, nei. Det er deilig, den refleksen med at du må juge og prøve å komme unna, selv om det sjansløst.
1: Det fint. Mm. Vi skal til Åsane tidene, der vi ikke så ofte. Som jeg bare synes kan melde om en interessant sak. Det skjer ikke så veldig mye alvorlig på disse sidene, eller det vel åpenbart dette som alvorlig da. Mm. Drev ulovlig salg av cowboyhatter. Fredag kveld var det Vassengutane konsert i Vestlandshallen, og nesten 5000 mennesker var på plass i Åsane. Politiet var også der med en del ressurser. De aller fleste oppførte seg og hadde en fin opplevelse, sier politisjefen. Men noen ble bortvist, og det var ikke relatert til fest og fyll. Det var personer som hadde satt opp en salgsbod for å selge cowboyhatter i anledning konserten. Salg av effekter og merch i forbindelse med konserter er svært vanlig, men i dette tilfellet hadde ikke personene som solgte løyve til å gjøre dette. De forsøkte å selge cowboyhatter, men hadde ingen tillatelse til dette, og kunne ikke fremvise at dette var godkjent. Derfor ble de bortvist fra området, sier Hjortland videre.
0: Ja. Det er vakkert. Vi må også ta tak i en liten følgetong. Vi skal til Smålenes avis, og for de som følger nøye med, så er det borte i Ørje. Og for de som følger enda nøye med, så har vi nevnt Ørje noen ganger. Vi ble, i hvert fall undertegnede, ble lokal oppslag, etter at jeg snakket, vi er fremsnakket nesten Ørje. Ja. I hvert fall i den forstanden at jeg synes det var ganske fint da man kom dit.
1: Ja.
0: Stoppet ikke Ørje, skal det sies. Atle Antonsen ble trollbundet da han ankom. Jeg kan ikke huske jeg brukte ordet trollbundet.
1: Ble
0: jeg trollbundet? Ja, hvis jeg ble trollbundet å gjøre, så hadde jeg antagelig vært der enda.
1: Ja, men ble du trollbundet?
0: Jeg ble overrasket over at det var såpass fint at det hadde gått med huset forbi, at det var såpass fint akkurat ved innkjøringen, med det vannet og sånn, som jeg nevnte flere ganger. Men noe særlig mer enn det kan jeg ikke huske. Etter det så etterlyste vi rett og slett, hva skjer i Ørje? Vi hører aldri noe fra Ørje. Ingen kommer derfra, ingen sier noen ting. Og da er det, nå har de spurt, er det Visit Ørje? Eller er det rett og slett de som jobber i turistnæringen der? Da? Men jeg ble eksponert i hvert fall for fenomenet Ørje, står det her. Jeg kjørte forbi Aschim og Momarker før jeg nådde Ørje ble trollbundet. De legger også frem det som om det er første gangen jeg har hørt om eller vært. Vi har snakket om Ørje mange ganger tidligere.
1: Ja, ja, ja.
0: Ørje, at det ligger i Sverige og burde ligge til det Sverige og så videre. Men så har de da snakket med de som jobber med dette, ja, jobber med turisme da. Og de mener at vi følger ikke så nøye med når vi ikke vet mer om Ørje og så videre, sier hun som jo er der.
1: Ja.
0: Hun følger vel litt nøyere med enn oss, kanskje. Det er kontor i Ørje, og det er visit Indre Østfold.
1: Hva er saken her?
0: Nei, saken er at vi har snakket om det, mer eller mindre.
1: Og du er trollbundet?
0: Ja, at jeg er trollbundet. Ja, men det som er saken for meg er at turistsjefen sier at radiokanaler har begynt å omtale Ørje overraskende ikke, all den tid det har lagt ned et enormt arbeid for å løfte Ørje som by de siste 10 årene. Som jo er, det er jo kjempekritikk til dem at vi snakker om Ørje som vi nesten ikke har hørt om Ørje, som påstår at det er ikke noe rart at vi snakker om Ørje, når de har lagt masse jobb for å få Ørje på kartet.
1: Men
0: det har ikke funket!
1: Ja, babab. Hvorfor oppdaget du Ørje?
0: Skulle til Sverige og handle?
1: Ja, men kan det være Ørje som har fått deg til å skulle til Sverige?
0: Nei! Men det kan være er at de må bruke Sverige mer. På veien til Sverige. Derfor det er dit da. Du skal jo ikke på veien til Ørje, for det er ingen som skal til Ørje.
1: Har de brukt 10 år?
0: 10 år! Har de brukt på å løfte Ørje som by, så er det ikke rart at vi snakker om det.
1: Nei, det er ikke rart.
0: Ja, morgenen!
1: Du, vi skal til en liten sak som kanskje kan fortelle litt om hvor vanskelig det å blande virkelighet og underholdning.
0: Ok.
1: For Else Kåss Furuseth, som vi jo vet, har vært ute og laget en, hadde litt problemer med dette ensomhetspartiet, og møtte på de problemer akkurat der. Når hun ble politiker og skulle ta penger for dette her, og så videre. Så ble det litt problematisk. Og knyttet det opp mot sin egen underholdningsvirksomhet. Ikke vondt med det, men det bare sånn der. Og nå har hun vært ute, og hun lager en serie om ensomhet. Prisverdig sådan, som skal gå på en eller annen TV-kanal. Jeg tror det NRK, men dette vet jeg ikke. Og i den forbindelse så har hun vært og besøkt Arsenal-supportere. Fordi, og dette vet jeg om, fordi jeg kjenner til Annette, en Arsenal-supporter.
0: Okay.
1: Som gjør et bra innsats, hvor han inviterer andre folk til å komme hjem til seg og se kamper, hvis ikke de har noen andre å se kampen med, eller bare har lyst på et fellesskap. Eller.
0: Hyggelig gjest, det.
1: Veldig hyggelig
0: gjest. Må du være Arsenal-supporter?
1: Nei, men han dette blir markedet, han legger ut på Arsenal ting, og det for andre folk som har lyst til å komme og se. Han sier jeg opp til kjellerstua. Veldig hyggelig. Kom inn, her chips og øl, eller hva det skulle være, og bli med og se kamp hvis du har lyst. Og der, og det ble det også sagt at Else Kåss Furuseth skulle komme ned, for å da vise at dette vel et tiltak mot ensomhet. Da. Og så legger han ut en oppdatering. Ja, oppdateringen var det at det jo mange som har liksom vært på dette stedet, og det mange som har etterspurt, når kommer dette innslaget om denne ensomhetsbekjemmelsen i Arsenal-miljøet?
0: Ja.
1: Og svaret han sier, jeg har vært i kontakt med produksjonen og fått beskjed om at vi dessverre klippet bort.
0: Redigert bort, ja. Av innsyn, ja.
1: Alt,
0: ja. Og de ikke med.
1: De ikke med.
0: Nei, det den harde virkeligheten. Når
1: de var ikke ensomme nok.
0: Nei, vi fant noen andre med.
1: Det må jo være det. Det jo det samme han fikk en slå.
0: Problemet til Else at hun ikke ensom nok, hun heller, for han har fått seg type siden hun var ensom, så hun jo ikke så ensom lenger.
1: Ja, det jo dette man begynner å lure på med sånn, de var i pølsa, de gode hjelperne, hva det heter for noe. Ikke sant? Nummer 7, de som ikke ble med.
0: Ja.
1: Det har jo vært ganske mange som... Ja. Du får ikke lov. Fordi, ja da, jeg ser at du mangler et bein, men han andre her, han også bipolar.
0: Ja.
1: Så det, altså, det er...
0: Det et regnskap. Det
1: blir et regnskap.
0: Ja,
1: og det, fordi da plutselig så møter du det kommersielle.
0: Ja.
1: Det er greit, jeg hører du ensom, men du ikke bra på TV.
0: Nei.
1: Den knallhard.
0: Jeg tenker, må de ha noen grunn?
1: Nei, men det jo en
0: grunn.
1: Det
0: ble ikke deg denne gangen.
1: Nei.
0: Det er vel det man pleier å si.
1: Jo, jeg tror det viktig her å skylle på det tekniske.
0: Ja.
1: Kameramannen vår var dust, ja, så han glemte å trykke på
0: rekk. Ja. Trykket ikke på rekk.
1: Nei,
0: det var dumt.
1: Og du for god til å være med i pølsa. Du gjør det bare for bra, du. Du er bare for bra. Du er for god. Det blir ikke bra i forhold til de andre. Så vi må ha med noen som sliter mer enn det du gjør der.
0: Ja.
1: Den beinhard.
0: Det akkurat silingen på de programmene der ganske hard.
1: Ja, den da skal du ha tunga, ikke bare rett i munnen. Ja. Det skal være utenfor. Ja. Den skal være knallhard.
0: Ja, ja.
1: Men det et problem.
0: Det et problem, ja. Du, det skjer jo det mye utvikling på alle fronter. Du har jo vært igjennom teknologiproblemene. Det jo også slik, vet vi jo godt, at det kommet veldig mye nytt på alle typer markeder i alle år. Fra vi vokste opp, i hvert fall fra jeg vokste opp. Og vi skal til for eksempel ting som type kosttilskudd, eller ting du skal gjøre for å forbedre tilværelsen din på alle mulige måter. Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Noe av det siste nå vel noen sånne rødlysbehandling.
1: Det veldig
0: slag.
1: Pop. Det veldig pop.
0: Ja, det var en lege som fikk ganske kritikk for det, fordi hun driver og selger dette humbuggeriet der, så det noen sånne vannremsemaskiner også, som
1: det var en slags
0: nye tøpperverprodukter.
1: Ja, det var noen ioniserende vann, og det var
0: skal kunne selge til noen intetanende veninner og få tjene penger deres. Det mye på markedet som skal forbedre det. Omega 3 har jo seilt opp som noe av det store i ganske mange år allerede.
1: Ja, nå det jo tran, det ikke mulig å få tak i lenger, det vet vi.
0: Nei, tran får du på tekstfri.
1: Ja, det kun...
0: Men tran, det var jo, altså, da vi snakket om de tingene som var tilskudd da jeg vokste opp, så var jo tran, og så var det sannasol. Sannasol som du egentlig svelget ned tran med.
1: Ja.
0: Sannasol smakte nemlig ganske godt.
1: Sannasol var digg.
0: Ja, jeg sjekket her nå, det inneholdt stort sett A-vitamin og sukker.
1: Ja,
0: det har endret seg, så nå det 10 forskjellige vitaminer, og jeg tror det har tatt bort sukker også. Sukker var ikke noe problem da jeg vokste opp.
1: Nei, sukker var bra.
0: Det var bare søtt, hvis du fikk det. stakkere. Men det jo veldig, for det var liksom da bare tran og vitaminer, så var det noen Vitaplex som du også kunne ta, som også var noen sånne vitaminer. Men det var det som fantes.
1: Ja, ja.
0: Det var jo så mye enklere på en måte, og da fikk du jo dette fordi noen sa at det må da. Og så begynte det å komme litt andre ting. Jeg husker blant annet så kom da ginseng.
1: Ginseng, ja.
0: Det var mest for voksne, men ginseng kom seilen inn et eller annet sted på, skal vi tippe, tidlig 80-tallet, sent 70.
1: Jeg husker ginseng.
0: Det var en slags vidunderkur, og det kom selvfølgelig fra Orienten. Ja, ja. Det var noe kinesere drev med,
1: ja.
0: Og da og de levde jo lenge, ja. Og levde jo godt på en måte, og jøss og gamle de ble det, det er ginseng.
1: Ja.
0: Og da var det ginseng for alle penger, alle setter til, men min far fikk seg noe ginseng en gang. Ja. Skulle bare, jeg tror jeg bare gjorde det et par ganger, uten at jeg tror...
1: Satt faren din og drakk ginseng-te?
0: Nei, det var ikke ginseng-te, du fikk det vel på en annen måte.
1: Du fikk ginseng-brød. Du fikk jo ginseng alt.
0: Ja, det var ginseng alt. Det er samme som aloe vera også. Ja, ja. Det kom omtrent samme tida. Det var også dyttet inn overalt. Aloe vera gjør vel fortsatt...
1: Ja, aloe vera, det jeg sverger.
0: Ja, det funker jo å smøre inn i hvert fall med og sånn. Men ginseng! Hvor har det blitt av ginseng? Det var jo liksom løsningen på aller meste.
1: Ja, men hva skulle det gjøre?
0: Velbehag, det er langt ut på 90-tallet.
1: Ja, men hva skulle det?
0: Det skulle gi... Du skulle bli bedre form. Du skulle... Ikke treningsform, da. Nei, du skulle bli kvikkere. Oh, ja. Kvikkere. Det tilfører energi. Mm. Så du blir mer energisk. Så da kunne farmen være enda bedre bilakerer, antagelig.
1: Ja, ja.
0: Du får...
1: Ja, riktig. Men du skulle ikke slutte med psoriasis, liksom? Det var ikke sånn.
0: Nei. Du skulle bare stimulere. Det høres ut som et slags vidundermiddel, på en måte, som du sikkert også var.
1: Amfetamin, rett og slett.
0: Kanskje.
1: Men
0: jeg har ikke inntrykk at det var kinesisk
1: versjon.
0: Det tror jeg det merket bedre hvis fatteren fikk i seg det. Men ginseng, ja, det skulle gi en slags energiboost, da.
1: Har det gått over det nå, eller?
0: Jeg har ikke hørt noe om ginseng på veldig mange år, var det som egentlig var utgangspunktet mitt. Kan noen rapportere hva er med ginseng? Hva er det humbug? Er det omega-3 som tok over? Hva skjedde, liksom?
1: Nå må du passe deg litt, fordi siste gang du sa at du ikke hadde hørt om noe, da ble du trollbundet av Ørje.
0: Ja, det stemmer.
1: Så, hvis
0: jeg er ikke trollbundet av ginseng,
1: det
0: ser vi en gang.
1: Det er noen der ute som driver med krig. Ja. Atle Antonsen lurer på hva det er, han blir trollbundet av ginseng. Faren hans tok ginseng hver dag.
0: Jeg vil spisse forespørsmålet litt bedre, og jeg vil ha tak i det menneske som importerte ginseng på 80-tallet, og få høre, hva gjør du nå, herre ginseng-importør?
1: Ja, mer der, ja.
0: Ja, og hva skjedde?
1: Og litt, spør Atle Antonsen, kan det komme en reklam for?
0: Åh, hysj! Vi er snart ferdig med dagens don't.
1: Ja da, det ble ikke fredspris, men...
0: jeg vet hva, jeg har lært meg å leve med det.
1: Ja da, men det ble 2 timers sending.
0: Gjorde det, og vi skal jo naturligvis premiere et menneske, ja. Sånn som vi alltid pleier å gjøre, og denne gangen så er det... Hva er det? Cornelia Juni Nordam er visst navnet.
1: Grattis.
0: Jeg har skrevet litt grista her, men jeg tror det er navnet. Du blir tilskrevet og får en t-skjorte av oss, tidløs sådan. Den er vel nå 18 år snart,
1: den begynner å komme seg.
0: Designet, så det er et godt design.
1: Den kommer vintage.
0: Den kommer vintage, ferdig vintage.
1: Ja.
0: Du skal også få lov å høre på denne sendingen om igjen, eller for første gang, hvis du tar den som podcast, og det er om et par timers tid, tenker jeg, at den ligger ute. Og som alltid, i morgen, en.
1: Destillert. Og vi glemte grunnen til at du vinner her, for
0: ja,
1: du har vært og sendt inn et tips til misjonen etter p4.no, eller vært på Facebook og lagt igjen på misjonen på p4-sidene. Fortsett med det, så blir du tildelt t-skjorte hvis du kommer med noe godt.
0: Ja, det vil si du kan godt, men du kommer med noe godt. Det er ikke sikkert du vinner det likevel, for det er bare en som vinner hver gang.
1: Det er det.
0: Sånn har vi valgt å gjøre
1: sånn
0: det da.
1: Sånn har vi valgt å gjøre det.
0: Jeg synes kanskje vi kan runde av med en bitteliten en annonse faktisk for Lillesandsposten, som jeg synes er litt charmerende. Det står viltsamling som overskrift. Viltnemnda inviterer til viltsamling i bystyresalen. Torsdag 5. september klokken 18.00. Tema, hvorfor dør elgekalvene? Servering av viltgryte.
1: Ja,
0: så
1: den er
0: noen, vet ikke hva noen gjør.
1: Hva er det i gryta? Det er ikke så mye gryte.
0: Nei, det er ikke det. Det er mye vilt, så lite gryte. Sånn gjør vi det her hos oss.
1: Ja da.
0: Jeg visste ikke at det var så mye elgkalver nede i Lillesand, men det er vel det ikke er da.
1: Nei, det er akkurat det ikke er i det hele tatt.
0: Hadde du vært på Rena, så hadde jeg tenkt, hvorfor dør elgkalvene? Det var det med rett.
1: Da gjelder det bare å si ja, morna.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger. Savanna.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, he?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter to døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. Oktober på TV-aksjonen.no.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Steinsprut og ruteskift. Risbilglass.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske.

0: jeg si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. På

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savannah?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge, ikke sånn sant. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her, ikke sånn sant. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Søte drømmer igjen.
4: Jeg er så glad i puta mi.
5: Ja, vel?
4: Ja, for den myk og passer høy og gir god støtte til hodet.
5: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
4: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
5: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
4: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos

0: Bitter Sweet Symphony en tidlig søndag morgen på P4, litt over klokka 6 nå. Riktig god morgen, veldig hyggelig at du hører på som vanlig på denne tiden av døgnet på en søndag. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallaisen.
0: Og i dag så dro jeg hjemmefra med god samvittighet.
1: Ja.
0: For jeg har jo hatt litt dårlig samvittighet for at jeg står opp så tidlig og forlater huset og reiser av gårde før kjæresten min har våknet.
1: Ja.
0: Så jeg spurte henne, så jeg tenkte det må være liksom litt trist og litt stille for deg å våkne helt alene og spise frokost alene.
1: Jeg vet hva det får til svar her.
0: Så jeg spurte i går, liksom, er det, synes du det er trist? Er du
1: ikke lei deg for at ikke vi kan spise frokost sammen og er på badet samtidig?
0: Ja. Men det var ganske kontant svar. Nei, det var hun ikke. Nei.
1: Altså, jeg, Kjetil, bor jo med min søster, og hun sa til meg her for en uke siden, eller noe, så sa hun sånn, den dagen du ikke jobber morgen lenger, Ellen, så kan vi ikke bo sammen. Og det handler bare om at hun elsker å ha leiligheten for seg selv i sånn en time hver morgen. Ikke sant? Du og jeg, vi reiser oss jo opp og stormer ut av døra, prøver å få så mye søvn som mulig. Vanlige folk har jo tid til å høre på radio, kose seg på kaffen, og ikke minst slippe å irritere seg om sin samboer på badet.

0: Nå i helgen så har jeg vært en, parodi på mann på dugnad.
1: Ok.
0: Og på en måte inntatt den mest kjente klassiske stereotype situasjonen som mann på dugnad kan ha.
1: Har du prøvd å hjelpe alle andre som ikke spurte om hjelp?
0: Nei, det har vært, for det en situasjon okay. som enda mer klassisk og enda mer typisk enn det. Det en slags scene som du ser i alle dugnader.
1: Ok.
0: Jeg skal ta deg med på, dugnad om bare noen minutter.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
11: Nokian Tires.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?

0: Vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
5: God morgen! Vet du hvilken dag det er i dag?
6: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
7: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
6: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
1: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: Steinsprut. Rispilglass.
9: Ellen og Kjetil på P4.

0: Hva er verdens vanligste, typiske, mest stereotype situasjon på en dugnad?
1: Jeg aner ikke, for jeg har aldri møtt opp på en dugnad.
0: Har du aldri vært på dugnad, Ellen?
1: Jeg vet da, søren.
0: Skjerp deg.
1: Ok, fortell meg da.
0: Jeg var på dugnad på fjellet nå i helga. Ja. Det er jo en dugnad som jeg gleder meg til, fordi det er litt sånn tegn på at vinteren kommer, og du møter liksom hyttegjengen, og vi som pleier å stå på ski sammen og sånn. Yep. Og så er det jo noen oppgaver å løse da. Og da, plutselig, så befant jeg meg i den mest klassiske og typiske dugnadssituasjonen. Og det er to menn på rundt 50 som står og ser på en tredje mann på rundt 50 som jobber og gjør et eller annet.
1: Oh, ja, okay.
0: To karer med hendene i lomma og diskuterer hva tredje mann driver med. Det var da en som skulle reparere noe på en trapp. Han holdt på med en hammer, og så var vi to stykker som kom slentrende bort til han og begynte å prate med hva han gjorde, og gode tips selvfølgelig til hvordan han skulle gjøre det enda bedre.
1: Naturligvis.
0: Så du skulle ikke prøvd å sette på det litt fra andre siden, eller skulle du... Skulle vi hatt en annen spade? Jeg kan gå ned og sjekke om jeg har en spade som du kan bruke, og så står vi og klør oss litt, og hendene i lomma og prater, og så må jo han forklare oss hele tiden hva han driver med også, ja, og i stedet for å bare jobbe på. Jeg har ikke tid til å jobbe så mye, fordi han må forklare oss to andre som står og ser på hva han egentlig driver med.
1: Hadde du litt lite oppgave på denne dugnaden, siden du hadde tid til å stå og se på en annen jobbe?
0: Nei, men det er en viktig del av dugnaden, å prate og sosialisere og samarbeide og stille kritiske spørsmål, og være det trekløveret, hvor en jobber og to står ved siden av. Det er liksom klassiske dugnadsarbeidsfordelingen.
1: Jeg hører du gi meg kritikk for å ikke ha vært på dugnad, men det høres ut som du heller ikke deltar så mye når du er på dugnad.
0: Og så hadde du gått mye fortere hvis han hadde fått lov til å jobbe alene selvfølgelig, uten alle de meningene til oss som står og ser på.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Har tatovert kjærlighetserklæring.
2: Oi.
1: Det den første og største overskriften i ukas kjendiskviss.
2: Det en så dårlig idé.
1: Det
2: tenk om det blir slutt. Det blir så ofte slutt da, vet du.
1: Ja.
2: Oh.
1: Det du tenker kanskje at det da en ung influencer, veldig forelsket eller noe sånt, som har gjort dette.
2: Ja.
1: Det det ikke, det en norsk kjendis, men på, jeg tror han på min alder faktisk.
2: Ja, da det kanskje en god idé, for da har man kanskje bestemt seg faktisk.
1: Ja, det ikke sikkert at dette kommer til å vare likevel, altså.
2: Ja, okay.
1: Hvem...
2: ok.
1: Det var nesten litt mørkt. Okay. Hvem dette og hva han eller hun har tatovert, det skal du få lov til å gruble på, Ellen. Og så skal jeg avsløre det og gi deg andre oppgaver i kjendiskvissen om noen få minutter.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. Oktober på TV-aksjonen.no.
5: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
9: Nei.
8: Eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men du radikalisert?
10: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
11: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Dette P4 med Ellie og Kjetil.

0: down slowly. Hvem har tatovert en kjærlighetserklæring, og hva det han har tatovert? Det et av de store spørsmålene i ukas kjendiskviss. Du klar, Ellen?
1: Jeg klar.
0: Jeg har da funnet noen kjendisoverskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om. Og her det altså tatovert kjærlighetserklæring, som sier og hører melder.
1: Dette en fyr du sier på din alder, Kjetil. Ja. Det kjærlighetserklæring til en dame eller til barna?
0: Nei, til ingen av delene.
1: Ingen av delingene.
0: Og det var litt dumt at
1: du spurte om
0: Det er litt dumt at du spurte om det først, for det liksom hele poenget her.
1: Høres ut som sånn David Eriksen hadde funnet på.
0: Det helt riktig, det David Eriksen som har tatt tatovering, og hva har
1: til
0: han tatovert?
1: Til hunden sin, eller?
0: Han tatovert navnene til hunden sin på armen.
1: Han så glad i, vil jeg si. Hva den heter, Disco eller
0: noe? En heter Disco, andre heter Ellie, og det står det nå på armen hans. Det sylskarpt av det at du tar det, Ellen. Neste, forsiden av Se og Hør, tause om militærtjenesten.
1: Tause om militærtjenesten, det høres noen kongelige greier.
0: Ja, også helt riktig.
1: Det noen kongelige greier. men det jo en stund siden kronprinsesse Ingrid Alexandra var i militæret. Hva med prins Harry borte i UK? Han har noen militærhistorier som var litt sånn weird, rare.
0: Nei, det ikke noen som har gjort noe gærent, det noen som ikke har gjort noen ting.
1: Og prins Sverre Magnus.
0: Det prins Sverre Magnus. Både faren og bestefaren og søsteren har vært i militæret. Det har han ikke. Hvorfor, det vet vi ikke.
1: For han går fotoskole i Portugal.
0: Han jo taus om militærtjenesten, så det får vi ikke noe mer svar på. Siste spørsmål og oppgaven i dag handler om Sofie Elise, som eller har vært programleder for neste utgaven av Love Island. Og hun avslører nå en klausul, et punkt i kontrakten hennes. Ah. Hva det Sofie Elise ifølge kontrakten ikke får lov til når hun spiller inn Love Island?
1: Være naken.
0: Det ikke det det handler om, nei.
1: Jeg vet ikke. Hva hun ikke får lov til? Ta bilder på sex?
0: Får ikke lov til å forsyne seg av de mannlige deltakerne.
1: Ah,
0: og det står spesifikt i kontrakten hennes at hun må.
1: Det gir mening.
0: Selv om hun aldri så lyst, så må hun bare ligge unna så lenge hun programleder.
1: Nei.
0: To av tre, det ikke gærent.
1: Det ikke det dummeste.

0: Blue Eyes, olympisk hit på P4. God søndag morgen, hyggelig at du hører på. Snart med musikk fra Kygo, Ellen.
1: Og det en ting som det sikkert, så det at Kygo har ikke lyst til å gå glipp av dama si på Skal vi danse. I forrige uke så var han jo i LA, når hun danset på TV-en her i Norge. Det jo Victoria Nadine som kjæresten til Kygo.
0: Ja.
1: Så da har han lagt ut video av at han satt i LA sammen med kjæresten til Kris Jenner, altså en av de mest kjente amerikanerne i verden, og så på Victoria Nadine i Skal vi danse, og hun gjør det jo selvfølgelig kjempebra, hun jo kjempegod til å danse.
0: Så hvis du hører på radio nå, Victoria Nadine, ja, da må du skru opp, kjæresten din ser deg på TV, du må skru opp og høre på han på radio.

0: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Søte drømmer igjen, en puteklem.
8: Jeg er så glad i puta mi.
9: Hva vel?
8: Ja, for den myk og passehøy, og gir god støtte til hodet.
9: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
8: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
9: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
8: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
19: Nei, hallo jenta mi!
20: Nå sier du det, at du savner han.
21: Hei pappa, gratulerer med dagen!
19: Ja, tusen takk!
21: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
19: Nei, det har vært fint her.
21: Ja.
18: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
0: P4.
9: Musikk som gjør meg glad.
22: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
23: P4.
9: P4.
22: Det blir full fest.
24: Bare det å ha god lyd på radioen, det er
23: deilig.
0: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Folk går aldri lei TV-programmet Side om Side.
1: Det er ikke så rart det, for Side om Side er jo veldig morsomt.
0: Ja, vi skal altså til NRK og programmet som sluttet å spille inn for, hva var det vel, 3 år siden, og har fortsatt skyhøye strømmetall. Altså i år så er Side om Side blitt sett på 7,6 millioner timer. 7,6 millioner timer har nordmenn sett på Side om Side. Det betyr at de bare er slått av Dagsrevyen, OL og fotball-VM. Altså, er ikke det helt sjukt?
1: Det er veldig mange interne familieproblemer og pussige situasjoner.
0: Ja, og veldig mye nabolags. Det er jo det som er hovedpoenget med Side om Side, er jo nabolaget. De slår alle andre store serier NRK har sluppet i år.
1: Men det er slutt nå, eller?
0: Ja, det er jo slutt for sånn 3 år siden. Ja. Så folk ser Side om Side igjen og igjen og igjen. Og vi har kanskje gode nyheter til deg som hører på nå, og savner ferskvare, altså nye episoder av Side om Side. Vi hadde jo besøk av Pernille Sørensen for ikke så alt for lenge siden, og har selvfølgelig gravd i om det blir noen reunion-episoder.
2: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
10: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
11: Tusen takk, Delta!
9: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Husker du å åpne garasjedør?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggetorget?
15: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, byggetorget.
16: Vi snekkes. Fiks!

0: helt gratis å sjekke bremsene hos oss. Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: Side om side er mest sett I NRK TV.
1: Og kjenner at jeg blir litt ekstra godt humør og drar litt på smilebåndene bare av vignetten til Side om side.
0: Absolutt. Det eneste som slår Side om side er Dagsrevyen, OL og fotball-VM I året 2026 til nå. Dette ganske vilt altså, for NRK har sluppet andre serier, men det Side om side ferdig innspilt for sånn 3 år siden som fortsatt mest sett. Og dette betyr at mange ser det igjen og igjen. Og dette opplever også Pernille Sørensen, som nylig var innom hos oss.
2: Og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien. Også. Mange som kommer bort og sier at de har lært norsk. Altså, I går så kom det bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet Norge og lært seg norsk ved å se på Side om side.
3: Det er jo veldig...
2: Fordi det sånn, men jeg skjønner det kjempegodt, det hverdagssituasjoner, og det naboskap, og det sånn muntlig hverdagsnorsk. Jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid, da.
3: Ja.
2: Det jo veldig hyggelig.
3: Og hvis du og Tore Sagen møtes på gata, så tar det vel helt av for alle rundt. Da de gift. Altså,
2: det skjer jo hist og her at vi går sammen, og det går I, ja. Men det hyggelig, da. Jeg veldig stolt av den serien. Jeg synes det koselig at folk... har en relasjon til det man lager. Det ikke så ofte at man får muligheten til det da, å være med på noe sånt.
1: Men det noen sjanse for at det blir noen reunion, blir det noe deg og Frode
2: igjen? Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert å lage flere sesonger, men det ble jo vanskeligere og vanskeligere å få alle skuespillerne til å klare å møtes, fordi man har så mange jobber på hver sin kant. Ja. Så, men altså, man skal aldri si aldri. We were good.

0: I går så skjedde det noe veldig spesielt. Jeg skulle legge om til vinterdekk. Og I min familie og I mitt liv så ikke det å legge om til vinterdekk, bare legge om til vinterdekk. Jeg
1: da
0: jo så... Jo, ja, det må jeg nå, fordi jeg har flyttet til en leilighet så jeg ikke kan gjøre det selv. Men jeg jo så glad I vinteren og snøen at det noe litt sånn seremonielt over det å bytte dekk. Det sånn jeg føler en ekte glede ved å få på vinterdekkene og at vi nå på vei inn I den sesongen.
1: Du helt sinnssyk. Det er helt sinnssykt å melde.
0: Men I går så skulle jeg altså gjøre det. Gikk ikke helt etter planen, skal snart fortelle hva som skjedde.
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
3: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
4: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
3: redder meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
2: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
18: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
19: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
18: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
14: Ellen og Kjetil på P4.

0: Hos meg så det litt høytidlig faktisk, når jeg skal legge om til vinterdekk på bilen. Men i går så fikk høytiden en alvorlig knekk.
1: Uh-oh.
0: Vi nærmer oss jo heldigvis den tiden hvor snøen skal lave ned. I går så jeg de første snøfillene på fjellet på hytta.
1: Absolutt.
0: I dag, VG melder at det blir snø på store deler av Østland i helgen. Til og med Oslo kan få snø nå på lørdag.
1: Og det ikke så overraskende, fordi det ordentlig kaldt.
0: Ordentlig kaldt ute, og jeg skal jo til fjells i dag, så jeg må jo selvfølgelig ha vinterdekk før jeg begynner å kjøre oppover Riksvei 7. Så jeg kjørte da til mitt gamle dekkhotell. Jeg har flyttet til en leilighet, så jeg kan ikke ha dekkene i garasjen og bytte på gamle måten lenger. Det var jo det morsomste da.
1: Mm.
0: Når du har jekk og kan jekke opp og skru av sommerdekkene, og det liksom det seremonielle ved det, å bare vite at nå kommer vinteren, nå kommer den kalde fine tida. Det synes jeg er stas.
1: Det er deilig å sette det også bort da, til noen andre.
0: Jo, men jeg koste meg med å gjøre det. Uansett, dekkhotell har også sine fordeler. Så i går så kjører jeg da til dekkhotellet. Det ligger et stykke utenfor byen. Så det tar sånn en halvtime må kjøre dit. Gleder meg, kjører fram, parkerer utenfor, og så ser jeg at lokalen helt tomme.
1: Å nei!
0: Det helt dønn tomt. Det ikke et menneske, det ikke en sofa, det ikke en kaffeautomat.
1: Du har ikke ringt på forhånd?
0: Ingenting. Nei, men jeg tenkte at hvis...
1: Du tenker at det bare en møte opp?
0: Ja, men det, sånn har det alltid vært på det dekkhotellet, ikke sant?
1: Okay.
0: Men det ikke noe dekkhotell lenger. De har lagt den i hele butikken.
1: Hæ?
0: Det helt tomt.
1: Hvor dekkene dine?
0: Aner ikke hvor dekken der.
1: Har de gått kunk og tatt med dekkene dine?
0: Og tatt med alle dekkene som der, tatt med alle folk, og tatt med sofa og alt som
1: Det det frekkeste jeg har hørt.
0: Og jeg står der, bare jeg hadde jo gledet meg til å bytte dekk, og jeg skal jo kjøre på hytta, og det kommer snø. Hva i all verden skal jeg gjøre for noe?
1: Har du sjekket at ikke de har sendt deg mail på et tidspunkt i løpet av året?
0: Ikke fått noe mail, for dette jeg er sløv, men det sånn som jeg hadde fått med meg at dekkene hadde byttet, ikke sant? Det det litt orden på.
1: Ja.
0: Så det heldigvis en butikk ved siden av, så det kommer en fyr ut etter hvert og sier sånn, hei, du skulle kanskje ha byttet dekk, du. Ja, jeg skulle byttet dekk. Nei, de gikk kunk til, så de ikke her lenger, de.
1: Hva?
0: Si, men hvor er
1: dekka mine?
0: Hva skjer nå? Så har han tar opp telefonen sin, og så ser han, så har han en melding, så jeg har en telefonnummer til de som har overtatt alle dekkene. Så da har de bare fraktet dekkene til en annen sjappe uten å si noe til meg.
1: Og så har de bare bedt naboen om å si ifra når det kommer folk som skal ha dekk.
0: Som tilfeldigvis var der.
1: Det jo helt fantastisk. Ok, hva skjer så?
0: Det løser seg da. Jeg ringer nye sjappa. De på tilbudssiden.
1: Og har dekkene
0: ordner
1: dine?
0: Time ved en gang. Har dekk. Kjører dit. Av med sommerdekk. På med vinterdekk.
1: Det er fantastisk.
0: Og nå på vei til fjells.
1: For et eventyr.

Men at work på P4. God søndag morgen. Hyggelig at du hører på. Snart klokka 8, da får du søndagens første nyheter. Men før det, en herlig låt med Madcon og Ray Dalton.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Dette er P4.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Det blir ikke flystreik, i hvert fall ikke neste uke. Meklingen for kabinansatte i SAS-Link ble avsluttet da meklerne la fram en skisse i natt. Den skissen har arbeidsgiver NHO Luftfart akseptert, så arbeidstagersiden i Fellesforbundet skal sende forslaget til uravstemning. Og det er fortsatt fare for streik hvis de ansatte sier nei til skissen, som har svarfrist 23. oktober. En mann ble funnet blødende på bakken på Fisketorget i Bergen i natt. Det var en politipatrulje som oppdaget mannen som sendt til sykehus med kutt i hodet, men skadeomfanget uklart. Vitner politiet har snakket med har forklart at mannen uprovosert ble sparket ned av en annen mann. Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen. 6 av 10 foreldre sporer nå barna sine, det viser en ny rapport fra Redd Barna og Datatilsynet. Barn og unge i alderen 8-19 år spurt i undersøkelsen og viser at de mener funksjoner som SnapMap for eksempel kan være kjekt å ha, men at teknologien også har sine ulemper.
1: Når du litt ut på kvelden blir urolig, hvor egentlig 16-åringen nå? Da hvor funksjonen på telefonen grei å ty til. Sporing gradvis blitt normalisert, det sier prosjektleder Silje Berggrav til Aftenposten. Og tall fra medietilsynet viser det samme. Andelen foreldre som bruker sporingsteknologi har økt fra 31% i 2024 til 41% i 2026. De spurte ungdommene sier at dette for så vidt greit, men samtidig det en risiko for at ungdommen blir mer kreativ for å unngå innsyn, sier prosjektleder Berggrav. Og dermed kan foreldrene ende opp med å vite mindre. Et viktig poeng også at sporing kun gir en følelse av trygghet. Du vet hvor ungdommen men du vet jo ikke hva som skjer.
0: Fortalte reporter Svein Tore Andersen. Amerikanske medier kan ha brutt loven ved den såkalte Trump-boykotten, der de har latt være å dekke presidentens pressekonferanser og andre hendelser i Det hvite hus. Det mener det amerikanske justisdepartementet som skal undersøke saken. USAs 5 største kringkastere stanset dekningen som svar på at Trump utestengte journalister i 3 store medieorganisasjoner fra Det hvite hus. Han hevdet at de kom med falske nyheter og også negativ omtale av han. Det ble norsk sølv i kraftprøven Ironman på Hawaii natt. Norsk tid, Gustav Iden tok medaljen, til tross for at han fikk 3 minutters tidsstraff under syklingen, så løp han seg opp til sølv. Så etter til sammen 226 kilometer med svømming, sykling og løping, kom den norske 30-åringen i mål på 7.49.03, kun 1 minutt og 35 sekunder bak vinneren, franske Vincent Louis. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikren, og tilbake til Ellen og Kjetil en tidlig søndag morgen.

0: Han I han og Tobias Sten her på P4. God morgen, Tobias Sten. Han var innom studio her litt tidligere I uka. Ikke bare han en av de artistene som vi spiller mest her på P4, men han også faktisk nærmeste nabo til studioene våre.
1: Ja, jeg da.
0: Hvor du bor? Ser du leiligheten din fra?
1: I bakhoveret så står faktisk terrassen min der, faktisk.
0: Du kan se på terrassen her.
1: Det en liten verden, altså, Jesus.
2: For deg som hører på, altså, vi sitter I et glassstudio litt utenfor Oslo. Tobias, det var lenge Kjetil og jeg vurderte å skaffe oss en studiokikkert for å spionere på naboene, for man ser så mange balkonger. Hva hadde vi sett hvis vi hadde sett opp mot din balkong?
1: Du hadde sett kaffemaskinen min, kanskje. Og så har jeg en sånn varmelampe. Med sofa og askebeger der jeg driver og spiller gitar hele tiden.
0: Som ute på, terrassen?
1: Ja.
0: Ja. Hva sier naboene da?
1: Det masse blikk. Veldig mye. Og så det, altså, det blokket, sant? Så lyden imellom resonerer veldig godt. Så det mye blikk. Så jeg prøver ikke å spille etter klokken 11, men...
0: Men får en luksus av gratis konsert med Tobias Sten på balkongen hver kveld. Ja.
1: Jeg burde fått gratis lege.
2: Du bor jo nå, Tobias, altså midt I tjukkeste Oslo. Hvordan var det å forlate bygda?
1: Det var ikke lett. Det var veldig, veldig uvant.
2: Ja.
1: Veldig uvant. Mykje bråk og mykje, jæklig mykje lyd.
2: Ja.
1: Og barnevogner og blålys og mennesker og alt det der. Men... Jeg jo her for en grunn, sant? Så det jo kjekt og måtte, du føler deg I hvert fall ikke, hvis du føler deg ensom I Oslo, har du gjort noe feil.
2: Og bandet ditt, de bor også I Oslo-området, det sånn?
1: Ja, da bor de.
2: Kan ikke du fortelle hva dere skal nå? Du skal ta med deg hele crewet ditt, og dere skal på tur.
1: Ja, nesten hele crewet. Vi egentlig bare 4 stykker da. Så skal på tur, på mandag, natt til mandag, så reiser vi til LA.
2: Mm.
1: Og så skal vi hente ut en 10 meter og 11 tons mobil.
2: Ja.
1: Som egentlig en lastebil på norsk da. Så skal vi kjøre fra LA, så skal vi til Nashville da, for å skrive musikk, og så skal vi enda opp I studio I Nashville. Da skal vi innom casino I Las Vegas, en ranch I Arizona, og så ri hester I Grand Canyon, bo på et lake house I Hot Springs, innom Texas, og vi skal på dansekurs I Texas. Og så skal vi bo på veien I 16 dager.
2: Altså, det sånn countrymusikken blir til.
1: Ja.
0: Det som vi ser Tobias Sten bare smiler bredere og bredere og bredere ting du kommer på at du skal gjøre på
1: turen. Jeg synes synd på ho heima, for det eneste jeg snakker om den turen. Det vondt.

0: opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
7: Nei, hallo jenta mi.
8: Nå sier du det, at du savner han.
9: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
7: Ja, tusen takk!
9: Ja.
7: Hæ?
9: Har det vært mye regn hos dere, eller?
7: Nei, det har vært fint her.
9: Ja.
6: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har

0: hjerte levert på døra. Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Ellen og Kjetil på P4.

0: morgen, hyggelig at du hører på radio i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og ikke minst i dag, Torbjørn Røe Isaksen.
2: Hallo.
0: Velkommen til oss, aktuell nå med boka Bakmennene, undertitel om at det finnes intelligent liv i maga, og hvorfor det burde bekymre oss.
2: Ja.
0: En litt av en titel.
2: Ja.
0: Og dette har jo Donald Trump allerede svaret på. Vi hørte han senest nå i helgen at han igjen skrøt av hvor høy IQ han har.
3: I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Very among the highest IQs anywhere in the world.
0: Han har jo høyest IQ i verden. Ja,
2: det er det.
0: Vi trenger ikke noen bok om dette her sånn.
2: Nei, men på dette, men akkurat dette her, det er så typisk Donald Trump, og det er litt grunn til at han er jo litt kul, ikke sant? Altså, mannen er jo, det kan jo avsløre at jeg ikke noen fan av Trump, men han er litt kul, men det har prøvd å liksom skrive en bok om meg egentlig. Nå er det 2 år til Donald Trump er ute av det hvite hus, han er jo over 80. Kommer MAGA-bevegelsen da til å dø? Det er jo den bevegelsen som egentlig startet som Donald Trumps gjeng, egentlig.
1: Ja.
2: De kommer til å fortsette, er min spådom, rett og slett fordi at bak Donald Trump så står det en rekke sånne ideologiske krigere som er klart til å fortsette kampen.
1: Men hvor smart er egentlig Donald Trump, du som er dyktig i dette her en stund?
2: Han er jo en high IQ person, da. Er det ikke det som er det ikke det han sier selv? Nei, men man kan si, altså, Donald Trump er jo, jeg aner ikke hvor høy IQ Donald Trump har, og det som er helt sikkert, det er at i 10 år så har jo veldig mange prøvd å avfeie Donald Trump som litt sånn dum, enkel, populistisk, i beste fall forførende, men bare en playboy eiendomsmilliardær fra New York. Men han har jo åpenbart en eller annen sånn politisk briljans ved seg, fordi at han klarer å styre verdens rikeste land samtidig som han later som han ikke er politiker. Det krever jo en eller annen omgang i huet da.
1: Jeg lurer på, Torbjørn, du som nå har dykket i dette her på ekte, hvor skremt er du nå? Er du mer redd nå enn da, før du begynte med boka? Eller er du liksom mer beroliget fordi du har funnet ut at ja, det er ikke så ille alle meningene de har?
2: Nei, men det kommer til å fortsette. Nei, men på en måte så er jeg kanskje som bekymret på en litt annen måte, fordi at da Donald Trump ble valgt, altså bare tenk på det, det er 10 år siden, ikke sant? Ja, ja. Mange har liksom problemer med å bare fatte det i seg selv, og det å skjønne at Donald Trump var ikke en sånn her hump i veien, eller noe som bare dukket opp, og så når han er borte, så fortsetter vi på den fine motorveien mot fremtiden.
1: Han var ikke bare en tv-stjerne som dukket opp som president på en måte?
2: Akkurat det, og så etter at han blir borte, går vi tilbake til normalen. Nei, dette er en bevegelse som kanskje kommer til å prege USA og vestlig politikk i mange 10 år fremover.
1: Åh!

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Ja, vi har besøk av Torbjørn Røe Isaksen, aktuell med boken og Bakmennene, om det finnes intelligent liv i maga. Men du jo mest kjent som tidligere politiker. Du glad for å slippe, eller savner du det litt, særlig når vi har lang sommerferie?
2: Jeg faktisk glad for å slippe. Men akkurat de der, altså Stortinget åpnet jo nå forrige uke i oktober, så akkurat det kan jeg jo savne litt, for det har satt på Stortinget, så... Jeg jobbet hardt, altså, bare så det har sagt, men jeg pleide ofte å ta en litt sånn ekstra ferie i september. Ta en
3: litt
2: liten
3: sen
2: uke.
3: Sommerferie.
2: Litt sen sommerferie på toppen av den andre. Da hadde jeg ikke barn, nå har jeg tre barn, så nå går det ikke an, for nå må de være på skolen og sånn. Men akkurat den lille sånn ekstra ferien, den har vært fint.
3: Men du, ble det ofte sydentur, eller like før tingene skulle åpnes?
2: Ble sydentur også.
3: Ja, og da, off-season også, billigere. Ja, men
2: litt, ikke sant, litt off-season, for da klarer du å være litt etter. Hele Europa også, det helt supert.
1: Men når Stortinget åpner nå, ikke sant, åpnet forrige uke, er det ferie frem til det?
2: Nei, det jo ikke det, de fleste. Altså, hvis du, men her er egentlig greia. På Stortinget så det veldig mange som jobber veldig mye. Jobber mye mer enn 37,5 timer syk og alt mulig sånn. Men det også mulig å sitte på Stortinget og gjøre veldig lite. Ja. Så hvis du gjør en innsats for å være en dårlig representant, så klarer du fint det også.
1: Hva det minste du kan slippe unna med, hvis du jobber absolutt minst mulig?
2: Altså, gjennom mine 20 år i politikken, så vil jeg si at det overraskende lite. Så det jo, hvis du er en stortingsrepresentant som virkelig egentlig ikke er noe interessert i å gjøre en god jobb, så kan du få rådgiverne dine til å skrive innlegg og sånn, og så kan du møte opp på disse stortingsmøtene, men være mye hjemme, og så kan du... Blir renominert da.
3: Ja, ja, ja.
2: Men det ikke de fleste. Nei, det ikke det altså.
3: Men det jo noen... Det jeg synes, ok, det litt godt å høre at det noen underslundrere her også. At,
2: det skal speile folk flest. Ja, det skal speile folk flest. Så det alltid noen som kommer liksom til slutt og går tidlig.
3: Det skaper jo samhold på Stortinget og irriterer seg over de samme. Ikke sant? Å, herregud, han der møter han igjen og sitter bak der og spiller Pokémon Go, ikke sant? Det jo litt deilig.
2: Det til og med går rundt i Stortingssalen og spiller Pokémon Go.
1: Du må ha en fortsatt nylig dag, Torbjørn Røe Isaksen. Takk for at du snakket om oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Helgens høydepunkt, det var da jeg var på kino.
1: Ok.
0: Og før, det jo sånn på kino at før filmen starter, så det reklamefilmer som surrer og går på lærrettet.
1: Ja.
0: Og der skvatt jeg plutselig til. Ikke fordi det var skummelt eller noe sånt, men det var bare utrolig overraskende det som skjedde.
1: Yes.
0: Og jeg har klart å ta opp lyd også av dette som var før filmen begynte. Så du skal få vite hva dette dreier seg om ganske snart.
1: Det så spent.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Husk Handlenett, helsen, handelens miljøfond.
7: Mamma?
12: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Hvor går egentlig grensen mellom god oppdragelse av barna sine og hjernevasking?
2: Ok.
1: Jeg har fått litt å tenke på i helgen. Jeg var på kino, eller på en sånn filmframvisning på fjellet, Fri Flyt Film Tour. Ja. Det en gjeng som drar rundt og viser fram noen av de beste filmskifilmene som blitt laget det siste året. Og vi rigget oss til i kinosalen der, full sal, kjæresten og jeg, og det var popcorn og et lite glass med vin, og var klare for å få litt inspirasjon til vinteren. Og så skvetter vi plutselig i stolene begge to, for på skjermen, så datteren min... Mm-hmm. Mia på skjermen uten at jeg visste om det. Hun jo veldig god, har fått noen sponsorer og sånn, så hun har vært med og laget noen reklamegreier, så hun dukket plutselig opp i en av de reklamefilmene før selve filmturen begynte.
2: Det gøy.
1: Men det som var det morsomste var jo det klippet som ble vist, som både var et klipp av henne som voksen når hun står på ski, og et klipp av henne som jeg har tatt opp på video da hun var 7 år gammel.
2: Hæ?
1: Og som de da bruker i denne reklamesammenhengen. Vi på, og jeg har hentet ut, for jeg har jo originallyden liggende på telefonen min, eller filmen liggende. Og det da vi i, vi står i skiheisen oss to. Jeg filmer med sånn gammeldags videokamera, og hun på 7 år, Mia, snur seg da plutselig mot meg, mens hun står på ski og smiler og sier...
3: Jeg har funnet meningen med livet.
2: Herregud, så søt!
1: Meningen med livet å stå på ski.
2: Ja.
1: Så jeg ble jo utrolig rørt når det plutselig, jeg har ikke sett det klippet på 15 år, ikke sant? Når det plutselig dukket opp på skjermen. Så tenkte jeg også, hvor hjernevasket disse stakkars ungene?
2: De barna, ja. De fant meningen med livet som 7-åringer, og det var i skibakken, for å si det sånn. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Quick road. You did your hair up like you were famous.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi på P4. Vil du ha et eksperttips når det gjelder Living on a Prayer og Bon Jovi?
1: Ja, takk.
0: Ikke syng den på karaoke.
1: Her, det jo din favorittlåt på karaoke.
0: Ja, men det går så fryktelig høyt, så det helt umulig å få det noe annet enn surt.
1: Jeg ser for meg at du likevel tar i med den stemmen du har.
0: Har sunget den før, kommer til å gå på samme smellen og synge den igjen også. Så kan jeg garantere at det blir masse musikk å synge med på i P4s helgefrokost.
1: Og er det en ting som er sikkert, så er det at Elisabeth Karev, hun synger bedre enn deg, Kjetil. Hun har jo hatt musikkarriere.
0: Ha en nydelig søndag og fortsett å høre på P4.
1: Ha det!
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Da, hallo, jenta mi!
8: Nå sier du det, at du savner han.
9: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
7: Ja, tusen takk!
9: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
7: Nei, det har vært fint her.
9: Ja.
6: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den.
16: Nei, ikke for toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: ice.net. Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det ble vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: Steinsprut.
21: Spilglass.
22: 0909.
20: Dette er P4.
23: Musikk så gjør deg glad.
24: P4.
25: En start på dagen som gjør deg glad.
26: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
27: Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
28: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
20: Norge.
29: P4.
28: P4.
29: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
29: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene. Klokka 9.
2: Donald Trumps dieselavtale med Vladimir Putin får nå også kritikk innad I det republikanske partiet. Senator John Kennedy fra Louisiana blant flere profilerte republikanere som går hardt ut, kaller Putin en slakter som dreper de gode menneskene I Ukraina. Han sier til avisen The Hill at Trump I stedet kan få ned dieselprisene ved å stanse sin egen krig mot Iran. Og det republikanske kongressmedlemmet Brian Fitzpatrick har lagt frem et lovforslag som han sier vil blokkere Trump fra å heve sanksjoner mot Russland. Men det ikke all blokkering av Trump som nødvendigvis lovlig. Det amerikanske justisdepartementet skal undersøke om amerikanske medier kan ha brutt loven ved den såkalte Trump-boykotten. Der har USAs 5 største kringkastere stanset dekningen av presidentens pressekonferanser og andre hendelser I det hvite hus. Det svar på at Trump først utestengte flere journalister, som han hevdet kom med falske nyheter og negativ omtale av han. Det blir ikke flystreik, I hvert fall ikke neste uke. Meklingen for kabinansatte I SAS-Link blir avsluttet da meklerne la frem en skisse I natt. Den skissen har arbeidsgiver NHO Luftfart akseptert, og arbeidstagersiden I fellesforbundet skal sende forslaget på uravstemning. Og det da fortsatt fare for streik hvis de ansatte sier nei til skissen, som har svarfrist 23. oktober. Hele 6 av 10 foreldre sporer nå barna sine, det viser en ny rapport fra Redd Barna og Datatilsynet. Barn og unge I alderen 8-19 spurt I undersøkelsen og sier at de mener funksjoner som SnapMap for eksempel kan være kjekke å ha, men at teknologien også har sine ulemper.
3: Når du litt ut på kvelden blir urolig, hvor egentlig 16-åringen nå? Da hvor funksjonen på telefonen grei å ty til. Sporing gradvis blitt normalisert, det sier prosjektleder Silje Berggrav til Aftenposten. Og tall fra medietilsynet viser det samme. Andelen foreldre som bruker sporingsteknologi har økt fra 31% I 2024 til 41% I 2026. De spurte ungdommene sier at dette for så vidt greit, men samtidig det en risiko for at ungdommen blir mer kreativ for å unngå innsyn, sier prosjektleder Berggrav. Og dermed kan foreldrene ende opp med å vite mindre. Et viktig poeng også at sporing kun gir en følelse av trygghet. Du vet hvor ungdommen men du vet jo ikke hva som skjer.
2: Fortalte reporter Svein Tore Andersen. Han hadde los på gullet, men det ble uansett et imponerende norsk VM-sølv på Gustav Iden I kraftprøven Ironman på Hawaii I natt norsk tid. Gullet glapp trolig da Iden fikk 3 minutters tidsstraff under syklingen, men han løp best av alle og sikret da sølvet. Så etter tilsammen 226 kilometer med svømming, sykling og løping kom den norske 30-åringen I mål på 7.49.03, kun 1 minutt og 35 sekunder bak vinneren, franske Vincent Louis. Sånn nyhetsbildet denne søndagsmorgenen, der Elisabeth har tatt plass ved helgefrokostbordet.
4: God morgen, Merete.
2: God morgen til deg også.
4: Marius tar turen innom, og det skal handle om lutefisk I 5 på snart, men akkurat nå starter vi med Alice Cooper. Du hører Poison her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Carew.
1: God morgen, ja. Jeg har kanskje hatt en bedre morgen enn dette, men det er prisen man betaler for å ta seg en fest. I går så var jeg på brunch, og det var veldig gøy, men det ble en litt for kort natt, så nå blir det godt med en kopp te, og så skal vi ha en fin, lang helgefrokost sammen de neste timene. Og det er søndag den 11. oktober i dag. Hva skjer hos deg? Skal du noe spesielt i dag? Er du allerede godt i gang med dagen? Hva skjer? Fortell om stort og smått på en sms til 1904 med kodord P4 først i meldinga.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Nordland, Troms og Finnmark blir det stort sett pent vær, men regn, sludd og snø i ytre strøk av Finnmark. Minus 1 i Tromsø og 2 varme i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal starter dagen med en del skyer, men etter hvert lettskyet oppholdsvær, 6 grader i Trondheim. Vestlandet får mye pent vær inni landet, men litt mer skyer og enkelte regnbyger langs kysten. 8 grader i Bergen, 4 i Stavanger. Det blir pent vær i Agder, og i Telemark kan det komme litt regn tidlig på dagen. 3 grader i Kristiansand. På Østlandet så blir det stort sett grått med regn som minker etter hvert. Snø i høyden og 5 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Hvor ofte spiser du lutefisk, Marius Kopperud?
1: Oi, det jeg vet ikke, kanskje i snitt sånn en gang hvert skuddår.
0: Oi, det så sjeldent.
1: Ja, jeg har ikke for vane å spise lute, og det ikke fordi jeg ikke har noe imot, eller ikke fordi jeg har noe imot lutefisk, jeg synes jo at det veldig godt da, når jeg får det servert, det bare det at det ikke så ofte at jeg ramler over en tallerken med lutefisk.
0: Nei, ikke sant, men nå startet jo lutefisksesongen nå på onsdag, og jeg er veldig, veldig glad i lutefisk, men jeg spiser det bare på julaften. Så for meg så det liksom, det julaftenmiddagen, og da det uten tilbehør, da det bare lutefisk i lefse med salt og pepper.
1: God, så, men du har et selvpålagt forbud mot lutefisk før julaften?
0: Ja, altså for meg så blir det jul når jeg spiser lutefisk, i motsetning til alle de som på en måte spiser ribbe på julaften, men så spiser de også ribbe fra ferskvaredisken hele desember. Ja. Ødelegger litt, synes jeg.
1: Ja, det kan, jeg kan kanskje være litt enig i det, men liker du lutefisken?
0: Jeg liker den, og jeg liker den sånn som den i mammas hjemmebakte.
1: Hjemmebakt, ja. Fordi det jo mange som har en sånn sperre på den der litt geléaktige konsistensen og sånt.
0: Jeg fikk det blandet med morsmelk, jeg vet du. Det
1: gjorde, ja. Jeg spiser alt tilbehøret, synes jeg det beste av mest mulig bacon og sånt på alt. Men jeg synes det godt, altså. Det gjør det.
0: Men du skal ta en telefon snart, og da skal det også handle om lutefisk.
1: Ja, fordi det jo en prosess å lage den der lutefisken.
0: Ja, den er liksom, farlig også.
1: Ja, den luten, og det kan innebære, det, ikke sant, det kan være, vi skal ikke si eksplosjonsfare, men det i hvert fall, men det lukter litt og sånt. Så hvis du for eksempel har noen sånne bytter med lutefisk in the making ute på verandaen, det kan jo hende at noen har reagert på det.
0: Det kan jo hende.
1: Og da det vel på sin plass å ta en telefon snart, ja.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Alle de andre går på dans etter skolen.
3: Åja.
2: Jeg vil også begynne på dans.
3: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
4: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
12: Jeg har jo stått på litt da, men...
11: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
11: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Søte drømmer igjen.
17: Jeg er så glad i puta mi.
18: Ja, vel?
17: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
18: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
17: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
18: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
17: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
21: Nei, de jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
21: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
20: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
21: Du, jeg litt frossen selv, altså.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
23: Savanna med Z.
24: Tar du en synsprøv hos Brilleland?
0: kan du oppleve at...
1: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
2: Ta en synsprøve hos Brilland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilland.no. Vi ses!
23: P4.
24: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
25: Musikk som gjør deg glad.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius, vi har jo allerede røpet at det skal handle om lutefisk nå.
2: Ja, vi har fått et tips om en kar som han gjør det hvert år da han lager lutefisk. Mm. Står jo noen bøtter ute på verandaen der. Mm. Noen må jo reagere litt på den lutefisken, kanskje?
1: Ja, lukter litt, vet du. Gjør det.
3: Terje.
4: Hei, Terje. Det Per Sille som ringer fra Mattilsynet.
3: Ja.
4: Vi har vært på en utrykning i Oscars gate i forbindelse med noe som beskrives som liklukt. Og du bor vel der?
3: Ja.
4: For å si det rett ut så er det noen naboer som har kommet med en bekymringsmelding knyttet til din boenhet på grunn av noen konteiner på verandaen der.
3: Det er ingen konteiner på til verandaen der. Det er laget lutefisk der.
4: Så vi snakker ikke om andre organer, det er kun fisk?
3: Ja.
4: Ja, for vi har vært der med hjelp av brann- og redningsetaten og en kranbil og hentet de konteinerne ned.
3: Hvorfor da?
4: Ja, det var jo fordi vi anså det nødvendig å identifisere innholdet.
3: Ja, dette har jeg gjort i 12 år eller noe sånt.
4: Ja, så. Og uten å silte at her pågår det luting av biologisk materiale?
3: Ja. Men hvor ringer du ifra?
4: Fra Mattilsynet, så vi fikk en henvendelse.
3: Ja, nei, altså, jeg har fått en reaksjon før, men det var i 2009.
4: Hva var det?
3: Da var det bare en liten lekkasje der, men det har jo ikke vært nok lekkasje der.
4: Ja. Det har nok vært en lekkasje, for det har vært en ganske intens lukt der, som har fått dine naboer til å reagere, så har de tatt kontakt med oss og sagt at her lukter det lik. Og vi har da vært der da og hentet det som stod der ute.
3: Ja. Ja vel, jeg kan ikke si noe annet enn at dette har ikke jeg vært klar over, og jeg har informert styrelederen i gården.
4: Om at du driver og lager lutefisk og...
3: Ja.
4: For å si det mildt, det er jo en ganske intens lukte der.
3: Ja, da tror ikke jeg på, men da jeg kan ikke annet enn å respektere at når naboen har sagt ifra, så må jeg bare forholde meg til det.
4: Nei, men du kan vel ikke skylle på naboen her?
3: Nei, men altså, jeg vet ikke, jeg har satt dette, gjort det flere år, ikke opplevd at det var et problem for naboene mine, og da har jeg fortsatt. Så du har ringt meg noen ganger tidligere i dag, og da har jeg svart med at send meg en melding, sånn at da kunne jeg iverksatt tiltak for det er bare noen timer siden, og du har ringt meg første gang.
4: Ja, jeg har ikke anledning til å lese tekstmeldinger. Veldig tykke briller.
3: Jeg får ikke gjort noe med dette.
4: Nei, det vil
3: du har tatt fisken, så er det ikke...
4: Ja, det var kanskje planlagt et lutefisklag.
3: Ja, der må jeg bare sende ut mine...
4: Jeg smakte litt på den her. Den var ikke så gæren.
3: Nei, jeg tenkte meg da. Det er veldig bra fisk, dette. Den er hentet fra Vesterålen.
4: Ja, riktig. Du, det vi gjør, vi stiler oss opp nå i ettermiddag med en ropet for å informere naboene der. Kunne du tenke deg å komme ut, at vi roper litt der sammen og forklare mens naboene kommer ut på balkongene?
3: Ja, da jeg er på jobb i Drammen, så det går nok dessverre ikke.
4: Da har vi også et samarbeid med P4, så vi kan gjøre det der.
3: Nei, hvem i helvete er det som har fortalt deg at jeg produserer lutefisk der?
2: Når du legger det frem på den måten, så kvier jeg meg litt for å si at det er din kollega Kjersti Nordgaard.
3: Da skal jeg gå og si det til henne at da får hun sparke. Fint, greit, takk skal du ha.
2: Ha da.
3: Hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Det er frokosttid for mange nå, og jeg synes det er så gøy å høre kjendiser beskrive sin favorittbrødskive, og jeg fikk rimelig sjokk da Tobias Steen var på besøk denne uka og fortalte hva han aller helst spiser på brødskiva. Dette er en kombo jeg aldri har hørt om før, og jeg tror ikke jeg tør å prøve det heller. Du skal få høre etter Rihanna med Umbrella, som er på vei her på P4.
1: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
5: Steinsprut. Risbilglass.
6: 0909. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: God morgen. God morgen. Vet du hvilken dag det i dag?
8: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
9: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
8: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
6: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
1: Nokian Tires.

0: Jeg fikk ikke delt ut noen stor sum I går, men det blir ny mulighet igjen I jackpot om en times tid, og det hadde vært gøy å få kvittet oss med 10 eller kanskje 100 000 kroner. Vil du være med og quizse etterpå, så vil jeg ha svaret på hvilket land fredsprisvinner Navi Pillay kommer fra. Hvilket land kommer Navi Pillay fra? Skriv JP først I meldingen din og send den til 1904.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
11: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
12: Velkommen! Kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 10. Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
2: Det blir steile fronter når dagligvaregigantene møter staten i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen vil ikke godta bøtene de har fått på 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid.
3: Dermed blir det oppgjør i rettssalen der dagligvarekjedene altså har saksøkt staten ved konkurransetilsynet. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge med på hverandres priser. Det partene enige om skal være lov. Tilsynet peker i midlertid på at prissammenligningene har hatt et alt for stort omfang og blitt gjort alt for ofte. Argumentet at det da har vært lav risiko for en kjede å øke prisene, da de andre trolig ville følge raskt etter. Kjedene på sin side hevder at konkurransetilsynet har vært orientert om omfanget hele veien. Så i morgen begynner rettsoppgjøret, som skal vare i hele 2 måneder.
2: Fortalte reporter Jakob Wessel Hildrum, og dom i lagmannsretten ventes først neste år, og hvis butikkene taper der, så de forberedt på å gå til høyesterett. Donald Trumps dieselavtale med Vladimir Putin får nå også kritikk innad i det republikanske partiet. Senator John Kennedy fra Louisiana blant flere profilerte republikanere som går hardt ut, kaller Putin en slakter som dreper de gode menneskene i Ukraina. Han sier til avisen The Hill at Trump i stedet kan få ned dieselprisene ved å stanse sin egen krig mot Iran. Ingen ennå pågrepet etter at en mann ble funnet blødende på bakken på Fisketorget i Bergen i natt. Han sendt til sykehus med kuttskader i hodet, men omfanget ikke klart. Vitner har forklart politiet at mannen uprovosert ble sparket ned av en annen mann. Flere omstendigheter ikke kjent så langt. Det blir stadig vanligere å spore barn. 6 av 10 foreldre gjør det nå, viser en ny rapport fra Redd Barna og Datatilsynet.
4: Når du litt ut på kvelden blir urolig, hvor egentlig 16-åringen nå? Da hvor funksjonen på telefonen grei å ty til. Sporing gradvis blitt normalisert, det sier prosjektleder Silje Berggrav til Aftenposten. Og tall fra medietilsynet viser det samme. Andelen foreldre som bruker sporingsteknologi har økt fra 31% i 2024 til 41% i 2026. De spurte ungdommene sier at dette for så vidt greit, men samtidig det en risiko for at ungdommen blir mer kreativ for å unngå innsyn, sier prosjektleder Berggrav. Og dermed kan foreldrene ende opp med å vite mindre. Et viktig poeng også at sporing kun gir en følelse av trygghet. Du vet hvor ungdommen men du vet jo ikke hva som skjer.
2: Fortalte reporter Svein Tore Andersen. Flytrafikken i SAS-Link flystreiken ikke avverget, men det blir i hvert fall ikke streik neste uke. Meklingen for kabinansatte ble avsluttet da mekleren la fram en skisse i natt. Den skissen har arbeidsgiver NHO Luftfart akseptert, og arbeidstagersiden i Fellesforbundet skal sende forslaget til uravstemning. Dermed det fortsatt fare for streik hvis de ansatte sier nei til skissen, som har svarfrist 23. oktober. Det var det nyhetene hadde å melde så langt, så da går vi tilbake til Elisabeth og hører hva hun har å si.
5: Ja, og jeg håper at jeg kanskje kan få delt ut en fin sum om en drøy halvtime. Vil du være med å quizze, må du svare meg på hvilket land fredsprisvinner Navi Pillay kommer fra. Skriv JP først i meldingen din og send den til 1904.

0: med Elisabeth Karev.
1: Jeg har lyst til å snakke litt om sære matretter i dag, eller matkomboer om du vil. I sted så hørte vi Tobias Sten fortelle at han elsker brødskive med leverpostei og syltetøy. Han var ganske overbevisende da han solgte det inn også, men jeg vet ikke om jeg tør å prøve det. Men jeg får ofte litt reaksjoner når jeg forteller at vi spiser lutefisk i lefse på julaften i min familie, altså uten dette tilbehøret som folk ofte dynker lutefisken i, bacon og sånn. Jeg har ren lutefisk med salt og pepper, og så har mamma bakt lefse, og det er altså så godt. Skulle gjerne spist det året rundt, men spiser det bare på julaften, så da blir det ekstra spesielt. Men hva med deg som hører på? Liker du en sær matrett? Jeg må også nevne at jeg elsker vossafår på Grandiosa. Det må du teste. Men fortell om en sær matrett du liker. Skriv P4 først i meldingen din og send den til 1904. Eller kommenter på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Vær representeres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Nordland, Troms og Finnmark blir det stort sett pent vær, men regn, sludd og snø i ytre strøk av Finnmark, minus 1 i Tromsø og 2 varme i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal starter dagen med en del skyer, men etter hvert lettskyet oppholdsvær, 6 grader i Trondheim. Vestlandet får mye pent vær inni landet, men mer skyer og enkelte regnbyger langs kysten, 7 grader i Bergen og 6 i Stavanger. Det blir pent vær i Agder, og i Telemark kan det komme litt regn tidlig på dagen, 5 grader i Kristiansand. Og på Østlandet så blir det stort sett grått med regn som minker etter hvert. Snø i høyden og 5 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vi skal snart få høre Atle Antonsen lese om seg selv i lokale nyheter.
1: Atle Antonsen ble trollbundet da han ankom. Jeg kan ikke huske jeg brukte ordet trollbundet.
2: Ble
1: jeg trollbundet? Ja, hvis jeg ble trollbundet å høre, så hadde jeg antagelig vært der enda.
2: Ja, men ble du trollbundet?
0: Og hva var egentlig greia? Det skal vi få svaret på etter Lady Gaga med Abracadabra som er på vei.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Søte drømmer igjen.
9: Jeg er så glad i puta mi.
10: Ja, vel?
9: Ja, for den er myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
10: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
9: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
10: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
9: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tulsdagene kommer til et sted nær deg på Tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Mamma?
14: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
16: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Ingen søndag uten et drypp av lokale nyheter her på P4.
1: Vi har også tatt tak i en liten følgetong. Vi skal til Smålenenes avis, og for de som følger nøye med, så er det borti Ørje. Og for de som følger enda nøyere med, så har vi nevnt Ørje noen ganger. Vi ble, i hvert fall undertegnede, ble lokal oppslag etter at jeg snakket. Jeg fremsnakket nesten Ørje. I hvert fall i den forstånden at jeg syntes det var ganske fint da man kom dit. Stoppet ikke Ørje, som det sies. Atle Antonsen ble trollbundet da han ankom. Jeg kan ikke huske jeg brukte ordet trollbundet. Ble jeg trollbundet? Ja, hvis jeg ble trollbundet å gjøre, så hadde jeg antagelig vært der enda.
2: Ja, men ble du trollbundet?
1: Jeg ble overrasket over at det var såpass fint, at det hadde gått med huset forbi, at det var såpass fint akkurat ved innkjøringen, ved det vannet og sånn, som jeg nevnte flere ganger. Men noe særlig mer enn det kan jeg ikke huske. Etter det så etterlyste vi rett og slett, hva skjer i Ørje? Vi hører aldri noe fra Ørje. Ingen kommer derfra, ingen sier noen ting. Og da er det, nå har de spurt, er det visit Ørje? Eller er det rett og slett de som jobber i turistnæringen der? Da? Men jeg ble eksponert i hvert fall for fenomenet Ørje, står det her. Jeg kjørte forbi Askim og Momarker før jeg nådde Ørje ble trollbundet. De legger også frem det som om det er første gangen jeg har hørt om, eller vært. Vi har snakket om Ørje mange ganger tidligere, vi. Ørje, at det ligger i Sverige og burde ligge til der i Sverige og så videre. Men så har de da snakket med de som jobber med dette, jobber med turisme, da. Og de mener at vi følger ikke så nøye med når vi ikke vet mer om Ørje og så videre, sier hun som jo er der.
2: Ja.
1: Hun følger vel litt nøyere med enn oss, kanskje. Det er kontor i Ørje, og det er visit Indre Østfold.
2: Hva er saken her?
1: Nei, saken er at vi har snakket om det, mer eller mindre.
2: Og du er trollbundet?
1: Ja, at jeg er trollbundet. Ja, men det som er saken for meg er at turistsjefen sier at radiokanaler har begynt å omtale Ørje overraskende ikke, all den tid det har lagt ned et enormt arbeid for å løfte Ørje som by de siste 10 årene. Som jo er, det er jo kjempekritikk til dem at vi snakker om Ørje som vi nesten ikke har hørt av Ørje, som påstår at det er ikke noe rart at vi snakker om Ørje, når de har lagt en masse jobb for å få Ørje på kartet.
2: Men
1: det har ikke funket!
2: Ja, Babab, hvorfor oppdaget du Ørje?
1: Skulle til Sverige og handle?
2: Ja, men kan det være Ørje som har fått deg til å skulle til Sverige?
1: Nei! Men det kan være er at de må bruke Sverige mer. På veien til Sverige. Derfor det er ditt. Du skal jo ikke på veien til Ørje, for det er ingen som skal til Ørje.
2: Har de brukt 10 år?
1: 10 år! Har de brukt på å løfte Ørje som by, så er det ikke rart at vi snakker om det.
2: Nei, det er ikke rart.
1: Ja, morgen.

0: Hva holder du på med, spurte jeg I stad, og her står det Jeg skal skifte til vinterdekk på bilen, skal kjøre fra Tønsberg til Toten I morgen, så det nødvendig. Ha en super søndag, klem fra Vibeke. Og så står det her på vei fra Årdal I Sogn til Bergen og skal se Book of Mormons I kveld. Må også innom to av ungene som bor I Bergen. Ha en fin dag. Du må gjerne fortelle du også hva du holder på med I dag, det hyggelig. Skriv P4 først I meldingen din og send den til 1904. Og så det bare noen minutter til vi igjen skal quizse til den store gullmedalje, som da kanskje 100 000 kroner. Jackpot på vei, hold deg her.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
4: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: Nei, hallo, jenta mi!
7: Nå sier du det, at du savner han.
8: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
6: Ja, tusen takk!
8: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
6: Nei, det har vært fint her.
8: Ja.
5: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt I dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
16: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter to døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
17: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. Oktober på tvaksjonen.no.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
20: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
21: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Dette
23: P4.
24: Det superstemning.
25: Musikk som gjør deg glad.
26: P4.
24: P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Og da skal vi ha med oss Nikolai Wist, som bor i Oslo. Og akkurat nå, hvor du hen?
3: Nå jeg på Bøler hos mormor, spiser frokost.
2: Spiser frokost med mormor, og hva står på frokostbordet i dag da?
3: I dag det egg, bacon, rundstykker og litt diverse pålegg.
2: Åh, nå du bortskjemt.
3: Ja, veldig.
2: Så herlig. Og hva byr resten av søndagen på for deg da, Nikolai?
3: Etter frokost skal jeg møte noen kompiser, og så blir det paddel.
2: Da blir det paddel, ok. Så da blir det full mage og paddel da, for å se hvordan det går.
3: Full. Ja, det kommer nok til å gå bra.
2: Så bra. Du, nå skal vi quizse litt. Aller først så vil jeg ha svar på hvilket land kommer fredsprisvinner Navi Pillay fra?
3: Sør-Afrika.
2: Sør-Afrika er helt riktig. Så hvis du klar, så går vi i gang.
3: Jeg klar.
2: Da starter vi med en lydoppgave.

0: Hvem hørte du her, Nikolai?
1: Britney Spears.
0: Natalie Imbruglia. Er det parmaskinke eller serranoskinke som lages i Italia?
1: Parma.
0: Parma er riktig. Hva heter Storbritannias lisensfinansierte kringkastingsselskap?
1: BBC.
0: BBC er riktig. Hva heter Portugals hovedstad?
1: Lisboa.
0: Lisboa er riktig. Fra hvilken del av kaneltreet utvinnes krydderet kanel?
1: Barken.
0: Barken er riktig. Hva heter boka av Salman Rushdie som gjorde at han fikk en fatwa mot seg?
1: Kom igjen, da.
0: Hva heter boka av Salman Rushdie som gjorde at han fikk en fatwa mot seg?
1: Hate.
0: Sataniske vers. Hvor mange av Henrik den 8. seks koner ble henrettet?
1: Alle.
0: To. Hva het NASAs første bemannede romferie?
1: Apollo.
0: Columbia. Å, det var mye fin gjetting her, og vi teller opp til 4 rett i dag. Så
1: ja.
0: Det betyr jo premie, det.
1: Ja, så bra.
0: Synes du var flink, Nikolai?
1: Takk for det.
0: Da får du nyte frokosten og kose deg sammen med mormor.
1: Skal jeg gjøre. Tusen takk. Ha en fin dag.
0: Takk, det samme.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: Lutefisksesongen er i gang, og jeg har veldig lyst på lutefisk, men jeg skal holde meg, for det spiser vi bare på julaften, og vi spiser altså ren lutefisk i lefse med salt og pepper. Det er noe av det beste jeg vet. Noen synes kanskje det er litt grann sært, altså lutefisk, lutafisk i seg selv er vel kanskje litt grann sært. Så vi har lyst til å snakke litt om sære matretter i dag. Kanskje det er en rett som er litt spesiell som du er glad i, eller en kombinasjon som er litt spesiell. Fortell på sms til 1904, eller gå inn på Facebooken vår og kommenter der. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Du, mamma?
6: Ja?
5: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
6: Jo, det kan jeg vel.
7: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
11: Nei, de er jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
11: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
13: Nuggets.
11: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
3: Siste nytt at togstreiken fortsetter. Det ble klart etter at skissen som Norsk Lokomotivførerforbund la fram for arbeidsgiver Spekter i går ikke godtatt. Forhandlingene brøt sammen nå i formiddag, opplyser Lokomotivførerforbundet til TV 2. De har tidligere varslet at hvis det ikke ble enighet nå, kan streiken trappes ytterligere opp, men det ikke bestemt at det vil skje. 72 lokførere i Vy tatt ut i streiken, som har vart siden 18. september. USA vurderer nå å delta i saudiske angrep på Houthi-militsen etter flyplassangrepet i Saudi-Arabia i går, det sier president Donald Trump. 12 personer, deriblant en amerikaner, ble drept og over 300 skadd. Det det alvorligste angrepet mot det arabiske kongedømmet på flere tiår, og Houthi-militsen har sagt at de står bak. Konflikten mellom Houthiene og Saudi-Arabia en ringvirkning av Iran-krigen, som Trump startet i slutten av februar. Nå vurderer han altså å delta i denne konflikten også.
4: We may. We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
3: Sa Donald Trump. En mann siktet for trusler ved en moské i Porsgrunn i går kveld. Store bevepnede politistyrker rykket ut etter meldinger om en person med skytevåpen ved moskeen. En mann ble pågrepet etter kort tid, og skytevåpen ble beslaglagt. Politiet har ikke holdepunkter for å si at mannen utgjorde en konkret trussel mot moskeen, men ifølge vitner skal han ha siktet på folk utenfor. Den pågrepne en kjenning av politiet. De norske dagligvaregigantene nekter å betale ilagte bøter og møter dermed staten i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen ble i 2024 ilagt til sammen 4,9 milliarder kroner i bøter for ulovlig prissamarbeid, og protestene deres fikk da ikke medhold i konkurranseklagenemnda.
5: Dermed blir det oppgjør i rettssalen der dagligvarekjedene altså har saksøkt staten ved konkurransetilsynet. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge med på hverandres priser. Det partene enige om skal være lov. Tilsynet peker imidlertid på at prissammenligningene har hatt et altfor stort omfang og blitt gjort altfor ofte. Argumentet at det da har vært lav risiko for en kjede å øke prisene, da de andre trolig ville følge raskt etter. Kjedene på sin side hevder at konkurransetilsynet har vært orientert om omfanget hele veien. Så i morgen begynner rettsoppgjøret, som skal vare i hele 2 måneder.
3: Om butikkene taper der, de forberedt på å gå til høyesterett, reporter var Jakob Wessel Hildrum. Susanne Tutta Pettersen tilbake på golfbanen etter mange år ute og bør derfor være fornøyd med å ha fullført sin første turnering i comebacket, selv om hun endte på 66. og siste plass. I starten av Europator-turneringen i Sør-Korea imponerte imidlertid Pettersen lå på 31. plass halvveis med 2 slag under par, men så ble det en seiere avslutning. Den tidligere verdens toeren fra Oslo gir seg ikke for det, blir å se igjen i Open de España senere denne måneden. Spansk tapas, det blir kanskje for kjedelig for ditt matbord, Elisabeth.
6: Absolutt, her det litt særere, altså. Men sære matretter kan være fantastisk gode. Vi skal få høre hva folkets favoritter etter min favorittlåt av alle i hele verden. Dette Michael Jackson med Thriller her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Kanskje jeg har inspirert noen til å prøve Grandis med Vossa for i dag, eller kanskje noen akkurat nå sitter og tester Tobias Stens favoritt, brødskive med leverpostei og syltetøy til frokost, hvem vet? Men det jeg vet er at det er mye rart vi stapper i nebbet. Laila Graving skriver på Facebook i dag, har lutefisklag med veninner hver høst. Noen var skeptiske i utgangspunktet, men alle ble overbevist. Den må tilberedes med kjærlighet. Vet du hva, lutefisk, det er nydelig, Laila. Rita Hådem skriver, rakfisk, bare elsker det med lepse, rømme, mandelpoteter og løk. Selvfølgelig må fisken være fra Hådem, da tremenningen til faren min startet produksjonen av Hådem rakfisk. Da der sliter jeg litt, Rita. Jeg har spist rakfisk og skyltene maker hvitt. Men ja, man spiser jo også med nesa, og den lukta der, altså, den blir for mye for meg. Astrid Ude Nilsen skriver, for å si det sånn, jeg bare elsker å knaske på isbiter. Det må vel være sært nok? Ja, det er det, Astrid, men du er ikke alene. Jeg har møtt folk som holder på med det greiene der, men det er i hvert fall ikke usunt, da. Iselin Stamon Topstad skriver at hun aldri spiser havregrøt uten brunost og sukker. Grøt og brunost, ja. Det må kanskje prøves. Janne Lyngstad skriver blodpølse med sirup, servert med bacon og poteter. Janne, mamma liker også det greiene der, men blodpølse, bare navnet gjør det jo umulig for meg å putte det i kjeften. Olivia Borgersen skriver, da jeg bodde i Bolivia likte jeg veldig godt fritert kyllinghals. Sært, Olivia, men jeg skal ikke si det ikke er godt. Lisoneide Martinussen skriver, jeg elsker sillball. Ja, hva er sillball, tro? Se for meg en fiskebolle. Det er jo ikke feil det. Tor Arne Hansen skriver flesk og duppe. Hva er det du skriver, Tor Arne? Det er jo ikke sært. Det er kanskje den beste retten i hele verden. Jeg hadde spist flesk og duppe hver dag hvis det ikke kostet flesk. Knut Erik Grøndal skriver at han liker snegler. Ja, der holder jeg meg til champignon, som visst nok smaker nesten det samme. Men hva med deg? Elsker du en sær matrett, så kommenter på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Nordland, Troms og Finnmark så blir det stort sett pent vær, men regn, sludd og snø i ytre strøk av Finnmark. 2 grader i Tromsø, 4 i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal så starter dagen med en del skyer, men etter hvert lettskyet oppholdsvær, 7 grader i Trondheim. Vestlandet får mye pent vær inni landet, men litt mer skyer og enkelte regnbyger langs kysten. 9 grader i Bergen, 8 i Stavanger. Det blir pent vær i Agder, og i Telemark kan det komme litt regn tidlig på dagen. 6 grader i Kristiansand, og på Østlandet så blir det stort sett grått med regn som minker etter hvert. Snø i høyden, 5 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vi snakker om sære matretter I dag. Man må jo kunne si at lutefisk litt sært, men nå lutefisksesongen I gang, og dette her pratet de om I radiofrokosten denne uka også.
1: Tilbehør jo viktig til lutefisken, og da må jeg bare slå et slag for sennepspulveret. Det synes jeg det aller viktigste. Okay. Sennepspulver, ikke vanlig sennep, men sennepspulver. Ja. Nydelig å drysse over.
2: Ikke sant? Det masse tilbehør man kan ha til, for, også for de som ikke så glad I lutefisk, kanskje, eller bare drysser over mye annet.
1: Det hjelper.
0: Vi skal snart få høre hva skal vi danse aktuelle Sebastian Solberg tenker om lutefisk og mat generelt, men først Lorraine med Tattoo som på vei.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
6: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
10: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
11: Tusen takk, Delta!
9: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
12: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjoland Havregrøt på farta.
14: Fjoland, godt å bare få den servert.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
17: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
18: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
19: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
17: Ok, ha det.
18: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
16: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: Folk har blandet følelser rundt lutefisk, men hva med skal vi danse aktuelle Sebastian Solberg?
1: Spiser du kanskje en gang I året, liksom? Når en gang I løpet av julen? Velger det ikke selv, men hvis jeg får det servert, så spiser jeg det. Med litt bacon og noen poteter og litt sånt til, så det kan jeg gjøre.
0: Han fortalte jo også at han generelt glad I mat.
1: Jeg, altså du får jo ikke den kroppen her uten å være glad I ganske mye type mat. Jeg spiser stort sett alt. Det tre ting jeg ikke liker. Det makrell I tomat, leverpostei og kaviar. De tre tingene hater jeg. Alt annet, så kan jeg ikke huske at jeg kommet over noe jeg har vært sånn, æsj, det liker jeg ikke I det hele tatt. Men de tre tingene dødens pålegg, liksom. Noen ganger så har folk tatt meg med på veldig fancy steder, for at det liksom, tror, kanskje jeg gir det inntrykk til noen at jeg veldig glad I fancy shit, men når det kommer til mat, jeg sånn, jeg har grillet kylling fra min varmdisken på meny, med noen pomfri ved siden av, det det beste jeg kan få, hvis det bernese så da, da det liksom, da det døden, så jeg ikke så veldig vanskelig matveien da, en pizza, liker jeg jo god pizza liksom, det ikke noe, jeg glad I mat da, men jeg trenger ikke at det sånn, en glasert ert fra Andesfjellene med honning fra Peru over liksom, sånn som du får på Michelin steder, det bryr ikke jeg meg så veldig mye om.

0: snakker om sære matretter og matkomboer i dag, og vår reporter Dyveke Skauge har vært ute på gata og snakket med folk der om ja, litt sånn rare smakskomboer. Vi skal få høre etter Melanie C med I Turn to You, som på vei her på P4.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
3: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Mamma?
4: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass 0909.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Klokka 17:30 i dag skal hele Norges superstjerne Erling Braut Haaland i aksjon i Premier League igjen, og han og Manchester City reiser altså til Anfield for å møte Liverpool til toppoppgjør, og Haaland er også tema for jorda rundt i dag. Storskåreren fra Jæren ble jo nemlig ikke født i Norge. I hvilken by ble Haaland født, lurer jeg på. Jeg skal ha med meg tre deltakere til jorda rundt etter klokka 12. Jeg lurer på i hvilken by Haaland ble født. Svaret sender du til 1904 med kodord P4 først i meldinga.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Søte drømmer igjen.
5: Jeg er så glad i puta mi.
6: Ja, vel?
5: Ja, for den er myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
6: Oi, oi, oi, jeg er puteeksperten.
5: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
6: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
5: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
7: Har vi noe mat?
8: Ja, vi har noen rester.
7: Egon, eller?
8: Egon.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
11: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
12: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
13: Steinsprut.
14: Grisbilglass.
15: 0909.
16: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
21: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
20: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
22: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
23: Nokian Tires.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da skal vi få P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 12.
2: USA vurderer nå å delta i saudiske angrep på Houthi-militsen etter flyplassangrepet i Saudi-Arabia i går, det sier president Donald Trump. 12 personer, deriblant en amerikaner, ble drept og over 300 skadd i det som det alvorligste angrepet mot arabiske kongedømmet på flere tiår, og Houthi-militsen har sagt at de står bak. Konflikten mellom Houthien og Saudi-Arabia en ringvirkning av Iran-krigen som Trump startet i slutten av februar. Nå vurderer han også å delta i denne konflikten.
3: We may. We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
2: Sa Donald Trump. Det var håp om løsning, men togstreiken fortsetter. Det ble klart av samtalene rundt skissen som Norsk Lokomotivførerforbund NLF la fram for arbeidsgiversiden Spekter i går, brøt sammen i dag. NLF har jo tidligere også varslet mulig opptrapping hvis det ikke ble enighet nå, men understreker i dag at det ikke bestemt at det vil skje. Det i hvert fall ikke meldt om at flere tas ut fra i morgen. 72 lokførere i Vy tatt ut i streiken som har vart siden 18. september. En mann nå siktet for trusler ved en moské i Porsgrunn i går kveld. Store bevepnede styrker rykket ut fra politiet etter meldinger om en person med skytevåpen ved moskeen. En mann ble pågrepet etter kort tid og et skytevåpen beslaglagt. Politiet har ikke holdepunkter for å si at mannen utgjorde en konkret trussel mot moskeen, men han skal ifølge vitner ha siktet på folk utenfor, og den pågrepne en kjenning av politiet. Det blir steile fronter når dagligvarevaregigantene møter staten i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen vil ikke godta bøtene de har fått på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid.
4: Dermed blir det oppgjør i rettssalen der dagligvarekjedene altså har saksøkt staten ved konkurransetilsynet. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge med på hverandres priser. Det partene enige om skal være lov. Tilsynet peker imidlertid på at prissammenligningene har hatt et alt for stort omfang og blitt gjort alt for ofte. Argumentet at det da har vært lav risiko for en kjede å øke prisene, da de andre trolig ville følge raskt etter. Kjedene på sin side hevder at konkurransetilsynet har vært orientert om omfanget hele veien. Så i morgen begynner rettsoppgjøret, som skal vare i hele 2 måneder.
2: Butikkene har varslet at om de taper i Gulating, så de forberedt på å gå til Høyesterett, reporter her Jakob Wessel Hildrum. Nå kan alle få oppleve hvordan det å bo i Stortingets pendlerboliger. 11 av disse skal nemlig selges på det åpne markedet. Stortinget eier i dag 143 pendlerboligen, men behovet har blitt mindre, så dermed blir det boligsalg i november, og forventet inntekt rundt 100 millioner kroner ifølge E24. Det var en nyhetsoversikt. Nå skal vi reise overalt med Elisabeth på bare 80 sekunder.
1: Det skal vi. Vi skal jorda rundt. Men først så må jeg jo ha svar på en ting. I hvilken by ble Haaland født? Det det jeg lurer på. Send svaret til 1904 med kodord P4 først i meldingen din.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som er Otto Bjørnerud fra Heggedal i Asker. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
2: Hvordan er det hos deg i dag, da?
3: Jo, det er litt sånn småregn, men ellers er det veldig greit.
2: Du har vært litt på farta i dag allerede?
3: Ja, det har vært en tur i Oslo. Jeg kjørte naboen til Kielferra, for hun skulle en tur til Kiel. Så ja. Det er det oppdraget gjort.
2: Ja, og hva mer står på planen for denne søndagen, da?
3: I dag blir det å lage lammestek med rotpoteter, og det blir godt.
2: Å, så deilig. Skjemme deg selv litt bort i dag. Ja, også litt fotball senere.
3: Litt fotball senere i dag. Da blir Liverpool Manchester City.
2: Ja. For en søndag.
3: Det er veldig bra, det. Altså.
2: Og så skal vi quizse litt nå, Otto. I sted så spurte jeg, i hvilken by ble Haaland født? Hva svarte du da?
3: Leeds var det, vet du.
2: Det var det, vet du. Skal vi ta med oss noen flere spørsmål da, og se hvordan dette går?
3: Vi får prøve da.
2: Da lurer jeg først på, hva slags liten og plagsom skapning heter Dolly Covespula Norvegica på latin? Er det en veps, rotte eller en maur?
3: Sats på en veps, ja.
2: Det er veps. Fra hvilket land kom metallbandet Wasp?
3: Jeg skal si Australia.
2: USA. I hvilken by nektet formannskapet Wasp å varme opp for Iron Maiden i 1986? Var det Drammen, Førde eller Kristiansand?
3: Kristiansand.
2: Det var Drammen. Hva er ramen?
3: Aner ikke.
2: Det er nudler. I hvilket land ligger området Nunavut? 6 ganger større enn Norge, men med kun 36 000 innbyggere.
3: Luxemburg.
2: Kanada. Kanadas lengste bru er Confederation Bridge. Er den over en mil lang?
3: Ja.
2: Ja, det er den. Hvor var det de tre bukkene Bruse var på vei?
3: Til Seters for å...
2: Ja, til Seters for å gjøre seg fete. Til hvilket filmunivers er Rogue One fra 2016 lagt?
3: Thailand.
2: Star Wars. I hvilket tiår kom den første Star Wars-filmen på kino?
3: Det må vel ha vært 90-tallet?
2: Det var på 70-tallet. Hva var Orlando Bloom i Ringenes herre-filmene? Jeg gikk litt tomme for tid. Han var en alv. Du har ikke sett de filmene, eller?
3: Nei, jeg har ikke det, skjønner
2: du. Ah, de må du se. Vi teller til tre i dag, Otto. Så,
3: det var ikke rare greiene, men det var moro å være med.
2: Det var hyggelig å ha deg med også, så får vi se hvordan det går. Du får kose deg videre.
3: Jo, takk for det, like med det.
2: Takk skal du ha. Takk, takk. Ha det godt.
3: Ha det.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
2: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
1: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei.

0: Hjem fra guttetur. Hos Real for alle real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det er mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den sovner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

Otto klinka inn tre rett for noen minutter siden. Er det nok til å holde på ledelsen da? Det får vi svare på etter Anastasia med Am Out of Love. Da skal vi ha med oss andre deltaker I jorda rundt på 80 sekunder her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker, som Terje Pettersen fra Etterstad i Oslo. Det jo litt grått vær i dag, Terje. Hva finner man på i gråværet?
3: Snakker du til meg nå?
2: Ja, nå snakker jeg til deg, Terje.
3: Ok. Nei, det innedag.
2: Ja.
3: Rett og slett. Det surt og kaldt, sånn er det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og nå, og du har vært sjåfør og kjørt datter i bursdag, så du og kona sitter nå i fred, har søndagsfred og ro og drikker kaffe.
3: Yes, det helt riktig.
2: Så herlig.
3: Så blir jeg øvelig på saksofonen etterpå.
2: Åja, så gøy. Terje, vi hadde med oss Otto i stad. Han fikk 3 rett, og nå bør Otto egentlig skjelve i buksene, Terje, fordi du har jo en personlig rekord på 11 rett.
3: Kommer han på spørsmålene da?
2: Ja.
3: Det passer.
2: Ja. Vi må komme oss opp til minst 4, du klar?
3: Ja, vi prøver.
2: Da lurer jeg på, hva heter kommunesenteret i Bærum?
3: Sandvika.
2: Sandvika er riktig. Steder som heter Sandy Bay finnes mange steder, blant annet i Gibraltar. Hvem har herredømme der?
3: England, eller Storbritannia.
2: Ja, Storbritannia. Hvilket land grenser Gibraltar til?
3: Marokko og Spania.
2: Vi godtar Spania, produsent sier ja her. I hvilket århundre erobret britene Gibraltar? 1700, 1800 eller 1900-tallet? 1700 er riktig. Hvilken by var det britene ga fra seg kontroll over 1. juli 1997?
3: Hongkong.
2: Hongkong er riktig. Hva slags dyr King Kong?
3: Det en gorilla.
2: Gorilla er riktig. I hvilken verdensdel lever det ville gorillaer?
3: Afrika.
2: Afrika er riktig. Hvilken øygruppe utenfor Afrika omfatter øyer som El Hierro, La Gomera og La Palma?
3: Det Kanarieøyene.
2: Kanarieøyene er riktig. Hva heter den største byen på Kanarieøyene?
3: Las Palmas.
2: Las Palmas er riktig. Hva kalles den tradisjonelle japanske drakten med vide ermer?
3: Pass.
2: Kimono. Hvem var Kim Kardashian gift med fra 2014 til 2022?
3: Nei, det ikke feil.
2: Kanye West. Hvem skrev skuespillet fru Inger til Austrått?
3: Bjørnstjern Bjørnsson.
2: Henrik Ibsen. Hvor ble han født?
3: Skien.
2: Skien er riktig. Da var det siste vi rakk, og vi teller til 10 i dag, Terje.
3: Ja, det var ikke gærent.
2: Nei, det var da vel ikke gærent.
3: Nei.
2: Ja, det skal du være fornøyd med. Godt jobba.
3: Takk, takk. Så får vi se hvordan neste mann klarer. Jeg håper han klarer mer, da.
2: Ja, vi får se. Vi får se.
3: Ja.
2: Kos dere videre med kaffen, Terje. Hyggelig å ha deg med.
3: Takk skal du ha. Så får jeg hilse kollegaen din som bor i blokka ved siden av.
2: Ok. Den god. Ha det godt, da.
3: Takk. Ha det.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankook.
6: Hankook.
7: Det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
11: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
12: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
11: redder meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
9: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
3: Mamma?
15: Ja?
3: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
15: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
16: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klære. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
17: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
18: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
20: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
22: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
21: Ja, og
22: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
0: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

Terje var flink, men det ikke avgjort enda. Vi skal ha med oss tredje og siste deltaker i jorda rundt på 80 sekunder etter Radio Gaga av Queen her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker som nå skal avgjøre det, Britt Olsen fra Kristiansund. Hei!
3: Hei!
2: Du har en lang kjøretur i dag.
3: Det har vi. Vi har 10 timer i bil i dag.
2: 10 timer i bil. For hvor kommer dere fra nå?
3: Nå kommer vi fra Fredrikstad, så skal vi til Kristiansund.
2: Ja, og cirka 5 timer ut i turen så blir det stopp for å fylle på litt.
3: Fylle på litt lading på bilen.
2: Og litt mat, kanskje?
3: Og litt mat, ja.
2: Ja. Det er lurt. Britt, du og mannen din som skal hjelpe til i bakgrunnen har jo ikke verdens enkleste oppgave nå, for Terje var flink.
3: Ja, veldig flink.
2: Veldig flink, ja. Men vi satser på 11 og seier, skal vi ikke gjøre det?
3: Ja, vi må prøve i hvert fall.
2: Må prøve. Da lurer jeg aller først på, ved hvilken sidefjord til Oslofjorden ligger Drammen? Hva sa du? Pass?
3: Pass.
2: Ja. Hva heter den offisielle valutaen... heter den offisielle valutaen i Armenia Dram?
3: Ja.
2: Ja, det gjør den. Hva heter Armenias hovedstad? Jerevan, Baku eller Tbilisi?
3: Baku.
2: Ja, Jerevan heter den. Nevn et av to Munch-malerier som ble funnet igjen i 2006 etter at de ble stjålet i 2004.
3: Skrik.
2: Skrik er riktig. Hvilket fylke ligger Skrikjofossen?
3: Oppland.
2: Vestland. Vest for hvilken Vestland. Elv ligger det som kalles Vestbredden?
3: Pass.
2: Jordan. Hva heter filmen fra 2013 med blant annet Leonardo DiCaprio og Margot Robbie om svindeldømte Jordan Belford?
3: Pass.
2: The Wolf of Wall Street. I hvilken by ligger Wall Street?
3: New York.
2: New York er riktig. Hvilken sport driver Victor Hovland med?
3: Golf.
2: Golf er riktig. Hva slags tobaksprodukt er ettan?
3: Snus.
2: Det er snus, ja. I hvilken verden er snusmumrikken hovedpersonens beste venn?
3: Mumidalen.
2: Ja, mumiverden. Og vi teller til 6 rett i dag, Britt.
3: Ah,
2: ja, det var ikke nok til ledelse, men dere var jo flinke.
3: Ja da, det holdt ikke helt inn, men greit nok.
2: Ja, dere får prøve dere igjen, så får dere kose dere med litt god mat og god tur videre.
3: Takk for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.
2: Da er det kanskje ikke overraskende bare å gratulere Terje Pettersen, som vant i dag med 10 rett. Yeah! Vel fortjent. Gratulerer så mye til deg.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.

0: Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her i helgefrokosten denne helgen. Det har vært veldig hyggelig å henge med deg. Vi høres igjen i morgen kveld. Takk til alle som har vært med og quizza, og til Jakob Hildrum som har produsert denne helgen. Silje Stang blir med deg videre utover ettermiddagen her på P4, og så får vi P4-nyhetene ved Merete Vikre når klokka veldig snart blir ett.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
15: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
16: Tusen takk, Delta!
14: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vi ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: P4.
2: P4.
1: P4.
19: P4. Det P4 jeg hører mest på.
5: Når jeg er på jobb, det P4 å slå på hele tiden.
6: De har jo alt man trenger i en radiokanal.

0: som gjør deg glad.
1: Men Tobire har humørfint og muntre programledere, som jeg setter pris på.
2: P4.
3: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene. Klokka ett.
3: Pave Leo må opereres. Vatikanet opplyser nå i ettermiddag at det oppdaget en kul i pavens lunger. Det sies ingenting om mulig kreft, bare at legen oppdaget denne kulen på et tidlig stadium. Den liten og godt lokalisert og skal opereres vekk om få dager. Norske sykehus vil slite økonomisk fremover, det mener både Legeforeningen og Sykepleierforbundet. I statsbudsjettet foreslår regjeringen totalt 250 milliarder kroner til sykehusene og 4 milliarder til et eldre løft, men dette for lite, mener president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.
4: Det mangler finansiering. Vi vet at spesielt sykehusene jo nedsyltet i gjeld. Ingenting i budsjettet gjør at dette ser ut som blir lettere for sykehusene i dette året.
5: Heller ikke første nestleder i Norges sykepleierforbund, Kai Øyvind Brenden, imponert.
6: Vi har en helsepersonellplan 2040 med 156 tiltak, men det ser ikke ut som det følger noe vesentlig med penger inn i den planen i dette statsbudsjettet.
5: Men helseminister Jan Christian Vestre helt uenig.
7: Så vil jeg advare litt mot en tanke om at alle utfordringer kan løses med mer penger. Vi bruker veldig mye penger i Norge på helse, og derfor legger vi også opp til at sykehusene må driftes mer effektivt enn det de gjør.
3: Så til slutt tar helseminister Jan Christian Vestre til reporter Susanne Frisk. Polsk politi har fått informasjon om at det attentatplaner mot statsminister Donald Tusk. Det melder politiet på X. Der skriver de også at informasjonen om attentatet også inneholder planer om angrep på Polens forsvarsminister. Det ikke klart hva slags angrep det dreier seg om, eller når og hvor det skulle skje. Det krisemøte med sikkerhetstjenesten nå i ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre skal for øvrig møte Donald Tusk i Warszawa i morgen. USA kan gå inn i nok en konflikt. Donald Trump sier USA vurderer å delta i de saudiske angrepene på Houthi-militsen etter flyplassangrepet i Saudi-Arabia i går. 12 personer, deriblant en amerikaner, ble drept og over 300 skadde. Konflikten mellom Houthiene og Saudi-Arabia en ringvirkning av Iran-krigen som Trump startet i slutten av februar. Nå vurderer han altså å delta i denne konflikten også.
8: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
3: Togstreiken fortsetter, men det uvisst om den også trappes videre opp. Partene har i helgen møttes med utgangspunkt i en skisse fra Norske Lokomotivførerforbund NLF, men forhandlingene rundt den brøt sammen i dag. NLF har tidligere varslet mulig opptrapping hvis det ikke ble enighet, men understreker at det ikke bestemt at det vil skje, og det i hvert fall ikke meldt om at flere tas ut allerede i morgen. Fortsatt søndag på P4, og det betyr 2 timer med Silje.
0: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

Trouble Coldplay på P4. Håper du har en fin og problemfri søndags ettermiddag. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge noen timer nå, og som vanlig med vår filmanmelder da. Han rett rundt hjørnet, skal se to av helgens premierer. Og stikkord DeLillos og Facebook i dag. Men først passer det jo fint da med litt filmmusikk fra Irene Cara.

0: er P4.
1: Lyden av Norge.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: hvorfor ikke ta en tur på kino denne søndagskvelden? Filmanmelder Einar Aarvik er her. Vi skal se to filmer, og stikkord er Facebook og De Lillos, Einar.
1: Ja, det er helt riktig. Vi skal inn i diverse litt sånn, hva skal man si, mørke korridorer. Den ene er de mørke korridorene rundt Facebook, da, hvordan de tenker. Hva slags ansvar har de for at folk blir ekstremister og hatefulle og blir mobba på skolen? Og så skal vi til de mørke korridorene som kalles det å være i slutten av 20-årene.
0: Uff da, enda verre.
1: Det er mye, mye, mye verre. Er det noe lys i enden der? Liksom, skal man etablere seg, eller skal man ut og leve eventyret? Ja, hvem er man egentlig? Og hva har De Lillos med dette å gjøre?
2: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og være

0: verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mamma?
7: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Bettina,
17: mm.
16: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Det handler om unge voksne I filmen Suser av gårde, og hvis du tenker De Lillo, så tenker du helt riktig. Det ikke så filmen med Reinar Rørvik?
1: Jo, det faktisk sånn. Filmen følger en gjeng med 20-åringer, altså folk sent I 20-årene I Oslo, og de problemene de står oppi, skal man velge familie, skal man velge å rokke på videre, eller ja, hva det egentlig man vil da, går veldig fint inn I de problemstillingene der, og det jo ikke helt sånn direkte en til tekstuniverset til Delios, men det det litt allikevel da. Finnes det en kvinne, ikke sant? Det noen der ute? Hvordan det bare å suse av gårde? Det ikke sånn at folk går fulle gjennom, I grålysningen gjennom Bygdehø allé. Vi ikke der I en til en, men vi liksom litt I samme univers, da, samme litt sånn undrende Oslo-univers.
2: Jeg 29 år gammel. Det sånn at bare at det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
3: Hva det vi sa?
2: At det kjedelig, vet ikke.
3: Det det jeg vil, da.
1: Suser av gårde altså ikke fullservice til De Lillos fans, men det brukes ganske fiffig I små, hva skal man si, nesten pauser til ettertanke I filmen, som for øvrig ganske god, altså særlig fordi det unge ensemblet spiller så flott. Det så tett, man som husker virkelig da, på godt og på vondt hvordan det å være 29 og forvirret, og der ikke De Lillos så gærent da, til å lydlegge akkurat det. Suser av gårde en debutfilm, og ikke med de mest etablerte skuespillerne heller, og det så deilig å se at det liksom vokser og gror litt, at man ikke må lage film med kjente regi eller skuespillernavn. Så kan man heller trøste seg med at det et kjent bandnavn da, som hjelper filmen litt I gang. Men kanskje det det som skal til da, for å få fram disse unge, veldig, veldig fine talentene.
0: Ja, hva blir ternekastet ditt?
1: Nei, det lovende, det sjanglete og litt skranglete her og der, sånn skal det være I en debutfilm, men det ganske så charmerende. Suser av gårde for ternekast 4 av meg.
4: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Hinge og Philips. Som ikke noe heteronormativt på en måte.
5: Men du jo helt

0: er på kino denne søndags ettermiddagen, har akkurat sett Suser av gårde, som fikk terningkast 4 av vår filmanmelder Einar Årvik, som er her fremdeles. Vi har en film igjen, og nå er det Facebook og den mørke verden.
1: Ja, jeg kan drøpe så mye som at vi er på et mørkere sted da, enn den relativt mørke The Social Network, som kom i 2010. Og det til tross for at The Social Network, den ble regissert av David Fincher, det mannen bak seriemorderfilmer Deluxe, ikke sant? Men denne gangen da, og siden sist, så har Facebook vokst seg stort og monstrøst. Har egentlig små gravejournalister og varslere noen sjans mot denne James Bond-skurken av en jævel helt på toppen?
0: Mer om litt.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier.
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Velkommen! Kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva gjør sola på natta?
12: Den sover i senga si.
11: Hvor lang er en gitar?
12: Som en lang pinne.
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
15: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
16: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
17: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
15: Ok, ha det.
16: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
14: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: Vi skal til Facebook og filmen The Social Reckoning, som jo en oppfølger til The Social Network, filmanmelder Einar Rørvik. Dette fremdeles sann historie.
1: Ja, det det. Altså, Social Network fra 2010 det var jo basert på hvordan den unge og litt sprø Zuckerberg da bygde opp dette nettverket, selskapet sitt, spilt av den litt sånn charmerende keitete Jesse Eisenberg. I oppfølgeren nå da, Social Reckoning, så Facebook blitt en maktfaktor på linje med de største landene liksom, i verden. Og det en varslingssak som sier at altså måten selskapet bygget på da, gjør at folk trekkes mot ekstremisme, og det fører til mobbing, det menneskesmuglere som kan bruke dette her, det spiseforstyrrelser, alt sammen vet Facebook om, allikevel så skrur de bare disse algoritmene til, fordi de vil tjene penger da, de vil heller få 64% av brukerne inn i den ekstremistgruppen, enn å miste 1% i inntjening. Det denne varslingssaken her som vi følger på ganske tradisjonelt filmvis.
2: You can't use my name and this is all off the record.
3: What would you like to talk about?
2: I ran classifiers on political groups where 30% of content hits multiple risk factors.
3: Hang on, I don't understand what you're saying.
2: Aren't you a tech reporter?
3: Ish.
2: Ish?
1: Originalen da, Social Network, den hadde jo David Fincher som regissør. Denne gangen det manusforfatter Aaron Sorkin som har tatt over regispakene, og han mangler nesten all den finessen og den moroa som David Fincher tok med inn. I stedet for så sitter vi igjen med en sånn supertradisjonell etterforskning, sånn gravejournalisthistorie. Du vet sånn hvor folk sier, oi, se på dette, og viser frem skjermen sin, og så spiser de sånn overtidsmat fra sånne høye beholdere, og så det sånn gruppesnakk, og så snakker de i korridorer. Alt sammen har man sett før, det ganske klisjéfullt, og så det ikke like morsomt da, som for eksempel den, når du ser Jack Nicholson sier sånn, you can't handle the truth, samme manusforfatter, det har det ikke like gøy med det. Og så vel heller ikke avsløringene da, som ok, Facebook skaper ekkokamre og kan radikalisere folk, dette vet vi litt grann fra før. Så filmen har noen åpenbare problemer, men det velspilt, og så det ikke så verst underholdende heller.
0: Hvor ender terningen da?
1: Nei, det gøy å se det på grunn av skuespillerne. Michael Madison kjempebra, Jeffrey Allen White god, Jeffrey Strong ganske herlig, som sånn James Bond-skurk Zuckerberg. Så det gøy nok da, men det holder ikke til mer dessverre enn en sterk treer på terningen fra meg til The Social Reckoning.
4: People can post what they want. We're not the ref. We're the public square.
5: Are you crazy? You're like a crossing guard standing in front of a school, but you're not doing anything with your arms. So the cars are just plowing down the children.

0: Filmen The Social Reckoning endte altså terningen på en treer fra vår anmelder, mens den norske filmen Suser av gårde fikk terningkast fire. Er å se på kino begge to nå.
1: Søndager, ja, det koselig å slappe av litt også, gjøre klar for hverdagen.
2: Fri, det vil kanskje få lese avisen i fri og ro og ligge litt ekstra lenge i sengen, drikke en kopp kaffe til.
3: Søndager er jo en hviledag, da. Det liksom det som tradisjonen i hvert fall.
4: Jeg har et normalt forhold til søndager.
5: Jeg synes de fine.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Handelens miljøfond her. Husk handlenett, da.
11: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke
16: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
21: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.

0: Klokken er 14, her er P4-nyhetene. Ukraina er villig til å innstille angrepene mot russiske oljeanlegg. Betingelsen er at Russland stanser angrepene mot det ukrainske energinettet, sier president Volodymyr Zelensky i dag. Det ses på som et svar på at USAs president Donald Trump gjentatte ganger har bedt Ukraina om ikke å angripe russiske oljeraffinerier. Han har også gitt Zelensky skylden for at verden nå opplever høye priser på drivstoff, ikke sin egen krig mot Iran. I går ba Trump også ukrainerne om å velge seg en ny president. Både Legeforeningen og Sykepleierforbundet mener norske sykehus vil slite økonomisk fremover. I statsbudsjettet som ble lagt frem denne uken foreslår regjeringen totalt 250 milliarder kroner til sykehusene og 4 milliarder til et eldreløft, men dette er for lite, mener president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.
1: Det mangler finansiering. Vi vet at spesielt sykehusene er jo nedsylta i gjeld. Ingenting i budsjettet gjør at dette ser ut til å bli lettere for sykehusene i dette året.
2: Heller ikke førstenestleder i Norges sykepleierforbund, Kai Øyvind Brenden, er imponert.
3: Vi har en helsepersonellplan 2040 med 156 tiltak, men det ser ikke ut som det følger noe vesentlig med penger inn i den planen i dette statsbudsjettet.
2: Men helseminister Jan Christian Vestre er helt uenig.
4: Så vil jeg advare litt mot en tanke om at alle utfordringer kan løses med mer penger. Vi bruker veldig mye penger i Norge på helse, og derfor legger vi også opp til at sykehusene må driftes mer effektivt enn det de gjør i dag.
0: Helseminister Jan Christian Vestre snakket med reporter Susanne Frisk. Pave Leo må opereres. Vatikanet opplyser at det er oppdaget en kul i pavens lunger. Det sies ingenting om mulig kreft, bare at legen oppdaget denne kulen på et veldig tidlig stadium. Den er liten og godt lokalisert og skal opereres vekk om få dager. Polsk politi har fått informasjon om attentatplaner mot statsminister Donald Tusk. Det melder politiet på X. Der skriver de også at informasjonen om attentatet i tillegg inneholder planer om angrep på Polens forsvarsminister. Det er ikke klart hva slags angrep det dreier seg om, eller når og hvor dette skulle skje. Det er krisemøte med sikkerhetstjenesten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre skal for øvrig møte Donald Tusk i Warszawa i morgen. Det er uvisst om folk angrer på at de har sagt ja, men det er nå så mange som dropper å møte til sitt eget giftermål i landets rådhus at det vurderes å innføre gebyr for bryllupsskulkingen. Lillestrøm kommune blir trolig først ute med innføringen, melder Romerikes Blad. Skal nå stemme over om de fra nyttår skal ta et avbestillingsgebyr på 1160 kroner hvis et par ikke gir beskjed om at de ikke vil gifte seg allikevel, senest 2 uker før bryllupsdatoen. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre som setter tilbake til søndag, Silje.
5: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Riktig god søndags ettermiddag. Nå med høydepunkter fra P4-uken, og vi skal til et av de mest populære TV-programmene som har sesongpremiere. Sesong 5 av Spillet hadde premiere nå på fredag. En gjeng artister, skuespillere, influensere, komikere og idrettsprofiler skal prøve å lure hverandre igjen, og kollega Inger Dale møtte en av dem, nemlig komiker Gaute Bergnes.
1: Jeg sitter nå med følelsen at jeg var litt for snill. Jeg skulle vært enda mer knallhard. Men kanskje kommer fram noe fint om meg.
2: Men er du liksom litt sånn millenniumsgenerasjonens Christer Falk?
1: Åh, det er drømmen å høre det selvfølgelig. Jeg sier ja, jeg vil gjerne være det. Jeg er faktisk ikke like kontroversiell som han. Men vi bonda der inne, vi da. De dagene vi fikk. Og jeg har digget han alltid. På vekta, jeg synes han er litt punk. Han gjør mye, han har pranket mye. Han kødder da. Han gjør bare masse kødd hele tiden overalt, så det synes jeg er helt konge. Jeg skal gjerne, hvis jeg kommer ut i andre enden som Christer Falk nummer 2, så er jeg super happy.
2: Men må man være da ganske skamløs?
1: Ja, men jeg tror han er 10 ganger mer skamløs som meg, det har jeg lært. Jeg har litt skam, altså. Men det er jo bare på visse områder som folk kanskje har veldig masse skam, så har ikke jeg noe skam. Så det er jo bare at den treffer litt bra, at jeg tør å si litt slemme ting. Det går bra liksom, det er jeg som er dum.
2: Det er jo en twist her, de unge mot de eldre. Hva er de eldres største svakhet?
1: At de er for komfortable i livet. De har opplevd så mye, de er så fornøyd, mange av de her da, har gjort det bra, og du merker at de kom inn med en helt annen energi, veldig rolig energi, og bare, ja, vi har ikke tenkt så mye på det spillet vi har, så bare, ja, du vet hva det heter, det programmet her, liksom. Vi er jo helt jævlig på fra starten av, og det synes jeg er veldig gøy, da. Jeg er der inne for å kippe ut folk, jeg liksom, og stemme ut folk og lure folk og alt det her, så at de hadde en veldig mye enklere holdning til det, det var nok svakheten deres, da. Og så er de faktisk på en måte mye mer nevrotiske, noen av de også, ja.

0: det er et rart liv, altså.
1: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Alle de andre går på dans etter skolen.
10: Åja.
9: Jeg vil også begynne på dans.
10: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
11: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Søte drømmer igjen.
10: Jeg er så glad i puta med.
19: Ja, vel?
10: Ja, for den er myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
19: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
10: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
19: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
10: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
0: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
0: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
14: Dette er lyden av Norge.
8: P4.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til fjorårets mest streamede artist og en av hans mest populære låter, nemlig Tobias Steen og låta Hånd I Hånd. Og da han var innom radiofrokosten her tidligere I uken, så hadde de hengt seg opp I en av tekstlinjene I denne låta.
1: En linje som vi har bytt oss ekstra merke I der, det smilebåndet går. At smilebåndet går, sånn som vi tolker det da, et ordspill på at båndet går, altså at man starter et opptak som man gjorde I gamle dager. Det det det?
2: Det begge deler.
1: Hvordan kom du på den fiffige vrien der?
2: Jeg satt bare på et hotellrom I Stavanger og skrev denne sången. Det noe sånt med seipstol, vet du.
3: Altså, så du satt på et hotellrom, og da var det sånn kulepen som lå der fra hotellets side? Og så,
2: ja, nei, vi hadde vært på en lydsjekk. Jeg og han som sitter I den sofaen der. Vi hadde vært på en lydsjekk I Stavanger, og så skriver jeg, da kommer jeg opp med melodien på Hånd I Hånd, og så sier han, nå må du skjerpe, nå må du føle med, sant? For jeg mister fokus.
1: Ja.
2: Så spilte vi konsert I Stavanger på Fiskepiren, og så gikk jeg på hotellet mitt, mens de andre var på bar, og så... Jeg gikk på hotellet mitt, og så skrev jeg denne sangen. Satt litt oppe og var litt trøtt dagen etterpå. Jeg var

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Det her blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt I dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Nei!
8: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Hei mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken denne søndags ettermiddagen, og nå skal vi til Midt I Trafikkens topp tre-liste, hvor tema var filmer som kunne ha endt annerledes.
1: Midt I Trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Ja, vi kan jo begynne med Pretty Woman, for eksempel. For den ender jo opp med at de to, Julia Roberts sin Vivian og Richard Gere sin Edward, heldigvis prostituert og rik mann, finner hverandre lykkelig alle sine dager og alt mulig sånt nå.
3: Det jo veldig koselig.
2: Ja, i originalversjonen så var altså Edward, en tidligere versjon kan vi vel egentlig si, så var Edward en ganske usympatisk fyr, som filmen ender med at han kaster Vivian ut av bilen og slenger masse penger etter henne, og så kjører han av gårde.
3: Det slutten?
2: Det slutten. Ja. Ikke akkurat den klassiske romkom-slutten det der.
3: Nei, altså, vi hadde vel ikke gått rundt og svunget I Must Have Been Love med Roxette I dag, da.
2: Nei.
1: Nummer to.
2: Slutten på Seven en av de mest legendariske innenfor thriller-skrekk-sjangeren, denne scenen her.
4: Oh, what's in the box? What's in the fucking box?
3: Jeg vet ikke, det nesten så ikke jeg klarer å høre den gang. Så vondt gjør det.
2: Ja, nemlig. Vi skal ikke røpe da, for de få kanskje som enda ikke vet hva det som I boksen. Men vi kan jo si at det ganske mørkt.
3: Ja, det helt forferdelig.
2: Det hele. Filmstudio, som filmstudio gjerne gjør, liker ikke slike mørke slutter, så de prøvde alt de kunne for at det skulle være, ikke skulle være det som var I boksen, det som var I boksen. Masse nye alternative ender og slutter foreslo de, men Brad Pitt og regissør David Fincher sa nei. Uten det I boksen, ja. Ingen film. Og filmstudio ga seg, og uten det så hadde ikke vi snakket om den filmen her 31 år senere.
3: Og vet du hva? Hvis ikke du har sett Seven, du bare nødt til å se den. Og det gjør meg fortsatt seriøst litt vondt I hjertet å tenke på det.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Ja, vi skal til Titanic da.
3: Ja.
2: Og der finnes ikke en versjon hvor båten ikke synker, det gjør ikke det.
3: Det hadde jo vært spennende. Nå det fram, kom til mål, ferdig, alle gikk av. Ny passasjer tilbake.
2: Neida, den slutten som man hadde var at, nei, det var ikke bare at hun slapp diamanten over bordet, det skulle krangles om og snakkes om. Men det viktigste kanskje det at James Cameron ville ikke ha noe av at Celine Dion skulle synge My Heart Will Go On over rulleteksten.
3: Nei, det skulle han se fra, Bett.
2: Det skulle han, trodde ikke noe sånn popsøl som det der som hadde noe over denne dype romantiske, dramatiske historiske filmen han hadde laget.
3: Nei.
2: Og ikke bare det, Celine Dion hadde også låten, så hun ville heller ikke synge over noe My Heart Will Go On over det der. Sånn. Men mye mas fra Celine Dions daværende ektemann og filmstudio gjorde ok da.
3: Ja.
2: Og det, så ble det som det ble. Og det var jo ganske vellykka da.
3: Ja, du gjerne det var det. Ja, tenk hvis jeg hadde endt opp med for eksempel, jeg sier Cotton Eye Joe da.
2: Ja, det har vært det.

0: Snart sportmusikk på P4 med Jan Normann. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for veldig hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt strålende helg.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: God morgen! God morgen. Vet du hvilken dag det i dag?
7: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
8: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
7: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
5: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
15: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
16: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva gjør sola på natta?
18: Den sover i senga si.
17: Hvor lang en gitar?
18: Den som en lang pinne.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God ettermiddag, klokka 3, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene.
2: Norske sykehus vil slite økonomisk fremover, det mener både Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Denne uken la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett, der de bevilger totalt 250 milliarder kroner til sykehusene og 4 milliarder til eldreløft, men det ikke nok, ifølge presidenten i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.
3: Det mangler finansiering. Vi vet at spesielt sykehusene jo nedsyltet i gjeld. Ingenting i budsjettet gjør at dette ser ut som blir lettere for sykehusene i dette året.
4: Heller ikke førstenestleder i Norges sykepleierforbund, Kai Øyvind Brenden, imponert.
5: Vi har en helsepersonellplan 2040 med 156 tiltak, men det ser ikke ut som det følger noe vesentlig med penger inn i den planen i dette statsbudsjettet.
4: Men helseminister Jan Christian Vestre helt uenig.
6: Så vil jeg advare litt mot en tanke om at alle utfordringer kan løses med mer penger. Vi bruker veldig mye penger i Norge på helse, og derfor legger vi også opp til at sykehusene må driftes mer effektivt enn det de gjør i dag.
2: Sa Vestre til reporter Susanne Frisk. Ukraina villig til å innstille angrepene mot russiske oljeanlegg. Betingelsen at Russland stanser angrepene mot det ukrainske energinettet, sier president Volodymyr Zelensky i dag. Det ses på som et svar på at USAs president Donald Trump gjentatte ganger har bedt Ukraina om ikke å angripe russiske oljeraffinerier. Han har også gitt Zelensky skylden for at verden opplever høye priser på drivstoff, ikke sin egen krig mot Iran. I går ba Trump også ukrainerne om å velge seg en ny president. I USA minst 4 personer bekreftet omkommet som følge av orkanen Sayas. Den traff landet i Florida tidlig i går og har forårsaket store materielle ødeleggelser. Nesten en 500 000 husstander mistet også strømmen på tvers av delstatene Georgia, Florida og Alabama. Isaias ble nedjustert til tropisk storm da de beveget seg videre mot Alabama sent i går kveld. Orkansesongen ikke over. Nå nærmer orkanen Simon seg kysten av Mexico. Erling Braut Haaland forventer en tøff kamp, men også god stemning når Manchester City møter Liverpool på Anfield i dag. Flere eksperter har spådd en skikkelig giftig atmosfære og buing mot Haaland og co. etter at klubben ble funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd i september. Men selv har hovedpersonen fokus på hvor spesielle disse kampene er.
7: Nei, det alltid spesielt spill mot Liverpool. Selvfølgelig med Klopp og Pep de siste 10 årene så det var spesielt å være en del av det, men å sitte utenfra når jeg spilte i Dortmund og i Salzburg og i Molde, den sykt høyt nivå det var både i kampene, men også i Premier League når de kjemper om gull i alle år, så det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på gode stemninger selvfølgelig.
2: Vi får se hva som skjer. Haaland snakket her med Viaplay. Avspark i Liverpool 17.30, men det noen kamper som allerede i gang, Jan.
1: Absolutt. Vi varmer opp med en kamp i Elitserien som i gang allerede. To kamper i Premier League som vi også skal holde deg oppdatert på. Dette Michael Jacksons

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Jørgen Strand Larsen fra start for Crystal Palace, men det Nottingham Forest som har tatt ledelsen etter en ganske gedigen forsvarstabbe av Palace-forsvaret. En Doye alene med keeper, setter den i nett og spilte i 20 minutter, og Forest leder 1-0 over Crystal Palace. 0-0 mellom Hull og Everton, og her hjemme så er det nå spilt i 38 minutter i Østfold. Det er gjestene Tromsø som leder 1-0 over Fredrikstad, og det er Troy Nyhammer som er målskårer for gjestene.

Formel 1-løp i Singapore denne helgen her, og det skal avgjøres her og nå, eller det vil si de har en 20 runder igjen nå i den gata der, da det er Max Verstappen som leder foran Lewis Hamilton med Charles Leclerc på en tredjeplass, Lando Norris på fjerde og Antonelli på en femteplass. Men dette er litt sånn sjakk. Singapore jo veldig, veldig vanskelig å kjøre forbi, så det blir litt sånn hvem som skifter dekk når og sånn, så vi får se til slutt da, med en ganske klar ledelse i øyeblikket for Verstappen, som har vært i pit en gang, det samme som Hamilton på en andreplass, men Leclerc har vært inne to ganger allerede, så får vi se da om de to foran han trenger å pitte en gang til. Vi følger tre kamper akkurat nå, en i Elitserien hvor Tromsø leder 1-0 over Fredrikstad, spilt i 42 minutter, to kamper i Premier League, hvor Nottingham Forest leder 1-0 over Crystal Palace, 0-0 mellom Hull og Everton.

0: og Everton.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
3: Nei, men faff!
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.

Imponerende sesong av Tromsø, som er de som er nærmest Viking og Glimt på toppen av eliteserietabellen, leder 1-0 over Fredrikstad til pause i Østfold. Cirka halvveis i første omgang nå i to kamper i Premier League. 0-0 mellom Hull og Everton. Nottingham Forest leder 1-0 over Crystal Palace. Her er Elton John, Circle Life.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

Akkurat passert halvtimen i to kamper i Premier League. 0-0 mellom Hull og Everton. Nottingham Forest leder stadig 1-0 over Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen på banen for Palace. Hatt et par farlige involveringer, men kanskje den viktigste han hadde var da han fikk et skudd på seg. Da Forest var farlig frem på her, hvor han blokkerte et skudd. Så vi ser da, kommer Palace her i 100, men mister ballen igjen. Nå til en verdensmester i verdensmesterskapslåter. Fire ganger har hun vært involvert, senest i sommer med Die Die, så var hun jo offisiell låtskriver for VM i Brasil og i Sør-Afrika. Og i VM i Tyskland i 2006 så opptrådde hun under avslutningsseremonien Shakira med denne. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
0: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
11: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
12: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
11: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
9: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

scoring i London. Nærmer oss pause nå mellom Crystal Palace og Nottingham Forest. Palace har utlignet til 1-1. Kamada målskårer og målgivende passning fra Jørgen Strand Larsen, trangt inne i 16-meteren der, men han får lirka ballen fram til Kamada, og 1-1 mellom Palace og Forest, 0-0 mellom Hull og Everton, og i Østfold så andre omgang nå i gang mellom Fredrikstad og Tromsø, spilt i 7,5 cirka av andre omgang. Og Tromsø leder 1-0 over Fredrikstad, men har akkurat fått en spiller utvist, så her kan det bli spennende mot slutten. Vi skal holde oppdatert. Ed Sheeran, Bad Habits på P4.

0: Tell Me, 'Cause It Hurts. For alle Nottingham Forest-fans, ny skåring i London. Det er Crystal Palace som har snudd etter et hjørnespark. Heading mellom beina på keeper, og Crystal Palace leder 2-1 over Nottingham Forest. Pause mellom Hull og Everton. Det står 0-0 i Østfold. Så er Tromsø på besøk og leder 1-0 over Fredrikstad. Her har vi akkurat passert timen spilt.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
7: 0909. Tenk deg at... at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
9: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
11: Ja?
10: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
11: Tenker du på Byggtorget?
10: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Torge.
12: Vi snekkes.
14: Du, mamma?
15: Ja?
14: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
15: Jo, det kan jeg vel.
16: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
20: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
21: Hei, mamma.
14: Hei, hei.
21: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
20: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
22: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka fire.
2: Volodymyr Zelensky åpner for nyvalg i Ukraina hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Det sier Ukrainas president ifølge Reuters nå i ettermiddag. Det da svar på at Donald Trump har sagt at Ukraina trenger en ny president. Han hevdet i går at det Zelensky og ikke Putin sin skyld at krigen ikke tar slutt. Stadig flere amerikanske politikere, også republikanere, tar avstand fra planen om å la hele befolkningen se på henrettelsen av Nidal Malik Hassan, som drepte 13 mennesker i en militærleir der han jobbet som psykiater. Donald Trumps tidligere presidentrival Hillary Clinton skriver i dag at dette en barbarisk idé og under USAs verdighet. Trump har godkjent at Hassan skal henrettes ved skyting, har enda ikke bestemt om den skal direkte sendes, men sier han bryr seg lite.
3: He will be killed. He will be through firing squad. He killed 13, 14 people, and he's totally nuts. So I really don't care how he goes, as long as he goes. And I think that the death penalty is a very worthy way of going for him.
2: Henrettelsen av Hassan planlagt til 3. desember. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Våland i Stavanger torsdag klar. Politiet vil ikke gi detaljer om innholdet, men sier til Stavanger Aftenblad at den ikke gir grunnlag for endring av siktelsen. Kvinnens samboer i 30-årene siktet for å unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløse tilstand. Han nekter straffskyld, men varetektsfengslet i 2 uker. Erling Braut Haaland bruker ikke mye tanketid på giftig atmosfære og buing når hans Manchester City gjester Liverpool i dag. Eksperter har spådd hard publikumsskyts mot Haaland og Co. etter at klubben ble funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd i september. Men Haaland tror på god stemning og også en trøff kamp.
4: Nei, det alltid spesielt spill mot Liverpool. Selvfølgelig med Klopp og Pep de siste 10 årene, så det var spesielt å være en del av det, men å sitte utenfra når jeg spilte i Dortmund og i Salzburg og i Molde, den sykt høyt nivå det var både i kampene, men også i Premier League når de kjemper om gull i alle år, så det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
2: Sa Haaland i et intervju med Viaplay og avspark i Liverpool, det 17:30. Salget av gjær har gått i himmel, sier en kommune på Grønland, der det innført midlertidig alkoholsalgsforbud. En av butikkene i kommunen sier til Danske Ritzau at blant annet hadde det en kunde som kjøpte med seg 47 pakker, og det var liten tro på at han skulle hjem og bake en haug med boller. Så for at vinningen ikke skal gå opp i spinningen med forsøket på å få ned alkoholforbruket, så innføres nå en kvote på 4 pakker gjær per kunde.
1: Ja, det kvote også på essens?
2: Det burde det
1: kanskje være, ja kanskje. Vi i gang med en kamp i Eliteserien her hjemme. 2 kamper i Premier League som vi skal holde oppdatert på og telle ned til Liverpool City under 1,5 time igjen.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Cirka et kvarter igjen å spille nå i Østfold, og Fredrikstad har utlignet mot Tromsø. Tromsø som ikke har kontroll på det hele, skåret etter 25 minutter, men så fikk de en spiller utvist 5 minutter ut i andre omgang, og etter det så det Fredrikstad som har tatt over, og Holmi målskårer for hjemmelaget. Det står 1-1 et kvarter igjen å spille. Straks I gang med andre omgang I to kamper I Premier League. Crystal Palace leder 2-1 over Nottingham Forest, og det står 0-0 mellom Hull og Everton.

0: Summer of 69. Bryan Adams på P4-scoring i Premier League. Det er Hull som tar ledelsen 1-0 over Everton. Vi har spilt i cirka 5 minutter av andre omgang i 2 kamper i Premier League. Gellert er målskorer for Hull, som har imponert så langt, bare tapt 1 kamp. Akkurat nå er de på 4. plass i Premier League. Det er tidlig da. Bare den 6. serierunden som spilles. Crystal Palace leder 2-1 over Nottingham Forest. Den første scoringen til Palace var den målgivende av Jørgen Strand Larsen. Og så er det jo avspark da, mellom Liverpool og Manchester City 17-30. Skal holde deg oppdatert på den. Nærmer seg slutten nå, en 7-8 minutter. 7-8 ordinære spilleminutter igjen i Østfold mellom Fredrikstad og Tromsø. Og stillingen er 1-1.
1: Har vi noe mat?
2: Ja, vi har noen rester.
1: Egon, eller?
2: Egon.
3: Så vanlig med utslett.
2: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det skikkelig farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
4: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
5: Tires. Yes, vi April Abankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Hilsen Statens Vegvesen.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
3: Nei, er det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
8: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
9: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
8: redder meg inn der. Jeg merker hun det. Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
6: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Fix
10: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

Ny scoring I Premier League. Det Everton som utligner mot Hull, og det står 1-1 nærmer oss timen spilt I de to kampene som spilles nå I Premier League. Crystal Palace leder stadig 2-1 over Nottingham Forest, og det begynner å se mer og mer ut som et ran av Palace for Nottingham Forest som har de største og

0: beste sjansene, men Jørgen Strand Larsen og kompani holder unna enn så lenge. Nærmer oss ferdigspilt også i Fredrikstad. Fredrikstad mot Tromsø i Eliteserien. Det står 1-1. Det er overtidsminutter. Det er lagt til 6 minutter, da, så vi akkurat inne på overtida. Kan jo skje en del på opp mot 6 minutter. Og i det sier det at det nærmer seg å ligne på et ran av Crystal Palace, så skårer de 3-1 til Crystal Palace nå over Nottingham Forest. Det er søndag ettermiddag, det er slutt på høstferien for mange, så vi kan jo ta en kikk på...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: Det ser veldig fint ut altså, inn mot de store byene i øyeblikket. Ikke noe spesielt å rapportere om av hendelser og krasjer i hvert fall, men E6 Lindeberg i Oslo, retning mot Gardermoen. Her har en personbil fått stans, den står i kollektivfeltet. Det er vel da felt 4 omtrent ved Lindeberg, så det skulle være mulig å komme seg forbi, og i hvert fall i den retningen. Men da er du i hvert fall advart om det, vær oppmerksom på det. Og gjerne tipsa oss hvis du har noe å fortelle fra trafikken i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til 1904.

0: til
1: Siste nytt fra trafikken
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass Og verktøy fra Biltema
0: E6 skulle du dumpa I Oslo retning mot Moss Altså ut av byen Personbil med stans I venstre felt Så her må det være litt ekstra oppmerksom Nærmer oss ferdigspilt nå I Fredrikstad 1-1 mellom Fredrikstad og Tromsø Det en 40 sekunder igjen å spille av overtiden Har passert timen og vel så det I to kamper I Premier League 1-1 mellom Hull og Everton Crystal Palace leder 3-1 over Nottingham Forest

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden.

0: Ny scoring i Premier League. Og Everton har snudd mot Hull. Everton leder nå 2-1 over Hull. Det spilt i cirka 72 minutter i to kamper i Premier League, og Crystal Palace leder stadig 3-1 over Nottingham Forest. Hvis vi litt greie, så det to målgivende av Jørgen Strand Larsen. For det var han som skjøt på den tredje skåringen som ble plukket opp retur av en lagkamerat, som da ble til 3-1 for Crystal Palace over Nottingham Forest, og så det ferdigspilt i Østfold. Det endte til slutt 1-1 mellom Fredrikstad og Tromsø. To nye kamper i Eliteserien med avspark 17-0. Ålesund mot Sarpsborg og Start mot HamKam. I kveld jo Lillestrøm mot Molde, men der det ikke avspark før kvart over 7, så den tar vi litt særlig.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke
9: helt riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Prinsess. En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
15: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
14: Nei, lurt. Ja. Da kan man levere de når man kjøper nye da.
16: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Dette lyden av Norge.
18: P4.
19: P4.
2: Musikk som jeg glad.

0: skåring i Hull. Og det er hjemmelaget Hull som utligner til 2-2. Mot Everton, det drøyt 10 minutter igjen å spille I to kamper I Premier League. 2-2 I denne matchen, 3-1 til Crystal Palace over Nottingham Forest. Vi har akkurat fått inn lagoppstillingene til kampen mellom Liverpool og Manchester City. Også avspark der 17-30. Og det litt skader og sånn, negativt for begge lag, men... For Liverpool det en kjempeskrill at ikke Szoboszlai ble klar til matchen. Fra før jo Ekitike og Bradley ute, Gakpo ute, Isak ute. Så det blir spennende å se hvordan hjemmelaget klarer seg på Anfield mot et topptungt City med Haaland på topp. Og City da som blir møtt med booing og cheat-plakater overalt. Cheaters, cheaters. Vi skal en kjapp tur I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Fikk jeg først beskjed om at det var en bil som hadde fått stans på E6 I Skullerudumpa I sørgående retning, altså ut av byen, men ifølge politiet så har det vært en singelulykke. En bil som har kollidert her med heldigvis bare materielle skader, står I venstre felt, så litt køer går det an å se på kartet mitt nå. Ellers så ser det ganske greit ut å komme seg inn mot de store byene.

0: Bare noen små minutter igjen å spille nå i to kamper i Premier League. Det står 2-2 mellom Hull og Everton. Crystal Palace leder 3-1 over Nottingham Forest.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe av leggen?
2: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
6: Og...
7: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
6: Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hvordan ser musikk ut?
12: Det er mest rødt.
11: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
12: Nei, den sovner da.
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Rosa Røger som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka fem.
2: Russland og Ukraina enige om å stanse angrepet mot hverandres energianlegg. Det melder president Donald Trump i et innlegg på Truth Social nå i ettermiddag. Ifølge Trump gjelder våpenhvilen umiddelbart. Både Ukraina og Russland har trappet opp sine angrep mot oljeraffinerier og energisektoren. Zelensky på sin side sier at våpenhvilen ny for han, men at han aksepterer den om Russland gjør det samme. Og den ukrainske presidenten sier også at han åpner for nyvalg dersom Putin går med på 60 dagers fullstendig våpenhvile. Og det svar på Donald Trumps påstand om at Ukraina trenger en ny president.
3: Etter det som skal ha vært en halvannen times telefonsamtale mellom Trump og Putin i går, har Trump gått hardt ut mot Zelensky på flere områder. Hevder blant annet at Zelensky og ikke Putin har skyld i at krigen ikke tar slutt, og at ukrainerne bør velge en som mer villig til å inngå avtaler med Russland.
4: I suggest they get a new leader, because he could have made many deals that for some reason he never does.
3: Og det ikke bare valget Trump bryr seg med, han går imot Vestens sanksjonspolitikk mot Russland. Kunne jo i går en avtale som gir Russland anledning til å eksportere millioner av tonn med diesel, noe han hevder vil få ned drivstoffprisene raskt. Analytikere mener det ikke vil skje, og peker på Trumps krig mot Iran som hovedgrunn til dagens høye priser.
2: Fortalte reporter Merete Vikre. En mann i 60-årene knivstukket utenfor en institusjon i Trondheim. Mannen skal ha fått et kutt over øyet, men ikke alvorlig skadet. Politiet har kontroll på en mann i 20-årene som bor på institusjonen. Den fornærmede nabo til dette bygget. Så til sport. Max Verstappen har virkelig funnet tilbake til storformen i Formel 1 når han i dag tok sin andre strake Grand Prix-seier i Singapore. På de to siste løpshelgene har Red Bull-stjernen sikret seg hele 58 poeng mot bare 55 på sesongens 7 første helger. Nederlenderen hadde full kontroll og vant foran Charles Leclerc og VM-leder Kimi Antonelli. Etter målgang var Verstappen strålende fornøyd.
5: I think the last few races have been really positive for us and it's just great to see and yeah we have a lot of motivation in the team to try and deliver even more results so it's a really good group of people I really enjoy working with them and yeah hopefully we can have a bit more fun till the end of the year.
2: Og det koker nå i Liverpool foran storkampen mot Manchester City i ettermiddag. Etter at City nylig ble funnet skyldig i 114 regelbrudd, har Liverpool-fansen tatt til gatene med skjerf, flagg og bannere som håner rivalen. Stemningen så amper at City-bussen skal ha tatt bakveien inn til Anfield for å unngå supporterne. Erling Braut Haaland starter kampen, som sparkes i gang om en halvtime. Og den lader vel du opp til, Jan?
1: Ja, jeg kjenner det koker litt her i studio også. Vi skal holde oppdatert selvfølgelig. Og to kamper i gang, nettopp blitt sparket i gang i Eliteserien her hjemme også, som vi også skal oppdatere deg på.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: To elitseriekamper sparket I gang klokka 17.00, og vi har fått en scoring allerede. Sarpsborg har tatt ledelsen 1-0 borte mot Ålesund. Ingen scoring mellom Start og Hamkam. Tidligere I dag så har Fredrikstad og Tromsø spilt uavgjort 1-1. Mens vi venter på Liverpool mot Manchester City I Premier League, så det to kamper som allerede ferdigspilt. Det endte 2-2 mellom Hull og Everton, og Crystal Palace vant 3-1 over Nottingham Forest. Vi såpass game at vi gir Jørgen Strand Larsen to målgivende av de tre til Crystal Palace. Her Coldplay og Beyoncé på P4.

0: 15 minutter igjen til avspark mellom Liverpool og Manchester City. Store skadeproblemer for Liverpool. Szoboszlai, Gakpo, Isak, for å nevne noen, ute. Så det blir en 21-åring på topp for Liverpool. Luis Comas, som jo også spilte for Wales, og vi har jo stiftet litt bekjentskap med ham, mens på topp for City starter selvfølgelig Erling Haaland. Uansett om det landslag eller City, han bankers i første elveren. Men han begynner å merke kjøret nå, så orker jo ikke hele Portugal-kampen heller, så kroppen ikke helt der, nei.
1: Nei, det ikke lett. Det litt for mye kamper. Jeg må spille kamper, det jo sånn det jeg får betalt for, og fire eller fem kamper på to veger. Det søndag, torsdag, søndag, torsdag, søndag, det et kjør, og når det blir sånn, så ender det opp med at enkelte kamper klarer du ikke å være på ditt beste. Det sånn den retningen det går. Du har ikke noe problem med å spille, men jeg klarer ikke å være 100% fit for fight, og det bare en. Det sånn det.
2: Når jeg kommer til Anfield, hva forventer du deg av stemningen der?
1: Nei, det alltid spesielt spill mot Liverpool. Selvfølgelig med Klopp og Pep de siste 10 årene, så det var spesielt å være en del av det. Men å sitte utenfra når jeg spilte i Dortmund og i Salzburg og i Molde, den sykt høyt nivå det var både i kampene, men også i Premier League når de kjemper om gull i alle år, så det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
0: Ja, vi får se hvor sykt høyt nivå det blir på kampen i dag. Vi skal selvfølgelig holde det oppdatert. 17 minutter igjen til avspark Liverpool mot City.

0: spilt et drøyt kvarter nå. Sarpsborg leder 1-0 over Ålesund. Det står 0-0 mellom Start og HamKam.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Siste dag av høstferien for mange. Det går greit å komme seg inn mot byene nå. Ser helt fint ut inn mot Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim, Tromsø og så videre. Et lite problem. Den lengste køen jeg har på oversikten min nå er på E6 ut av Oslo ved Skullerudumpa, hvor det har vært en bitteliten smell. Omtrent, ja, Skullerudumpa utgående der. En bil som har kollidert, bare den bilen involvert, og kun materielle skader heldigvis, men det står litt grann kø bakover da, fra Skullerudumpa inn mot Ryen. Ser du noe som andre kan ha nytte av i trafikken, så det fint å få en liten oppdatering i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter.

Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

paparazzi. Lady Gaga på P4 Sport og Musikk. Vi følger to kamper i Eliteserien her hjemme, og Sarpsborg 08 leder 1-0 over Ålesund etter 25 spilte minutter. Like langt har vi kommet i Kristiansand. Det står 0-0 mellom Start og HamKam. Og det 4 minutter igjen til Rasmark mellom Liverpool og City. Så selvfølgelig holde det oppdatert. Dette Dasha, som tar oss med til Åstid. Eller ble det noe av den turen? Du får høre etter.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

vi i gang i solskinnet i Liverpool på Anfield. Det er Liverpool mot Manchester City. Det har spilt i ett minutt, og Liverpool er angrep inn i 16 meteren her nå, men City ser ut til å få avklart. Haaland fra start på topp for City. Også City som tok avsparket til ekstrem buekonsert fra hjemmepublikummet. De kan nok hende at ikke siste gang City, som har blitt dømt altså i 114 av 115 saker for økonomisk juks, er ikke sikkert det er siste gang de hører buing på en stadion denne sesongen. Men det står altså 0-0, ingen skåringer så langt på Anfield. Spilt i en drøy halvtime i to kamper i Eliteserien her hjemme. Sarpsborg leder 1-0 over Ålesund, og det står stadig 0-0 mellom Start og HamKam.

0: skåring i Eliteserien.
1: Skåringen har kommet i Kristiansand, men det gjestene. HamKam som har skåret og leder 1-0 over Start. Sarpsborg leder 1-0 over Ålesund. Det cirka 5 minutter igjen av første omgang. På Anfield det spilt i 6 minutter der. Og det står stadig 0-0.
2: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover i senga si.
4: Hvor lang en gitar?
5: Som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
9: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
15: Nokian Tires.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Greit tenningsnivå på Anfield. Hver eneste duell er en slåsskamp. Ingen er enig med dommeren. Ser ut som de hater hverandre ut på matta der. Spilte i 13,5 minutter og det er stadig 0-0. I solskinnet på Anfield mellom Liverpool og Manchester City. Vi har fått en scoring i Eliteserien. Den har kommet i Kristiansand, hjemmelaget Start, som rett før pause har utlignet mot HamKam, og det står 1-1. I Ålesund så er det gjestene Sarpsborg som leder 1-0.

0: Det er ikke de store sjansene, men det er ekstremt intenst mellom Liverpool og Manchester City spilt I 20 minutter nå. Det står 0-0. Ingen fete sjanser til noen av lagene. Men for en dynamitt når disse to møtes altså. I Eliteserien her hjemme så det noen pause mellom Ålesund og Sarpsborg. Det gjestene Sarpsborg som leder 1-0. Straks pause mellom Start og Hamkam. 5 minutter på overtid I første omgang nå. Det står 1-1.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
7: Ja, dette var kjempefint da.
8: Ok, nå sier du bare at du vil se en igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
9: Ja, ja, det var drikkult. Så, men, ja, men snappes eller?
7: Ja, ja, ok.
8: Snappes? Bro, hva det du driver med?
6: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
21: Talkmore. Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
22: Hei, San. Jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk pris?
23: Hva det egentlig best å la det bli?
22: Ja, du, når kommer strømregningen?
23: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
21: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
24: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
25: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
24: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Passert 24 minutter nå på Anfield, stadig 0-0 mellom Liverpool og Manchester City.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Spilt i 28 minutter nå på Anfield 0-0 mellom Liverpool og City. Nå er klokka 6, og P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
3: Den norske milliardæren Johan H. Andresen frykter at Norge ikke godt nok forberedt på krig. Nå har han gått sammen med flere store norske selskaper for å kartlegge hvilke ressurser de kan stille med dersom Norge rammes av en krise eller krig. Det kan være alt fra hotellrom og kjøretøy til elektrikere og helsepersonell. Til Nettavisen sier Andresen at han frykter Putin vil sette NATO på prøve, og at Norge ikke har tid til å vente med å ruste opp beredskapen. At Russland og Ukraina skal være enige om å stanse angrep mot hverandres energianlegg nytt for Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det sier han etter at Donald Trump i ettermiddag hevdet at partene har inngått en umiddelbar våpenhvile for energisektoren. Men Zelensky sier Ukraina klare til å stanse angrepene dersom Russland gjør det samme. Russland har foreløpig ikke kommentert påstanden. Samtidig åpner den ukrainske presidenten opp for nye valg dersom Putin går med på en 60 dagers fullstendig våpenhvile, som et slags svar på Donald Trumps påstand om at Ukraina trenger en ny president.
4: Etter det som skal ha vært en halvannen times telefonsamtale mellom Trump og Putin i går, har Trump gått hardt ut mot Zelensky på flere områder. Hevder blant annet at Zelensky og ikke Putin har skyld i at krigen ikke tar slutt, og at ukrainerne bør velge en som mer villig til å inngå avtaler med Russland.
5: I suggest they get a new leader, because he could have made many deals that for some reason he never does.
4: Og det ikke bare valget Trump bryr seg med, han går imot vestens sanksjonspolitikk mot Russland. Kunngjorde i går en avtale som gir Russland anledning til å eksportere millioner av tonn med diesel, noe han hevder vil få ned drivstoffprisene raskt. Analytikere mener det ikke vil skje, og peker på Trumps krig mot Iran som hovedgrunn til dagens høye priser.
3: Fortalte reporter Merete Vikre. En mann pågrepet i Polen mistenkt for å ha planlagt attentat mot statsminister Donald Tusk og landets forsvarsminister. Polske sikkerhetstjeneste tar trusselen svært alvorlig og mener det stor fare for at den kan bli gjennomført. Begge politikerne skal delta på en stor sikkerhetskonferanse i Warszawa sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre. Det foreløpig uklart om attentatplanene har noen forbindelse til konferansen. Erling Braut Haaland kan bli en hit på årets Halloweenfest. Den amerikanske storavisen New York Times trekker nemlig fram nordmannen som inspirasjon til årets kostymer, og da det særlig den utstoppede vaskebjørnen han hadde med seg hjem fra fotball-VM i sommer som gjelder. Ifølge avisen trenger du bare en blond parrykk, solbriller, en stor veske og selvfølgelig en vaskebjørn. Men Haaland, han jo på banen nå, ja. Hvordan går det der?
2: Ja, han har ikke skremt Liverpool-forsvaret riktig ennå. Det stadig målet mellom Liverpool og Manchester City.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Den første kvarteret så gnistra det mellom Liverpool og Manchester City. Det roet seg litt mer nå, men det fortsatt sånn at det gås til I dueller og taklinger her. Altså, det spares ikke på noe. Bortsett fra på skåringer, kanskje. Ingen sånne megafete sjanser til noen av lagene. Det står 0-0 I solskinnet på Anfield etter 35 spilte minutter. Vi I gang med andre omgang I kampen mellom Ålesund og Sarpsborg I Elitserien. Det gjestene Sarpsborg som leder 1-0, og så det straks I gang igjen andre omgang mellom Start og Hamkam I Kristiansand. Her står det 1-1 til pausen.

Skåring i Eliteserien. Gjestene Sarpsborg som øker til 2-0 over Ålesund. 54 minutter spilt. Vi er akkurat i gang med andre omgang mellom Start og HamKam. I den kampen står det 1-1. 0-0 på Anfield. Passerer 39 spilte minutter nå. Intenst artig å se på, men foreløpig ingen skåringer. City er i ferd med å feste lite grep om matchen nå.

0: som nærmer seg mest, men 42 spilte minutter på Anfield stadig målløst mellom Liverpool og Manchester City. Elitserien har kommet til ny scoring. Det Sarpsborg som øker til 3-0 over Ålesund. Det står stadig 1-1 mellom Start og HamKam.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
0: Sist nytt godt nytt. Ser ut som om slutten på høstferien går feine flott inn mot de store byene. Ikke noe trøbbel i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø eller Oslo for den saks skyld. Ingen spesielle hendelser heller. Der det går tregest akkurat nå gjennom Telemark, men det har vi blitt vant til. Særlig forbi Porsgrunn går litt tregt. Men ikke noe du ikke har sett før.
1: Trafikken
2: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
4: Au!
3: Ofte... Du... Egon, eller?
4: Egon.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang en gitar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne

0: Boots Apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots Apotek, bedre helse hele livet.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Pause på Anfield 0-0 mellom Liverpool og Manchester City. Haaland har knapt vært bort I ballen. Sånn cirka jevnspilt, sitt I ferd med å få et overtak mot ja, de siste minuttene I hvert fall av første omgang. Nå gutta pause, men I elitserien spilles det og skåres det. Først I Kristiansand, hvor Hamkamp har tatt tilbake ledelsen, leder nå 2-1 over start. Det Mettler som målskårer for Hamkamp. I Ålesund ser det stygt ut for hjemmelaget, for nå leder Sarpsborg 4-0 over Ålesund. Det var jevnt et lite stykke der, bortsett fra en tidlig skåring til Sarpsborg, så var det ganske jevnt, men starten andre gang var helt disaster for Ålesund. 4-0 til Sarpsborg.

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Det er nok et trøstemål, men scoring er scoring. Det er Ålesund som reduserer til 1-4 i Ålesund mot Sarpsborg. I Kristiansand så det drøyt 20 minutter igjen å spille. Det HamKam som leder 2-1 over start. Det cirka et kvarter igjen å spille i Ålesund. På Anfield det pause akkurat nå. Det 0-0 mellom Liverpool og Manchester City.

0: Ok, er det mulig likevel da?
1: To kjappe skåringer for Ålesund. Begge av Hagen. Men det Sarpsborg som leder 4-2, altså det 12 minutter igjen å spille. Så, ja, skal aldri si aldri. Det 18 minutter igjen å spille i Kristiansand. HamKam leder 2-1 over starter. Vi akkurat i gang med andre omgang på Anfield. Liverpool mot Manchester City. Stadig 0-0.
2: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
5: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det. Tick.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

skåring i Kristiansand. Det er gjestene HamKam som øker til 3-1 over Start. 10 minutter igjen å spille, 5 minutter igjen å spille i Ålesund. Sarpsborg leder 4-2. Og det har vært et par ordentlig gode sjanser til Liverpool mot City i starten av denne andre omgangen. Er nesten igjen til. Og City har også hatt en ganske feit en, men det er spilt i 53 minutter nå, og det er stadig 0-0 mellom Liverpool og Manchester City. For et fyrverkeri av fotballkamp.

0: 58 minutter spilt 0-0 mellom Liverpool og Manchester City.
1: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn noen farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

Det er nære for Erling Haaland også. En mot en duell mot keeper Allison I Liverpool-buret, men for en gang skyld så setter han til side for mål, og det stadig 0-0 mellom Liverpool og Manchester City, men akkurat nå Gravenberg idømt sitt andre gule for kvelden, så Liverpool må fortsette med 10 mann. Det kan bety noe det når det gjenstår 26 minutter av denne andre omgangen, og der sitter han for Erling Braut Haaland. Det Doku som kommer fra venstre sida, spiller seg fri, dribler et par mann, får lagt ballen inn I midten, og der Erling Haaland, og 1-0 til City over Liverpool. HamKam leder 3-1 over start. Sarpsborg leder 4-2 over Ålesund. Begge disse kampene I ferd med å bli ferdigspilt.

0: Dette P4.
1: Lyden av Norge.
2: Doku innpå, og Goller Citys andre. Manchester City leder 2-0 over

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Rosa Røger som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 7.
2: Nær 600 avganger blir innstilt fram til onsdag når togstreiken fortsetter neste uke. Tidligere i dag ble det klart at forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter nå i helgen ble brutt igjen, og det får konsekvenser særlig for togtrafikken på Østlandet.
3: Og det er der de fleste innstillingene har kommet helt siden streiken startet 18. september. De kommende dagene blir det knapt tog som kjører mellom Asker og Kongsvinger. Nesten 80% av avgangene stanses der. Og den viktige pendleruten mellom Lillehammer og Drammen rammes hardt igjen. Nesten 70% innstillinger de tre kommende dagene. Og dette er da tall som gjelder hvis togstreiken ikke trappes opp. Lokførerforbundet sa før helgen at de vil vurdere å ta ut flere i streik hvis Spekter ikke godtok deres skisse til løsning. Det gjorde de altså ikke, men det er så langt ikke varslet ny opptrapping.
2: 72 lokførere i Vy er tatt ut i streiken så langt, reporter Merete Vikre. Den norske milliardæren Johan H. Andresen frykter at Norge ikke er godt nok forberedt på krig. Nå har han gått sammen med flere store norske selskaper for å kartlegge hvilke ressurser de kan stille med dersom Norge rammes av en krise eller krig. Det kan være alt fra hotellrom og kjøretøy til elektrikere og helsepersonell. Til nettavisen sier Andresen at han frykter Putin vil sette NATO på prøve, og at Norge ikke har tid til å vente med å ruste opp beredskapen. Ukraina støtter en våpenhvile for energisektoren, men venter fortsatt på detaljer fra USA. Det skriver president Volodymyr Zelensky på X etter at Donald Trump i ettermiddag hevdet at Russland og Ukraina er enige om å stanse angrep mot hverandres energianlegg. Zelensky sier avtalen var ukjent for ham, men at Ukraina er klare, så lenge Russland også stanser sine angrep. Russland har foreløpig ikke bekreftet noen avtale. Det har brutt ut brann på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh etter et nytt angrep i dag. Flyplassen har vært stengt siden gårsdagens angrep, der minst 12 mennesker ble drept og over 100 såret. Angrepene skjer mens konflikten mellom Saudi-Arabia og den iranskstøttede Houthi-militsen i Yemen har blusset opp igjen. Samtidig anklager Houthi-militsen Saudi-Arabia for å ha angrepet flyplassen i Jemens hovedstad Sanaa. Et Norwegian-fly på vei fra Bergen til Berlin måtte i ettermiddag snu etter varsel om tekniske problemer. Flyet sendte ut en nødmelding og returnerte til Flesland på én motor. Nødetatene rykket ut, og det ble satt full beredskap, men flyet landet trygt kort tid etter. Det var nyhetene. Ja, det har lenge vært målløst i kveldens storkamp.
1: Ja da, men så fikk Liverpool en spiller utvist, og så var Haaland på banen da, vet du, og golla igjen. Og etter det så var det flere City-spillere som meldte seg på skåringslista. Spilt i 74 minutter nå. City leder 2-0 over Liverpool.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: 3-0 til Manchester City over Liverpool nå. Det Cherki som ordentlig rundspiller Frimpong inne i 16-meteren, inne i 5-meteren faktisk, til Liverpool. Han spiller den ut over sidelinja, eller dørlinja, faktisk, han gjør det. Han er rå Cherki, ass. Men det som har skjedd da i kronologisk rekkefølge er at Gravenberg fikk sitt andre gule for kvelden, og måtte ut med rødt kort etter 62 minutter. Bare 3 minutter etterpå så Haaland der, inne i 16-meteren, akkurat der han skal være og sette ballen i mål. 1-0 til City. 3 minutter etter det igjen, Doku, nydelig. Både driblinger i forkant, men også avslutning i det lengste krysset der borte. Ordentlig pen scoring av Doku. Og så denne finta da, mesterfinta til Cherki etter nå 78. Nå har det gått 79 minutter, og Manchester City leder 3-0 over Liverpool. Mot teamene altså leder City, og spørsmålet nå er jo ikke om det blir noe poeng til hjemmelaget, men hvor mye City kommer til å vinne. Her hjemme er det akkurat ferdigspilt 2 kamper i Eliteserien, og de endte akkurat likt disse 2 kampene. 2-4. I Ålesund så var det Sarpsborg som slo hjemmelaget 4-2. I Kristiansand så var det HamKam som slo Start 4-2. Og da ble Haaland akkurat byttet ut også. Tror det er greit, ja, at han får seg en liten pause. Jobben er gjort.

0: det Liverpool. Haaland har skåret ett I kveld. Seks totalt på seks kamper så langt denne sesongen. Det ikke halvgært. Så kveldens siste kamp I Elitserien I gang akkurat nå også. Lillestrøm mot Molde. Ingen skåringer forløpig.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
1: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret.

0: Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
1: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
2: Ok, ha det.
0: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
5: ja, stått på
4: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilglass. 0909.
9: Velkommen.
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

Haaland, Doku, Cherki. 3-0 til Manchester City over Liverpool. Det ferdig spilt på Anfield, og City topper tabellen med 6 av 6 mulige seire. Pluss 11 målforskjell, 18 poeng. Arsenal ligger på en andreplass, Brighton på en tredje etter at de fleste lagene har spilt 6 kamper. Liverpool ligger på en niende plass. Nederst nå Fulham med bare 2 poeng. 3 poeng rett over Fulham igjen ligger Coventry, Tottenham og Bournemouth. Her hjemme så kveldens siste kamp i Eliteserien i gang på Åråsen. Det Lillestrøm mot Molde, spilt i 9 minutter. Og det 0-0. Gjette på at Chris Holsten sitter på Åråsen og følger med, tidligere LSK-spilleren.

0: ut med hunden? Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

ikke bare en, men to skåringer på Åråsen. Og det først gjestene Molde som tar ledelsen. Det Kim som goller før Lillestrøm akkurat nå har utlignet til 1-1. Nydelig kontering, og Felix Hva der og setter ballen i lengste hjørne for keeper, som der ute og prøver seg. Men 1-1 mellom Lillestrøm og Molde. Det spilt i 17 minutter nå. Supermann!

0: 20 minutter spilt på Åråsen, Lillestrøm 1, Molde 1.
1: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
2: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Normal.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra. Fix
4: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Skåring.
1: Igjen på Åråsen. Spilt i 27 minutter nå, og det Molde som tar tilbake ledelsen. Kaptein Emil Breivik breiser ballen i golden, og Molde leder 2-1 over Lillestrøm.

0: 34 minutter spilt. Molde leder 2-1 over Lillestrøm.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
5: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med Z.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Rosa Røger som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 8.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky under sterkt press fra Donald Trump. Det mener forsker Ivar Neumann etter at Zelensky åpnet for å holde presidentvalg dersom Russland går med på 60-dagers våpenhvile. Neumann sier til VG at utspillet kan være et taktisk grep for å vise at det Putin som ikke ønsker reelle fredsforhandlinger. Han mener nemlig at en våpenhvile neppe i Russlands militære interesse akkurat nå. Nær 600 avganger blir innstilt frem til onsdag når togstreiken fortsetter neste uke. Tidligere i dag ble det klart at forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter nå i helgen ble brutt igjen, og det får konsekvenser særlig for togtrafikken på Østlandet.
4: Og det der de fleste innstillingene har kommet helt siden streiken startet 18. september. De kommende dagene blir det knapt tog som kjører mellom Asker og Kongsvinger. Nesten 80% av avgangene stanses der. Og den viktige pendleruten mellom Lillehammer og Drammen rammes hardt igjen. Nesten 70% innstillinger de tre kommende dagene. Og dette da tall som gjelder hvis togstreiken ikke trappes opp. Lokførerforbundet sa før helgen at de vil vurdere å ta ut flere i streik hvis Spekter ikke godtok deres skisse til løsning. Det gjorde de altså ikke, men det så langt ikke varslet ny opptrapping.
3: 72 lokførere i Vy tatt ut i streiken så langt, reporter Merete Vikre. 5 personer savnet og rundt 45 hus tatt av flom i Nepal. Flommen skyldes et jordskred som har blokkert en elv, og myndighetene ber nå folk om å evakuere. 4 helikopter satt inn i redningsarbeidet mens vannstanden fortsetter å stige. Dette den andre store flommen i Nepal på kort tid. I august mistet over 1400 mennesker livet i en flomkatastrofe der. Houthi-militsen i Jemen tar nå på seg ansvaret for det dødelige angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. 12 mennesker ble drept, over 300 skadet i angrepet i går. Militsen hevder også å ha angrepet en annen flyplass i Saudi-Arabia, men dette ikke bekreftet av saudiske myndigheter. Manchester City knuste Liverpool 3-0 på Anfield i kveld. Liverpool holdt lenge følge, men etter at Ryan Gravenberg ble utvist etter en times spill, så raknet det fullstendig. På bare 6 minutter gikk City opp i en tomålsledelse før de økte til 3-0. Og Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål. I kveld satte han inn sitt 6. mål på 6 Premier League-kamper denne sesongen.
5: Der Haaland! Han trenger jo bare 1 eller maks 2 sjanser! Erling Braut Haaland! Sin 9. goal mot Liverpool. Og fatteren kan juble.
3: Og juble det kunne også City-fansen, til tross for at Liverpool-supporterne pep og buet mot gjestene gjennom hele kampen etter den ferske dommen om brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Det var P4-nyhetene. Nå det tid for P4 med Mikael Andreasen.

Det er mange som hater det intenst, mens det er åpenbart langt flere som elsker det så høyt at det på, ja, bare TV 2 er vel en 10-11 reality-serier som går samtidig nå på høsten. TV Norge, HBO har vel en 6-7, Viaplay et par, NRK har vel en 4-5 reality-serier. Det er jo liksom alt fra Farmen, Torp, Forreder, Skal vi danse, 70 grader nord, ja, Jaget, og så er det jo noen nye serier også da, som kommer. Norges tøffeste. Det er jo veldig, veldig mange forskjellige. Noen handler om å klare å mestre noe og få til noe, mens andre ting handler bare om å være, jeg vet ikke helt, ja, kjipest mulig på en måte. La oss si det sånn da, det er noen serier hvor det kan kanskje lønne seg å ha noen psykopatiske trekk. Så er det jo noen som er mer tiltalende enn andre, noen som, å fader, de har jeg lyst til å være med på, som for eksempel jeg, ja, 71 grader nord, kjempelyst til å være med. Og så er det jo da for de som får være med en opplevelse å få lov til å ta Skal vi danse da. Du lærer noe som du aldri hadde lært ellers, og så skal du da fremføre det en gang i uka. Og så skal du begynne på noe nytt, og så skal du mestre og få til ting. Det er jo veldig, veldig kult å få lov til å være med på. Så det jeg lurer på i dag er egentlig, hvilken reality kunne du tenke deg å være med på? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig ålreit. Da sender du en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Tenk deg for eksempel å få lov til å være med og lære mat av Eivind Hellstrøm. Altså, da er det helt greit at de filme litt samtidig, tenker jeg da.

0: kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spagetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: Husk, handle nett, hils igjen, handelens miljøfond.
4: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Reality er nå stort tull, burde vært forbudt. Gidder heller ikke å bruke tid og energi på å se det på TV. Er det noen som har sendt melding til 1904, startet med P4? Og ja, det er sterke følelser, og veldig mange negative, men det er nok sånn at andelen TV-tittere som elsker å se på det, den er ganske mye større, så stor at det er jo reality-serier overalt. Mange av dem er det jo mulig å få blitt med på for alle også. Og her er det noen som kunne tenke seg 71 grader nord, bortsett fra selvinsikten som sier at vedkommende kunne blitt en byrde for laget, siden jeg er dårlig på ski og har et kne som ikke fungerer i nedoverbakke. Jeg tror forutsetningene da er litt tynne, altså hadde vært mulig. Farmen hadde nok gjort meg frustrert siden jeg oppvokst på gård, men bakeskolen hadde nok vært gøy, og forreder hadde elsket å få være forreder der inne. Mens Liv, du kunne også tenke deg å være med i forreder, men som lojal, hvorfor det?
1: Jeg hadde ikke egnet meg til å være en som sitter og ljuger på den måten. Jeg tror de hadde sett det på meg med en gang.
0: Ja, vet du hva? Jeg har jo vært med som lojal. Nå tok jo de fæle forræderne livet av meg alt for fort. Men jeg satt jo i den ringen og tenkte, ikke legge hånda på skulderen min. Ikke gjør det. Men så tenkte jeg samtidig etterpå at det hadde jo vært litt kult om de gjorde det også, fordi da har man følelsen av kanskje litt mer kontroll.
1: Nei, jeg hadde ikke hatt kontroll. Nei, jeg tror de hadde sett det på meg. Jeg tror jeg hadde blitt veldig nervøs, utrolig nervøs. Og så noen ganger så kan jeg se veldig lur ut, og uten at det er, og da vil jeg jo egentlig ødelegge for meg selv som lojal også, fordi jeg ser så lur ut, for folk tror det er et eller annet gærent, og så sier jeg, men det er ikke meg, jeg er helt uskyldig. Men den sesongen som var nå var helt herlig.
0: Ja, for det er jo utfordringen da, nesten alt du gjør kan jo tolkes begge veier, så du er jo, det er jo håpløst nesten.
1: Ja, men det er det som er vanskelig, og det er det som er gøy å sitte, som jeg gjør da, som bare sitter og ser på, og er med og støtter og hyler og skriker og sånne ting. Så, nei, jeg synes det er et kjempeordentlig spill, hele greia.
0: Men da sier vi det sånn, det er bare å melde seg på, så gleder jeg meg til å se deg som lojal.
1: Ja, jo.
0: Og krysse fingrene for at du da eventuelt ikke blir forent. Ha en fin dag, Liv. Takk skal du ha.
1: Takk, det samme. Hei.
0: Ha det.

0: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette er nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: jeg har spurt hvilket reality-program du kunne tenke deg å være med i, så er det Forræder, det er ja, Skal vi danse, som går igjen, ja, og i tillegg da til 70 grader nord, eventuelt også Bakeskolen, er det noen som kunne tenke seg å være med på. Farmen, Børte, hvorfor er det din greie?
1: Farmen er min greie, for jeg er litt sånn bondejente, selv om jeg er født og oppvokst i Oslo. Og så synes jeg at det er et morsomt konsept med at du liksom skal drive en gård som for 100 år siden. Og jeg har alltid sett Farmen, alltid. Ja. Hvert år ser jeg Farmen.
0: Tenker du da når du sitter her og ser fader, hadde vært gøy å være med?
1: Ja, hvert år. Hvert år tenker jeg det.
0: Har du søkt noen gang?
1: Ja, jeg har det faktisk, men jeg har ikke blitt plukket ut.
0: Nei!
1: Og det irriterer meg litt.
0: Ja, og det er bra at det irriterer deg, for at Farmen er jo ikke bare, har vi sett, å drive en gård og drifte en gård og få det til. I år så har det jo vært det som litt voldsomt, synes jeg, med at man skal ødelegge for hverandre.
1: Ja, jeg synes det har vært alt for voldsomt i år, og du mister liksom det konseptet av Farmen, eller kampen for tilværelsen. Nå er det liksom kampen for å vinne, på en måte.
0: Ja.
1: Og slå ut de andre, og nei, jeg synes ikke det var noe morsomt å se på, faktisk. Hadde noen ødelagt mine ting, så hadde jeg blitt forbannet, altså. Det hadde jeg.
0: Men det er vel kanskje det de har lyst til å se, da?
1: Ja, kanskje det. Det kan godt være.
0: Dorte, da får vi håpe castingbyråene hører på dette, så kan de si fra, for da vet vi om meg som heter Dorte som kan bli med neste år.
1: Ja, det hadde vært morsomt.
0: Du, takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.
0: Jo, takk. Ha det.
2: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Tenk deg, Marius, at du går gjennom hele livet
1: ja.
0: Og aldri har fått fisk.
1: Ja, det høres helt forferdelig ut, spør meg.
0: Men sånn det jo for min kone.
1: Ja.
0: Hun har aldri fått fisk i sitt liv.
1: Og hun har prøvd.
0: Oh, ja. Du gæren? Og vi prøver hver eneste helg, så prøver vi å få fisk. Jeg har jo da fått en, men hun gir seg ikke.
1: Nei, men det er bra det.
0: Ja, det er det, men men selvfølgelig, en forferdelig skjebne måtte gå hele livet. Det må jo være et håp der et sted.
1: Og derfor så har jeg satt opp en sånn oppbyggelig sånn liste over tenk på alle disse her som har hatt det mye verre, som har feilet på mange og mye større måter.
0: En pedagogisk, bare hør her dere liste til alle som prøver men fortsatt ikke har fått det til.
1: Ja.
0: Det er nydelig, det er voksenopplæring og motivasjonskurs. Tre eksempler skal du få ganske snart.
2: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Steinsprut og ruteskift. Vi spikas.
12: 0909. Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: But you're just a boy.
1: Sånn er det noen ganger. Man prøver og prøver og prøver, og så får man det ikke til. Mm-hmm. Og så til slutt gir man jo opp.
2: Ja.
1: For det er ikke verdt det.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Nei, vet du hva? Det kan hende det er verdt det, nemlig. Mm.
3: Topp tre. Nummer tre.
2: Jeg har ikke feilet, jeg har bare funnet 10.000 måter som ikke fungerer.
1: Åh, det er klokt.
2: Det er det mest kjente sitatet fra Thomas Edison, og da snakker han altså om veien til å produsere en kommersielt levedyktig lyspære. Selve pæra var jo funnet opp før, men hvordan få en som er holdbar og ikke sotet til glasset, det var altså Edisons mål, og på veien prøvde de alt fra papp til platina til hårstrå, faktisk, før de endelig fikk landet det endelige svaret da i 1879, og demonstrerte den første glødlappen som kunne vare i hundrevis av timer.
1: Og for de hadde ikke gasset, så husker vi jo hvem han var.
2: Ja.
3: Nummer to.
2: Altså, tenk deg at du er 15 år, faren din har kjørt deg til scenen, morra di har valgt ut hvilken dress du skal ha på deg, du skal endelig debutere som komiker. Og så det som skjer er at du blir pepet ut, bua ut, og den klubben du er på scenen på setter på musikken, ja, mens du står og prater på scenen.
1: Ja, jeg hadde seriøst i beste fall endt opp i fosterstilling hjemme.
2: Det gjorde kanskje Jim Carrey også, men han var i hvert fall han var ikke på scenen på 2 år igjen etter det er sånn. Men han lykkes jo. Han prøvde igjen, og han klarte det.
1: Se her, ja. Så hvis noen burer deg ut, så må du insistere på at vitsene mine er morsomme. Ja. Jim Carrey kan det.
3: Topp 3, nummer 1.
2: Ok, tenk på denne tidslinja her sånn. Konkurs 1831, tapte delstatsvalget i 1832, konkursen i 1833, ungdomskjøresten døde i 1835, nervesammenbrudd i 1836, tapte kongressvalget i 43, igjen i 48, senatsvalget i 54, mislykket forsøk på å bli vicepresident i 1956, senatsnederlag igjen i 1958. De aller fleste hadde gitt opp det her.
1: Ja, jeg hadde i hvert fall blitt alkoholiker.
2: Ja. Altså, det gjorde ikke Abraham Lincoln. 2 år etter det siste tapet her, så stilte han til valg igjen som president. Og så vant den gitt.
1: Wow!
2: Og nå er han jo da husket som presidenten som avskaffet slaveriet i USA.
1: Tenk om han hadde gitt seg.
2: Mm-hmm.

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland, angrep Russland et kraftverk i Ukraina. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal russiske droner ha fylt ukrainsk luftrom gjennom hele dagen, og flere distrikt mistet strømmen etter angrepet. Trump hevdet tidligere i dag at begge land hadde gått med på våpenhvilen. Zelensky sier at avtalen var ukjent for ham, men at Ukraina klare så lenge Russland også stanser sine angrep. Donald Trump kan ha kunngjort våpenhvilen mellom Russland og Ukraina for å roe amerikanske velgere før mellomvalget i november. Det mener Iver Neumann ved Fridtjof Nansens institutt. Han sier til VG at Trump desperat etter å vise at han gjør noe med de høye bensin- og dieselprisene i USA. Neumann tviler samtidig på at Russlands president faktisk har gått med på å stanse angrepene mot ukrainske energianlegg da det ikke i russisk militær interesse. Barn og unge må legge bort TikTok og komme seg mer ut i den virkelige verden. Det mener hjerneforsker Audrey Vander Meer ved NTNU. Forskningen hennes viser at hjernen mer aktiv når vi skriver for hånd enn på tastatur, og hun frykter at mye skjermbruk går utover konsentrasjonen og læringen. Til TV2 sier hun at skolene bør prioritere penn, papir og bøker før digital undervisning. Det har vært helsedrama i den britiske statsministerboligen Downing Street. Den 19 år gamle katten Larry, som har overlevd hele 6 statsministre, har nemlig vært gjennom en operasjon for å fjerne en syste. Men nå den populære sjefmusjegeren tilbake på jobb. Statsministerens kontor melder at Larry på bedringens vei, men at han tar en pote av gangen. Erling Braut Haaland skåret da Manchester City knuste Liverpool 3-0 på Anfield i kveld. Liverpool holdt lenge følge, men etter at Ryan Gravenberch ble utvist etter en times spill, så raknet det fullstendig. På bare 6 minutter gikk City opp i en 2-målsledelse før de økte til 3-0. Og det var Haaland som åpnet målfesten med sitt 6. mål på 6 Premier League-kamper denne sesongen.
1: Der Haaland! Han trenger jo bare en eller maks 2 sjanser. Erling Braut Haaland sin 9. goal mot Liverpool. Og fatteren kan juble.
0: Og juble, det kunne også City-fansen, til tross for at Liverpool-supporterne pep og buet mot gjestene gjennom hele kampen etter den ferske dommen om Citys brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Rosa Røger. Nå tilbake til Mikael.

0: I går så viste du deg fra en side. Om det din beste eller verste, det vet jeg ikke, men du så at det var Transfer Money to Your Daughter Day i dag. Og som det gode menneske du er, så valgte du å sende en påminnelse om det til min datter.
1: Og hvor lang tid tok det fra hun fikk den påminnelsen til hun sendte den videre til deg, tror du? Sånn anslagsvis?
0: Nei, jeg anslår en 30-40 sekunder fra jeg visste at du sendte den til henne, før det uten noen referanse til deg tikka inn på en sms til meg om at husk at i morgen er det Transfer Money to Your Daughter Day da. Det er jo ikke jovialt gjort, selvfølgelig.
1: I forhold til henne er det jo det.
0: Jo. Så alt ut fra hvilket øye som ser altså, tenkte jeg, fader, jeg lurer på hvem er det som egentlig står bak denne dagen. For det er alltid sånn, åh, det var noen studenter med som Nei, det er ingen som har fått æren for å ha grunnlagt National Transfer Money to Your Daughter Day. Det legemliggjør den generøse foreldrens ånd. Mennesker som gir bistand, støtte og kjærlighet til døtrene sine, hjelper dem å mestre livets utfordringer og oppnå drømmene sine, står det. Ja, det er jo så, det der er det verste bullshit jeg har hørt, holdt jeg på å si. Jeg tror jeg vet hvem som står bak dette. Okay. Men det vipses jo i vei da.
1: Ja, det gjør det jo.
0: Ja, det gjør det. Så i dag lurer vi på, vipser du penger til ungene dine? Eventuelt til barnebarna dine, hvis de har blitt store nok, til 1904. Start med P4.

0: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ja, da kan vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
9: Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Handelens Miljøfond her, husk handlet da.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Steinsprut. Rispilglass.
0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Jeg har snublet over noe I dag,
1: ja.
0: Marius. Jeg vet hva, jeg helt overbevist om at I dag det nemlig National Transfer Money to Your Daughter Day. Mm-hmm. Så synes jeg stusset veldig på dette, og vet du hva? Jeg har funnet ut av at dette her en massiv, koordinert omfordeling av formue mm-hmm. fra fedre til døtre over hele kloden, og de har valgt å maskere det som familiekjærlighet.
2: Åja, det det de, er sleip oss.
0: Ja, ja da, og jeg begynte, jeg burde ha stusset da datteren min sluttet å kalle meg pappa, men begynte med litt tårevåte øynene å kalle meg babba. Stedet. Ja, jeg burde ha skjønt det.
2: Ja, ja.
0: Her det noen elementer, hovedelementer I denne konspirasjonen. Altså, de bruker jo da kryptert kommunikasjon mm-hmm. på TikTok.
2: Ja.
0: Maskert som uskyldige dansevideoer og memes. Og så algoritmen programmert sånn at fedrenes feeder blir infiltrert mm-hmm. akkurat I begynnelsen av oktober, eller foran merkedager, eller foran Black Friday, mm-hmm. for å plante en underbevisst idé om at, nei, men stakar, hun har ikke råd til iskaffe eller noen ting, jo. Det psykologisk krigføring. Det altså avansert utpressing basert på skyldfølelse. Vi har sendt sånne meldinger sånn «Tenk på deg, pappa, hjerte» I parentes, og den tomme bankkontoen mener. Og da blir vi manipulert til å tro at, ja. At du går inn på VIPs var min idé.
2: Ja, ikke sant.
0: Jeg blir manipulert til det.
2: Ja.
0: Og jeg, altså her, og dette her jeg helt sikker på, det et globalt banksamarbeid.
2: Mm-hmm.
0: Hvem står bak store betalingsapper som VIPs for eksempel?
2: Ja.
0: De med på det. De har gjort det veldig enkelt å overføre til det.
2: Oi,
0: ja, det bare et par klikk det.
2: Mm-hmm.
0: Noe som jo da eliminerer betenkningstiden.
2: Ja.
0: For du rekker ikke å tenke deg om.
2: Trenger jeg egentlig dette?
0: Hvem sjef I DNB?
2: Mhm.
0: Det en datter.
2: Ja, det.
0: Oh yeah, det det. Så her tenker jeg, det mitt aller, altså jeg har det første, vi må jo ikke komme med noen mottiltak.
2: Mm.
0: Det første du gjør, at du krever at datteren din fyller ut et offisielt søknadsskjema for ekstraordinære familieoverføringer. Her skal det blant annet være en grundig redegjørelse for hvorfor iskaffe faller under kategorien nødvendig livsopphold.
2: Ja, det skjønner jeg. Det
0: Og gjør overføringen analog. Si at du har sikkerhetsmessige grunner har gått over til fysisk valuta. Gi henne 10 og 20 kroninger.
2: Ja.

0: Det er jo en spesiell dag for, holdt jeg på å si, spesielle folk mm-hmm. og en spesiell rett. Mm-hmm. Lutefiskens dag. Du som har peiling på mat er jo en som liker sånt.
1: Ja, jeg gjør det, men skal jeg innrømme at jeg har spist mindre og mindre lutefisk de siste 10 årene?
0: Ja, ja nei, men det er jo liksom folk som feinschmeckere, de mener vel sikkert at lutefisken har et ufortjent dårlig rykte. Ja. Jeg kan i hvert fall være såpass positiv at lutefisken tar i hvert fall ikke liv av det.
1: Nei, men det kan rakfisken gjøre.
0: Ja, ikke sant? Ja, så der er lutefisken på akkurat det feltet bedre enn rakfisk.
1: Ja.
0: Men hvis du vil klinke tillit og være ordentlig tøff, så finnes det jo nok av valg hvor man risikerer noe.
1: Ja, ja. Det er ikke det er sånn at rakfisken er det farligste du kan ha i. Det finnes masse som kan ta livet der ute sånn matveien.
0: Og da skal du da enten få lista over i hvert fall tre ting du bør holde deg unna, eventuelt lista over tre ting til det må jeg prøve. Lista får du snart uansett.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
9: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
10: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
14: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
13: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: trafikken.
1: På lutefiskens dag er det på sin plass å minne om at det finnes mye som er mye verre enn lutefisk. Mm-hmm. Ja, til og med ting som kan ta liv av deg.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Og mye av det holder til i vannet, for ja, i tillegg til rakfisken, så er kanskje den mest kjente livsfarlige fisken den japanske kulefisken, den såkalt fugu.
1: Ja, den har jeg hørt om.
2: Ja, denne fiskens organer, for eksempel lever, skinn og øyne, inneholder noe som heter tertodotoksin, som kan resultere i lammelser og pustestand, så nærmest umiddelbart etter at man har den i seg. Da. Men altså, ettersom de mennesker jo insisterer på at vi skal spise alt mulig,
1: ja.
2: Så finnes det jo en 4-årig utdannelse som man kan ta for å bli sånn fugu-slakter. Mm. Og da kan man, har man lov til å servere den fisken, skal det være rimelig trygt. Det som er litt gøy med den fisken, er den smaker egentlig ingenting, så jeg skjønner ikke hvorfor folk gidder å ta risikoen.
1: Det er vel det å kjenne hjertepumpa slå, da. Ja. Så jeg lurer på, er det sånn da at du får litt rabatt hvis fisken er tilbudt av en lærling?
0: Nummer to.
2: Vi holder oss i havet. Jeg har jo ikke, kan ikke si at sånn rå blekksprut er noe som frister sånn med en gang.
1: Nei.
2: Og i hvert fall ikke når den serveres på denne måten. Levende blekksprut kuttes opp i biter og serveres umiddelbart. Bare det høres jo egentlig ganske slemt ut.
1: Ja, det gjør det. Dette må jo være i Japan eller Kina eller noe.
2: Sør-Korea, dette er
1: sånn. Ja, okay.
2: Og så får jo da blekkspruten sin hevn, fordi sugekoppene i blekksprutarmene de fungerer jo fremdeles. De er aktive og beveger seg, og dette fører til en reell kvelingsfare, fordi armene setter seg fast i svelget og blokkerer pusten. Hvis du likevel insisterer på å prøve dette, da, så tygg maten skikkelig før du svelger, er rådet.
1: Nei, men vi må jo prøve. Ja.
0: Topp tre, nummer én.
2: Det er ingenting vi i media liker bedre enn overskriften. Denne dagligdagse tingen kan drepe deg.
1: Nei, det er
2: da
1: jo,
2: ja. Har vi vunnet.
1: Da klikker du, da er det mulig jeg til og med kunne ha åpnet Dagbladet Plus.
2: Ikke sant? Og akkurat nå, endelig kan jeg gjøre dette. Ris er livsfarlig.
1: Hva?
2: Ja, nemlig. All ris inneholder nemlig en bakterie som hvis kokt ris blir stående i romtemperatur, så våkner sporene i bakterien til livet og begynner å produsere giftstoffer. Og disse kan ikke ødelegges ved oppvarming. Det er ikke sånn at risen blir dårlig eller begynner å lukte vondt eller ser annerledes ut. Denne giften, vanlige symptomer er vanlig sånn der oppkast og alt mulig, men i verste fall veldig få tilfeller leversvikt og død.
1: Ja.
2: Så jeg har dekning, for ris er livsfarlig.
1: Og vet du hva, det er så digg, for jeg er ikke noe glad i ris, og hver gang kona har det til middag fra nå, da har jeg jo verdens beste argument.
3: Synes du bussturen er litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Klokken 22. Her P4-nyhetene. Seks personer drept i russiske angrep mot Ukraina i dag. Tre av dem ble drept i byen Kharkiv, der også 20 personer ble såret, blant dem to barn. Ifølge ukrainske myndigheter over 150 mennesker drept i russiske angrep den siste uken. Angrepene fortsetter samtidig som Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har blitt enige om en våpenhvile mot hverandres energianlegg. Zelensky sier at avtalen var ukjent for ham, men at Ukraina klare så lenge Russland også stanser sine angrep. Russland har foreløpig ikke bekreftet noen slik avtale. Russland blandet seg inn i folkeavstemningen om brexit i 2016. Det hevder Storbritannias statsminister Andy Burnham, som sier han har fått dette bekreftet etter at han overtok som statsminister. I en episode av podcasten The Rest is Politics, som slippes i morgen, sier Burnham at det viktig å få dette fram og advarer samtidig mot russisk innblanding i europeisk politikk. Britisk etterretning har tidligere pekt på mulig russisk påvirkning, men uten å fastslå hvilken betydning det hadde for valgresultatet. En gresskarbonde i Vestfold har fått nok av folk som stjeler gresskar fra åkeren hennes før Halloween. 21 år gamle Solveig Eline Eikeberg driver selvplukk, men opplever at stadig flere tar med seg gresskar uten å betale. Nå har hun brukt overvåkingskameraer til å spore opp tyvene. Til VG forteller hun at de fleste legger seg flate når hun tar kontakt og betaler for gresskarne. Molde så ut til å sikre seg 3 poeng mot Lillestrøm, men måtte nøye seg med 2-2 på Åråsen i kveld. Bare 3 minutter før fulltid utlignet Sander Moen Foss for hjemmelaget. Med seier ville Molde klatret opp på tredjeplass i Eliteserien, men laget blir nå værende på fjerdeplass, mens Lillestrøm ligger på en sjetteplass. Det var nyhetene med Rosa Røger. Nå fortsetter musikken her på P4.

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna. Med sett.
8: Steinsprut og ruteskift. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ikke meningen av mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
13: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. Oktober på TV-aksjonen.no.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: kuleste lekeplass!
1: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
5: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
7: Bestemor, det kan du ikke si.
6: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren.
8: Det har vi aldri sagt.
6: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
7: Bestemor, det der kan du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vi ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Regjeringen vil kutte støtten til nybakte foreldre som ikke har rett på foreldrepenger med over 25 000 kroner. I forslaget til statsbudsjett reduseres engangsstønaden fra rundt 92 000 til 67 000 kroner. Kuttet rammer blant annet studenter, uføre og foreldre uten jobb. Norsk studentorganisasjon sier til NRK at de frykter at det gjør at færre studenter vil få barn, mens regjeringen mener dagens støtte er høyere enn det som trengs til utstyr i barnets første leveår. Gull har blitt mer lønnsomt enn kokain for kriminelle gjenger i deler av Sør-Amerika. De skyhøye gullprisene har fått narkotikakarteller og guerillagrupper til å rykke stadig dypere inn i Amazonas for å drive ulovlig gullgraving. Det viser en ny rapport fra Regnskogfondet. Gruvedriften fører til omfattende avskoging og kvikksølvforurensing, og ifølge rapporten er hele 80% av gullet som selges i Colombia ulovlig utvunnet. Nordmenn må forberede seg på at franske oster kan smake annerledes i månedene som kommer. Årsaken er sommerens ekstreme hete og tørke i Frankrike, som har ført til mindre gress og dårligere tilgang på fôr til melkekyrene. Og det kan påvirke både melken og smaken på osten, skriver TV2. Blant ostene som kan bli påvirket er Comté og Beaufort. Men hos gutta på haugen i Oslo understreker de at ostene ikke nødvendigvis blir dårligere, bare annerledes. Molde legger inn protest etter at de fikk en omstridt scoring annullert på overtid mot Lillestrøm i kveld. Molde-spillerne mente ballen var klart over streken, men VAR fant ikke bevis for at hele ballen var inne. Molde-trener Sindre Kjelmeland raste etter kampen som endte 2-2. Også flere fotballeksperter mener Molde ble snytt for seieren. Norges fotballforbund sier dommerne må være 100% sikre for å godkjenne målet. Det var nyhetene. De fikk du av Rosa Røger. Nå mer musikk.
1: When I first saw you.

0: beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
1: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
9: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
8: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Husk handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Det midnatt. Her P4-nyhetene. Norsk studentorganisasjon frykter at færre studenter vil få barn når regjeringen foreslår å kutte engangsstønaden med over 25 000 kroner. Støtten til nybakte foreldre uten rett på foreldrepenger reduseres fra rundt 92 000 til 67 000 kroner i nytt statsbudsjett. Til NRK sier studentorganisasjonen at pengene kan være avgjørende for om studenter velger å få barn. Regjeringen mener derimot at dagens støtte for høy. Et par i Oslo mistet drømmeboligen da Telenors mobilnett brøt sammen torsdag. Paret var midt i en hektisk budrunde da de skulle legge inn sitt siste bud, men meldingen nådde aldri fram til megleren og huset ble solgt til noen andre. Til VG sier paret at de tror de ville vunnet budrunden dersom nettet hadde fungert. Telenor beklager hendelsen og undersøker fortsatt omfanget av feilen. Nesten 390 000 strømkunder uten strøm etter at orkanen Jesaias herjet i det sørlige USA. Minst fire personer har mistet livet, og kraftig regn truer nå med å føre til nye oversvømmelser. Det erklært unntakstilstand i tre delstater. Samtidig nærmer en ny kraftig orkan seg Mexico, der myndighetene nå advarer om livsfarlige flommer og jordskred. Erling Braut Haaland får både ros og kritikk etter Manchester Citys 3-0-seier over Liverpool i kveld. Peter Schmeichel mener nordmannen virket irritert og hadde et negativt kroppsspråk før pause. Men etter pausen så slo Haaland tilbake med scoring, og Viaplays fotballekspert Lars Kjernås mener kritikken ufortjent. Haaland selv var spesielt glad for å se jubelen blant City-supporterne på Anfield.
1: To see the Man City supporters so happy after full time or even in the game as well is special, so I'm super proud, and of course special to have Big Alf in the stands over there, so I'm super happy.
0: Sa Haaland til Viaplays reporter etter kampen, og det var de siste P4-nyhetene for nå. De fikk du av Rosa Røger.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er en gitar?
10: Den som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Steinsprut. Lysbilglass.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
3: 0909. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
15: Nei, de er jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna. Med sett.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.

0: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
1: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: Søte drømmer igjen.
11: Jeg er så glad i puta mi.
12: Ja, vel?
11: Ja, for den er myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
12: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
11: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
12: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
11: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
15: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
16: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.